viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāj iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru vairs

jādziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt. 6:40 minūtes un jau piekdiena ir klāt.
2: Nu, tik ātri, vai ne? Tikko vēl bija pirmdiena, kur mēs nenācām uz darbu, un nu jau ir piekdiena jau. Tas ir skaisti.
1: Datumiņš 8.
2: Jā, vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Nu, to arī vakardien bija darbiņā. Nu, tāds čakls rūķis esi.
1: Jā, pastrādājām labi.
2: Jā, es tā bišu mierīgāk tā šodien tikai atnācu.
1: Nu, tu jau biji pelnījis.
2: Bet tu zini, Ievas laikam zien, ne?
1: Tāpēc, ka tie mīnus, tu domā?
2: Nu jā, nu tāpēc, ka tāds augstums uznācis ir.
1: Es īsti nezinu, nav neviena Ieva, man tur neauga apkārt, ne. Nu. Neziet, neredzu līdz ar to.
2: Man
1: nu,
2: liekas, ka man arī
1: uzrakstīs.
2: Bet es dzirdēju vienā dienā, ka Strazdiņš kaut ko teica, ka Siguldā ziedot Ievas.
1: Nevar viņš tikt uz mājām normāli, droši vien brīvdienās vairs.
2: Nav jau rudens. Nē, nu, es tā
1: dzirdēju. Ievām jau var braukt.
2: Jā?
1: Jā, skaisti viss tā ielai zied.
2: Nekad neesmu braucis uz ievām.
1: To aizbraucis. Aizbraucis, es tevi iesaku.
2: Bet ar Dobelē uz Ceriņiem arī ir jābrauc, nu, ja es braukšu Siguldā uz ievām.
1: Jā, un uz tiem rododendriem to ar tad steidzies.
2: Nu, bet paga, kā tu tagad visas pavasarī var paspēt? Nevar.
1: Jāplāno.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains un arī sauss laiks. Ziemeļaustrumu ziemeļvējš līdz 8 metriem sekundē, brāzmās līdz 14. Gaisa temperatūra plus 12 plus 16, Kurzemes līdz piekrastē ap 10 grādiem.
2: Rīgā šodien daļai mākoņains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu ziemeļvējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 14 plus 16 grādi. Šobrīd Rīgā plus 4 un ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:49 minūtes. Vispār kādu laiku mēs meklējām, ko šodien varētu papļāpāt. Un tad tā ideja, ko mēs šodien varētu parunāt, ir... Kur man palika tagad tas jautājums?
2: Ļoti labs jautājums bija.

0: bija labs. Bet kur palikt tagad? Ā, reko, es atradu. Ko savā jaunībā mācēja izdarīt, ko mūsdienās vairs nē?
1: Jā, ļoti labs jautājums.
0: Nu, te uzreiz bija arī atbilde.
1: Man uzreiz ir atbilde. Es jaunībā mācēju uztaisīt špagatu.
0: Bet tu mācēji tādu Van Dammes špagatu? Tādu, nu, vai šitā tās, nu, tās kājas? Var...
1: Nu, ne Van Dammes, to otru, jā.
0: Ā,
1: to
0: otru?
1: Vienu kāju uz priekšu.
0: Aha. Nu, cik tas ir jaunībā? Cik gadi tev bija?
1: Nu, līdz kādiem tagad... 20 gadiem varēju.
0: Jā, jo es tagad uz tevi skatos, un man šķiet, ka tu joprojām esi jaunība. Cik es tev pazīstu, tu vienmēr izskaties ļoti jauni. Un es domāju, man klausītāji piekritīs, jo tev redz arī televīzijas ekrānos tomēr. Nu, labi, tātad špagats. Nu, es...
1: Jā.
0: Es vienreiz mēģināju tik līdz špagatam. Nē, nu īstenībā ilgāku laiku jau.
1: Tur bija jātrenēs, tā jau neuzreiz jau tā nenotika viss tas process.
0: Man palika drusku vēl un būtu bijis, bet man kaut kā tā pēdīgi beidzās un kaut ko nezinu. Kaut kā bija, it kā bija smuki iesildījies, bet no otras puses laikam kaut kur pūta kaut kādu augstas gaisa masas, vēl kaut ko, kas laika dzesēja. Un tā es iedzīvojos diezgan lielā traumā.
1: Es sapratu tev vienkārši, tad, nu, atsaldēju tos muskuļus tomēr.
0: Jā, kaut kas.
1: Tu no viens puses sildīji,
0: jā, no
1: un kāds no otras puses saldēji.
0: Saldēji ciet, jā. Nezinu, vai tas fiziski ir iespējams, bet nu...
1: Ir, noteikti.
0: Tā ziņā neveiksmīgi man bija. Man tagad jāpadomā, ko es vispār ar mācēju tādu, bet ko es tagad vairs nemāku. Kaut ko
1: no... Tev vēl laiks padomāt.
0: Nē, nu, ir vēl laiks. Jums arī ir laiks padomāt un laiks arī uzrakstīt, jā? To tad par zudušajām prasmēm, ko jaunībā mācējāt izdarīt, bet tagad vairs īsti nesanāk. 293 1 2 2 2 2 tālrunis jūs ziņām.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukraina šonakt veikusi jaunus dronu uzbrukumus Krievijai, neraugoties uz Maskavas vienpusēji pasludināto pamieru pirms rīt gaidāmajām tā dēvētās uzvaras dienas svinībām, turpina Uldis Ķezbergs.
1: Krievijas aizsardzības ministrija šonakt paziņoja, ka virs 9 valsts reģioniem it kā esot notriekti vismaz 95 droni, un vairāki droni devušies arī galvaspilsētas Maskavas virzienā. Krievija šodien izsludināja uguns pārtraukšanas režīmu, kam vajadzētu ilgt līdz svētdienai. Pamiera galvenais iemesls ir Kremļa bailes no Ukrainas iespējamiem uzbrukumiem rīt 9. maijā, kad Maskavas sarkanajā laukumā notiks ikgadējā militārā parāda. Krievija piedraudēja, ka gadījumā, ja Ukraina mēģinās izjaukt uzvaras dienas svinības, Krievija atbildēs ar masīvu raķešu uzbrukumu pa Kīvas centru. Krievijas draudi gan nav nobiedējuši ukraiņus. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Krievija neievēroja Kīvas pirms divām dienām izsludināto pamieru, tāpēc Ukraina nav noskaņota ievērot Maskavas piedāvāto uguns pārtraukšanas režīmu.
0: Zelenskis arī vērsās pie valstīm, kuru pārstāvji plāno ierasties Maskavā, lai klātienē apmeklētu uzvaras dienas parādi. Zelenskis sacīja, ka tā ir dīvaina vēlme.

0: viedokļu līderi, lai diskutētu par Eiropas drošības situāciju, akcentu liekot uz Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu pienesumu un nozīmi bloka kopējās drošības stiprināšanā. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā šovakar notiks Arņa Medņa garīgās mūzikas koncerts Zilā kalna mesa. Tā saucas arī koncerta centrālais skaņdarbs, kas radīts ērģelēm, sintezatoram un solistam, apvienojot tradicionālo baznīcas mūziku ar mūsdienīgām muzikālām izpausmēm. Plašāk stāsta Arnis Mednis.
1: Tur būs gan zilā kalna mesa, gan arī skaistākās garīgās dziesmas, tādas kā Ave Maria, Panis Angelikus. Tātad tur būs es ar sintezatoriem, būs ērģelnieks Aivars Kalējs, viens no mūsu Latvijas labākajiem ērģelniekiem, pie kam viņš ir improvizējošs. Un vēl būs ļoti interesanta dziedātāja, tā ir itāļu opera dziedātāja, bet viņa ir latviete. Arnita Eglīte. Viņa varbūt šeit tik labi nezina, jo viņai pēdējos 20 gadus visa karjera ir Romā.
0: Daugavpils cietoksnī šovakar notiks sikspārņu ekskursija, kurā varēs uzzināt, ar ko sikspārņi barojas, kā tie pārziemo un pielāgojas dzīvei cietokšņa sienās. Turpinā Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska.
2: Viens no neparastākajiem piedāvājumiem, kas jau norisināsies šovakar, ir došanās ekskursijā sadarbībā ar Daugavpils sikspārņu centru, iepazīstot mazākos iemītniekus cietoksnī. Ir iespēja iepazīt ne tikai cietokšņa vēsturi, izpētīt bioloģisko daudzveidību cietoksnī, nu cerams arī satikt sikspārņus. Arī individuālā kārtā ir iespējams pierakstīties uz šīm ekskursijām, piezvanot sikspārņu centram, sarakstoties ar viņiem un sarunājot savu laiku, kad jūs vēlaties apmeklēt sikspārņus aktīvās sezonas laikā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 6 grādi, pūš lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, bet gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 12-16 grādi, Kurzemes līča piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Ance Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
4: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu!

0: Ja reiz Dons mūs lūdzu neaiziet, mēs nekur var arī neiesim vēl pagaidām. Labrīt!
1: Līdz desmitiem neiesim Mārtiņš un Velgi kopā ar jums Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Rīta sarunas.
0: Un paldies visiem par jau dalību rīta sarunās. Diezgan naski esat bijuši uz atbildēšanu. Un šīs dienas jautājums ir šāds. Ko jaunībā mācējāt izdarīt, bet nu tagad vairs, nē, nesenāk vairs tas.
1: Ingrīda mums raksta, ap citu, jā, Ilūks novads visas ot ieviedos. Šai derē vizzied.
0: Paldies.
1: Ja,
0: paldies. Par ieviediem, jā, mēs te arī vēl ieskicējām.
1: Un tad Ingrīda arī raksta, ka atmuguriski stāvot, uztaisīt tiltiņu, kūleni mest, tagad tas viss aiziet, nu, tā šrejā.
0: Mhm.
1: Šetermeter, kā viņi rakstīja.
0: Labrīt, bērnībā mācēju dabūt rokā draugus, kad viņi bija kaut kur aizgājuši. Tagad ar visiem telefoniem nevar sadabūt rokā. Jauku dienu, Jānis.
1: Dāds raksts, labrīt, es jaunībā varēju sataisīt tiltiņu. Lekt ar lecamāklu un lai tad visiem arī skaist dienu. Sap cik to tiltiņu, es tagad atceros, es arī varēju no augšu nolieties. Kā tagad būtu iespējams, laikam ne.
0: Izprovēsim. Izprovēsim.
1: Tad man šis varētu būt pēdējais ēters uz kādu ilgāku laiku.
0: Jā, nu nezinu, nebūtu tiktrāki. Tā, mums raksta Aina. Pirmo tērpu sev sameistaroju jau 7. Klasē. Jaunībā šūpu pēc burdas un citām piegriezniem visus tērpus sev un meitai adīju bērniem zeķes, cimdus, cepuru, šalus, džemperus, tamborei un išu galvas sedziņas. Bet tagad pa dvieli malu atšūt nesu šuvējai.
1: Tad jau tas ir slinkumiņš.
0: Dzīves laikā iemācāmies daudz un dažādas jaunas lietas, viss vainās, tāpat kā mēs paši.
1: Mm-hmm. Labrīt, es mācēju kaimiņu dārzā bumbierē uz līst. Tagad nē, jo nav kaimiņu un nav arī bumbieri.
0: Jā.
1: Jāmeklē.
0: Varbūt jāmeklē kaimiņš jau bumbieri. Varbūt tad izdosies.
1: Jaunībā mācēju melot, tagad nē, tāpēc visi par mani smeļ.
0: Ir tādi cilvēki, kuriem viņi nevar samelot pat mazākajā lietiņā.
1: Man šķiet, ka man ir uzreiz var nolasīt, ja es kaut
0: ko,
1: tāpēc es cenšos baigi nemelot.
0: Nu, varbūt arī, jā, varbūt spēcīgi. Tas tev glābi, jā, jo es pat nezinu.
1: Es slikti jūtos.
0: Jā, es cenšos
1: tās situācijas.
0: Nu, jā, ja domājies, ka tu, ja tu nemelo, tad jau ir diezgan vienkāršāk dzīvot, tāpēc, ka

0: Tas lauks ir tīrs, jo tev nav jādomā par to, ka, ko tu esi samuldējis kādam, vai ne? Ko tu esi samelojis, un tad tev jāsāk štukot ir, tā, ko es teicu šitam, ko es teicu tam, un beigās tu vēl aizmirsti, un tā ir prasaši. Vienā stresā jādzīvo visu laiku. Nav jēga, nav jēga.
1: Gaidīsim arī jūsu ziņas par to, ko kādreiz, nu, jaunībā vai, nezinu, tur.
0: Pirms pāris gadiem
1: varējāt paveikt, bet tagad vairs ne.
0: Jā, ko mācējāt izdarīt, bet nu tagad vairs tā kā ne. 293-1-222 tālrunis jūs ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 7:19 minūtes. Laiks aizstāļā kalendāra.
2: Un šodien 8. Kāpēc man visu laiku gribas teikt janvārī, bet ir taču bais? Es to piefiksēju jau arī trešdien.
1: Nopietni?
2: Jā.
1: Bet kāpēc
2: tā? Tad es noklusēju, tad es domāju, ka tas ir tāds viens dienas sindroms. Bet šodien man arī tā gribas teikt. Nē, 8. Maijā.
1: Nu, varbūt tāpēc, ka vēs bija.
2: Varbūt tagad ar tiem mīnusām.
1: Jā, jā, jā.
2: Tātad, kalendārā rakstītie vārdi ir Staņislava, Staņislavs un Stefānī. Senākais vārds kalendārā ir Staņislavs no 1767. gada.
1: 2428 Staņislava Latvijā, 432 Staņislavas un 713 Stefānijas. Un starp citu vēl arī ir vārdu variācija kā Stefānija ar īsoām. Jā, 147 Stefānijas. Tad neiekļautie vārdi ir šādi kā Kassandra, Stanislava, Stanislavs, Stase, Stasija, Stasi, Stasja, Stas, Stefanida, Stefanida, Stepanida, Stepanida, Stepanija un arī Stepānija. Sūtām sveicienus.
2: Šodien vispār tad īpaša diena gan vakar, Jetas dienā, gan arī šodien Stanislava dienā jāstāda sīpoli, ja kas.
1: Un kas notiks, ja neiestādīs?
2: Nu, tad neiestādīs.
1: No labi.
2: Tad neaugs tik labi vai ne.
1: Es sūtu sveicienus vienam Staņislavam, Staņislavam Judinam, basģitāristam. Viņš ar tautumeitām tagad ļoti aktīvi kopā koncertē. Paklausāmies arī tautumeitas.

0: Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:27 minūtes sirsnīgi sveicam visus Latvijas Radio 2 klausītājus, kuri 8. māju uzskata par savu svētku dienu, jo ir jūsu dzimšanas diena. Daudz, daudz laimes!
2: Lai patiešām skaista, piepildīta diena.
1: Burvīgi, vienkārši brīnišķīgi, apbaroši, saulaini, pateicoties jums saulespīd.
2: Un 8. mājā dzimis arī šveicietis, starptautiskā sarkanā krusta biedrības dibinātājs Henrijs Dunants.
1: Dzimis gleznotāja Felicita Pauļuka.
2: Scenogrāfa Ieva Jurjāne.
1: Dzimis dziedātājs Enrika Iglesijas.
2: Komponists Viktors Sams.
1: Dzimis arī ilgadējais Latvijas radio Big Band trompetists un arī savulaik radio Nošu bibliotēkas pārzins Zigurds Linde.
2: Dzimis arī komponists aranžētājs Ēriks Ceļdoms.
1: Un sūtām sveicienus dziedātājai, kas nesen no jauna uzmirdzēja Latvijas sabiedriskā mediju veidotajā raidījumā Pārdziedi mani, nu dikti labi viņai sanāca visu. Alise Haijima šodien dzimus sūtām Alisei sveicienus un klausāmies viņas duetu ar Lauru Reiniku.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Latvijā šodien daļai mākoņains un sauslaiks. Ziemeļaustrumu ziemeļvējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12, plus 16, Kurzemes līča piekrastē ap 10 grādiem.
2: Rīgā šodien daļai mākoņains un sauslaiks. Ziemeļaustrumu ziemeļvējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 14, plus 16 grādi. Šobrīd Rīgā plus 6 un ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē.
3: Mums nenāk viens,

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:38 minūtes. Šādi jautājumi noteikti arī vakardien no rīta. Daudz sev uzdev atverot ziņu portālus un droni, tā teikt, nokrituši bija Latgalē. Vienu atrada, bet otru Latgalē nokritušā drona meklējumi šodien vēl turpināsies. Un joprojām atgādinām, ka ieraugot dronu vai tā atlūzas, no aicinām netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, zvanot uz 112. To arī rīt intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Var gadīties, ka civiliedzīvotāji pirmie ierauga dronu vai tā atlūzas.
2: ASV un Irānas spēki iesaistījušies apšaudē Hormuza jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi. Jaunjelgavā norisināsies jauniešu patriotiskā spēle komandāru spēks. Pasākuma mērķis ir izglītot jauniešu par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzību, drošības un politikas jautājumiem, vienlaikus veicinot interesi par jaunsardzes kustību un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un sarīkojumā piedalīsies tātad 60 aizkrauklis novada pašvaldības no 7. līdz 8. klašu skolēnu un 53 aizkrauklis novada jaunsargi un 7 mazpulcēni.
1: Ja šodien 2013. Venēcijas biennāls, kas ir ļoti daudz apspriesta šajā gadā 61. Starptautiskajā mākslas izstādē, tiks atklāts Latvijas paviljons, nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises pār alternatīvās modas vēsturi. Tā lūk, ziņo Latvijas laikmatīgās mākslas centrs. Izstāde būšot skatām līdz 22. novembrim un būs skatām arī starpdisciplinārā mākslinieku dueta Mauren Rolls, kuru veido Mārīt Mastiņa Pēterkopa un Rolāts Pēterkops, jaundarbs, kas tapis dialogā ar nepieradinātajām modas asamblējām. Nu, tā lūk.
2: Šis tandēms jau ir tāds zināms man šeit arī pasaulē.
1: Nu, tā jau Venēcijā, bez tādas zināšanas jau tu nenokļūsi Venēcijas biennālē, vai ne?
2: Es tāpēc ar Rolandes mācījos vienā skolā.
1: Nu, tāpēc jau tu vēl jau vairāk padziļinātāk vēl zini vēl, nu redz kā. Nu, tad tev, es domāju, ir jāpērk biļetes uz Venēciju un jādod skatīties, kā tur tas viss izskatās. Un tā Venēcijā jānoīrē ir lielā limuzīns, un kur tur viņi tiks?
2: Nekur. Tāpēc, ka laiva jāņem
1: gondola, lielā. Gondola, tu vajag tur.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio.
3: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, 7:51 minūte. Pavisam aši varam atgādināt šī rīta sarunu tematu.
1: Jā, kas jums kādreiz sanāca un tagad vairs nesanāk?
0: Jā, daudz un dažādās lietās tas var būt.
2: 2931,
0: 222 tālrunis jūs ziņām.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Šodien Latgalei atsāks otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšanu. To šorīt Latvijas televīzijā sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Vakar vakarā Nacionālie bruņotie spēki ziņoja, ka ir pārtraukuši meklēt otru Latgalei nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Premjerei Evikai Siliņai no jaunās vienotības būs nopietna saruna ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu no progresīvajiem, kad viņš atgriezīsies no atvaļinājuma. Runājot par dronu incidentiem Latgalē un ministra rīcību, Siliņa šorīt Latvijas radio sacīja, ka viņa tā to neatstās. Siliņa uzsvēra, ka aizsardzības nozare saņēmusi milzīgu budžeta daļu.
1: 2 miljardi budžets tomēr prasa arī no ministra lielāku, tādu, sapratni par to, ka no viņa arī prasīs.
2: Tad jūsu prasība šobrīd būtu ministram atkāpties?
1: Šī nav vienkārša situācija. Vakar ministram arī vēl ir doti uzdevumi, bet es noteikti nevērtēju šo situāciju kā labu, kā apmierinošu. To es arī viņa

0: Esmu pateikusi, viņš to zina. Diemžēl viņam īpašu privātu iemeslu pēc bija jādodas atvaļinājumā. Es arī saprotu, tā bija ļoti tāda īpaša privāta lieta, bet es noteikti arī ar viņu vēl runāšu, tad, kad viņš atgriezīsies no atvaļinājuma. Jo man ļoti gribas arī pateikt tiem Latgales iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kas ir ministrs, no es to situāciju neatstāšu tādu, ka cilvēkiem nebūs šī skaidrība, jo nu, tas nav normāli, ka mēs nevaram jau kuro reizi īsti neko izdarīt.
1: ASV un Irānas spēki iesaistījušies apšaudē Hormuza jūras šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā virspavēlniecība ziņo, ka amerikāņu karakuģi vakar atvairīja Irānas raķešu un dronu uzbrukumus. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Uzbrukumi notikuši brīdī, kad trīs ASV jūras spēku vadāmo raķešu eskadras mīnu kuģis šķērsoja Hormuzu, lai nokļūtu Omānas līcī. Neviens no kuģiem nav cietis uzbrukumos. Atbildot uz uzbrukumiem, ASV spēki veikuši triecienus pa Irānas militārajiem objektiem, tostarp raķešu un dronu palaišanas iekārtām, vadības un kontroles centriem, kā arī izlūkošanas infrastruktūru. Irānas revolucionārās gvardes jūras spēki paziņoja, ka ASV karakuģi esot vērsušies pret kādu Irānas tankuģi, tādējādi pārkāpjot pamieru, un tāpēc Irāņu spēki uzbruka amerikāņu karakuģiem, kuriem it kā esot radīti nopietni bojājumi. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pamieris ar Irānu joprojām ir spēkā, un viņš arī sacīja, ka Vašingtona turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu kāru.
1: Apvienoto Arābu Emirātu pretgaisa aizsardzība šorīt atvaira Irānas raķešu un dronu uzbrukumu. Apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija norāda, ka pretgaisa aizsardzība darbojas dažādās valsts daļās. Iepriekšējais Irānas uzbrukums apvienotajiem Arābu Emirātiem notika pirmdien, kad Irāna raidīja četras spārnotās raķetes, no kurām trīs tika notriektas un viena nokrita jūrā. Eiropas Savienības līderi gatavojas iespējamām sarunām ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Par to paziņojis Eiropadomes prezidents Antoniju Košta. Viņš sacīja, ka ir konsultējies ar bloka dalību valstu vadītājiem par to, kādus tieši jautājumus vajadzētu apspriest ar Krieviju, kad pienāks piemērots brīdis. Košta uzskata, ka ir potenciāls sarunām ar Putinu, taču pagaidām nesot nekādu pazīmju, ka Krievija būtu gatava nopietnām diskusijām. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 8 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 12-16 grādi, Kurzemes līča piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars, deputāti Andris Kulbergs, Aiva Vīksna, Māris Kučinskis un Inga Priede aicina iedzīvotājus uz tikšanos 8. maijā 2013. Tukuma bibliotēkā Šēseles ielā 3. Sludinājumu apmaksā Latvijas Zaļā partija.

0: Labrīt, ir 8:09 minūtes, ir piektdienas rīts.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
0: Tā un rīta sarunās mēs šodien jums jautājam par to, kas jums agrāk jaunībā, vai varbūt jums pāris gadiem, diezgan labi pavadavās, mācējā to izdarīt, bet tagad vairs ne.
1: Laima raksta, labrīt, vēl līdz 65 gadu vecumam taisīju špagatu un metu ritentiņu. Ja to dara regulāri, gadi nav pie vainas. Daudz jāvingro jebkurā vecumā. Tas ir kustība prieks.
0: Labrīt, es bērnībā mācēju svilpot, bet tagad nē. Jo es saprotu, ka laikam ar zobu problēmas ir, jā.
1: Jā, tā varētu būt.
0: No svilpot citādāk, pasvilpot tad nevar, jā.
1: Varbūt. Jaunībā dzemdēju bērnu, sanāca 3, tagad 70 gadi. Droši vien, ka nesadāvās.
0: Droši vien, jā. Jā, droši vien, jā. Nē, es arī pamēģināju vispār. Nē, varu pasvilpot arī bez.
1: Nu, tad kaut kāda cita metoda, kā jāpilnīgi, droši vien.
0: Droši vien. Tad tā mēles pozīcija jāstās. Nu tā, labrīt, es pirms vairākā 10 gadiem varēju aizlikt kājas aiz galvas, bet vairs nevaru. Bet vēl var špagatu uztaisīt, tik kā es pirms tam jāiestāju. Jauka diena vēl, Aiva.
1: Tā, te ir tāds vesels kalambūrs. Labrīt, pirms 20 gadiem māc...
0: Kā šķīvi un rokas spiež bremzes, cik stipri vien var.
1: Labu rītu, saka Saule. Es bērnībā dzīvoju tuvu Liepupei. Nē, Lielupei. Un varēju papeldēt. Tagad droši vien noiet pa burbulu kā cirps. Lielupi vietām varēja arī pāriet pāri, ūdens bija līdz ceļiem. Un arī ir, protams, par ievām,
0: jāka
1: ziedu, un tagad dosies cilvēks stādīt burkāvus.
0: Lūdzu,
1: netraucēt.
0: Netraucēsim, mēs vairāk jūs netraucēsim.
1: Jā, mēs jau visu dzirdējām no jums, ko gribējām. Jūs varējāt to Lielupi pārbaldēt.
0: Kādreiz uz taustiņu telefonu mācēju perfekti rakstīt kirlicā, kaut arī nebija uz taustiņu.

0: viņiem, kad lidsburtu tagad grūti uz... Tagad grūti uz taustiņu telefonu ar latīņu burtiem kaut ko uzrakstīt, bet uz vietālu ruņāt sanāko tāpat viss perfekti. No. Automātiski rakstot angļu un latviešu valodā, bet nedaudz, nedaudz lēnāk kirlicējot. Nu, tātad ieslēgts tas automātiskais labotājs. Tev ir?
1: Es no tā esmu atteikusies, es viņu nevaru ciest.
0: Nu, bet tāpēc, ka tev, ja, redzi.
1: Es viņš reizēm muļķības izvēlas.
0: Jā, es tev pastāstīšu. Jā. Tātad pirmkārt ir jāpieradina tas lēnām. Jā. Un
1: man trūkst pacietības šajā jomā.
0: Es zinu, ka daudzi, kuri izmanto to, tad nezinu, kāpēc, bet ir vārds paldies. Un var saspiesties un sanāk paldies.
1: Jā, es jā? Sapratu. Jā.
0: Un nezinu kā, nezinu kādā veidā, vai ne? Bet ko, ja gadījumā jums arī tāda likste ir, tad to var izdzēst ārā, ka tur uz tā automātiskā labotāja, nu, atkarībā kāds tas labotājs, bet uz manējām var izdzēst, ka tu bišķiņu pieturi, un tad, kad izdzēst, ka viņš nepiedāvā vairs to.
1: Viņš jau 5 reizes ātrāk esmu uzrakstījis bez labotāja.
0: To mēs varam pārbaudīt, ja
1: labi,
0: tu gribi.
1: Uz rīkojumu sacensības.
0: Jā, nu jā. Kamēr skanā Andra Ergi un Liepājas Zelta kora dziesma ar nosaukumu Mums viss izdosies, tikmēr varam pamēģināt.
1: Mums viss izdosies.
0: Jā, rakstiet mums ziņas arī, kas jums kādreiz sanāca, bet tagad vairs nē. 293 122 22 tālrunis jūs ziņām.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: Man šodien automašīna izmet paziņojumu par to, ka brauc prātīgi uz ceļu, var būt slidants.
2: Nu jā, bija tāds. Kā viss aizsalis.
1: Bet tev nebija sajūta no tā paša rīta, ka kaut kur visi galīgi ir aizsteigušies par ātru, jo parasti piekdien, nu vispār parasti no rītiem, un tu zini, tā satiksme tad mierīgi ir, vai ne?
2: Nevienmēr.
1: Bet šis bija tas rīts, kur bija tik trauksmaina, tā satiksme pilni ceļi, kur gribas pajautāt, jūs esi, kur jūs braucāt tik agri. Bet kas mums šodien notiek, vispār ar laikapstākļiem, tad daļai mākoņēns un sauss laiks, gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādi, Kurzemes līdz piekrastē plus 10.
2: Pagājušajā gadā bija mīnus 2,4, nu tad ir bijis pat siltāks nekā mums šodien, jo arī Cēspusē tur ir mīnus 13,5 šonakt. Dienā tā plus 10, nu ļoti līdzīgi, bet temperatūra rekords sniega nekad nav bijuši šajā datumā.
1: Tas gan labi.
2: Mīnus 10,5 Zosēnos 1953. Gadā novērot šāds te augstums. Savukārt Liepājā plus 28,6, droši vien viss kārtīgi svīda, bija 1975. Gadā.
1: Sauļojās pludmalē, skaisti baltajās smiltīs.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šajā dienā 8. maijā ir otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.
2: 1847. Gads pasaulē Roberts Tomsons patentē gumijas riepas.
1: Vestminsterā ir notikusi pirmā suņu izstāde, tas noticis 1877.
2: ASV Džordžijas štata pilsētā Atlantā farmacēts Džons Stits Pembertons izgudrojis dzērienu Coca-Cola. Tas notiek pirms 140 gadiem.
1: Cik interesanti, vai ne? Farmacēts toreiz. Neatceros, par ko
2: bija? Kā zāles.
1: Zāles, jā, bet kam bija klepus vai kuņģa vai kaut kas tāds tur bija, jā, tāds. Tā, pirms 93 gadiem Ņujorkā tiek ieviesta pirmā policijas radio sakaru sistēma policijas mašīnās uzstādīts rācijas.
2: Klejs Pujets izgudro ierīci, kuru joprojām izmanto visos pasaules hipodromos – elektriskos starta vārtus, kas atveras, kad pogu nospiež tiesnesis. Tas notiek 1939. Gadā.
1: Līdz ar nacistiskās Vācijas spēku beznosacījumu padošanos Eiropā tiek svinēta uzvaru otrajā pasaules karā. Tas notiek 1945. Gadā.
2: Un par notikumu Latvijā pirms 28 gadiem brāļu kapos Lestenē notiek plašs pasākums, kurā bez militāra goda atdošanas pārbedīja 10 latviešu leģionārus.
1: Ja, tāda lūk, diena Latvijā un pasaulē. 8. maijs, kas jauns sports pasaulē, to tūdaļ vēstīs Mārtiņš Kļavinieks.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījiem studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šoreiz sākšu, protams, ar lielo hokeja pavasara virpuli. Tas var teikt, ka jau ir iegriezies, bet, protams, ka tā pa īstam sāks virpuļot tikai 15. maijā, kad startēs pasaules čempionāts, bet Latvijas hokeja izlase aizvadīja savu pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules meistarsacīkstēm un tajā vakardien ar 4-3 Rīgas arēnā pēcspēles metiem. Uzveic Norvēģiju. Latvijas komandas labā vārtus pamatlaikā guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers, bet pēc spēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renāra Krastenberga precīzais metiens. Te arī jāpiebilst, ka Krastenbergam vakardienas mačs bija jau 100. Spēle Latvijas izlasē. Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņas otrās kārtas mačā šorīt uzvarēja Karolīnas Hurricanes, kas ar 4-1 pārspēja bez savainotā Rodrigo Ābola spēlējošo Philadelphia's Flyers sērijā līdz 4 panākumiem Hurricanes ir vadībā ar 3-0. Karolīnas klubam šī bija jau 7. Uzvara pēc kārtas izslēgšanas cīņās. Hurricanes 7 spēlēs ielaiduši savos vārtos tikai 8 ripas, kas ierindo viņus elitārā kompānijā starp labākajām aizsardzības komandām NHL paplašināšanās ēras vēsturē. Ventspils vakar Latvijas basketbola līgas finālsērijas pirmajā spēlē ar 115-112 papildu laikā uzveic Valmieru un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0. Uzvarētājiem ar 15 punktiem un 18 atlaikušajām bumbām izcēlās Ronalds Zaķis, bet Valmieras vienības rindās Anivan Ivateits Jones guva 29 punktus, tiem pievienoja arī 15 atlaikušās bumbas un izprovocēja 11 noteikumu pārkāpumus. Nākamā Latvijas basketbola līgas fināla spēļu virknes cīņa notiks svētdien Ventspilnieku laukumā. Bet ar pirmo maču šodien 7. Vakarā sāksies Latvijas basketbola līgas sērija cīņā par bronzas medaļām. Tajā spēkosies divi galvaspilsētas klubi – VF Rīga un Rīgas Zēļi. Bronzas sērija ritēs līdz vienas komandas diviem panākumiem un jāteic, ka pirmo reizi neviena fināla sērijas spēle nenotiks Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. Gada finālā necīnīsies VF Rīga komanda. Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas jaunpienācēja Toronto Tempo nolēmusi gaidāmajā sezonā sastāvā neiekļaut latvieti Kitiju Laksu. Laksa atbrīvota tikai vienu dienu pirms sezonas sākuma. Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko vakar bez cīņas sasniedz Romas 1000 punktu turnīra trešo kārtu vienspēlēs. Ostapenko otrajā kārtā bija jāspēkojas ar ASV pārstāvi Amandu Aņisimovu, taču viņa laukumā nedevās, jo savainojas roku. Turpinājumā par futbolu Auda vakar Latvijas futbola virslīgas 11. Kārtas mačā savā laukumā ar 6-0 pārspēja Grobiņu. Audas labā pa diviem vārtiem katrs guva Josue Vergara un Vallīs Fofana. Vēl vakar Oloko Ede guva 4 vārtus un Bogdans Samoilovs rezultatīvi piespēlēja 3 vārtu gūmos un Tukums 2000 savā laukumā ar 6-1 pārspēja Ogres United. Jau šodien Daugavpils savā laukumā uzņems čempioni Rīgu, bet RFS mājās spēkosies ar Liepāju. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis vakar Portugālē pasaules rallija čempionāta posma pirmajos 3 ātrumposmos summā sasniedza 11. Rezultātu un neapsteidza nevienu no 10 sāncenšiem visprestižākajā WRC klasē. Savukārt, Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Tas nozīmē, ka Baltkrievi var atgriezties olimpiskajā apritē ar savu simboliku. Organizācija gan paziņoja, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Šāds lēmums ir atkāpšanās no olimpiskās hartas pamatprincipiem, tā uzsver Latvijas olimpiskā komiteja. Savukārt, Latvijas 19-gadīgo puišu futbola izlasē drīzumā plānot spēle pret Baltkrieviju Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko vakar pauda, ka informējas UEFA organizāciju par lēmumu nespēlēt pret Baltkrieviem. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta ziņas par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas

0: Atvainojam, arī iepriekš tā bija. Bet jā, Pasaules veselības organizācijas infekcijas slimību epidemioloģe Marija Van Kerkhove sacīja, ka šī situācija atšķiras no tā, ko pieredzējām pirms 6 gadiem, kad sākās COVID-19 globālā pandēmija. Un norādīja, ka atšķirībā no COVID-19, kas izplatās pa gaisu, hanta vīrus izplatās tuva un intīma kontakta ceļā. Un līdz šim saslimšana ar hanta vīrusu ir apstiprināta 5 no 8 cilvēkiem, par kuru inficēšanās bija arī aizdomas. Nu, lūk tā. Nu, saslimušo skaits gan kopsumā laikam varētu būt pasaulē lielāks, bet visi tiek ārstēti vai izolēti. Nu, tā lūk. Un pagaidām arī ir ziņas tikai par 3 cilvēku nāvi. Tā kā satraukumam nav tāda pamata, ka tas gluži tādā Covid sliedē neieies.
1: Eiropas Savienības līderi gatavojas iespējamām sarunām ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Tā vakar paziņojas Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Viņa prāti ir potenciāls sarunām ar Putinu, taču pagaidām nesot nekādu pazīmju, ka Krievija būtu gatava nopietnām diskusijām.
0: Mm-hmm. Tā, kas vēl tāds interesants, kaut kas nenostrādāja. Šādiem vārdiem sākas raksts Latvijas sabiedriskā mediju portālā. Nevaram atļauties, ka šī situācija turpinās. Tā var par pretgaisa aizsardzības problēmām, dronu pamanīšanām, kavētajiem šūnapraidu ziņojumiem pēc dronu ielidošanas Latvijā un vienu nogrišanas Rēzeknē intervijā Latvijas radio šajā rītā pauda premjera Evika Siliņa. Un Nacionālo bruņoto spēku rīcība esoša akustiskā sistēma nebija detektējusi ielidojošo dronu, kas gal galā tika līdz Rēzeknei un nokrita uz tukšiem degvielas rezervāriem. Tāpat arī par apmēram stundu kavējās šūnapraides vēstījums Rēzeknes saistībā ar ielidojošo dronu. Un kā Siliņa saka, ka šī saruna būšot ļoti nopietna.
1: Lai nu tā būtu.
0: Jā, bet kā tur bija, vakardienas pamanīju, piedod, es te pārtraucu, vakardienas pamanīju par kādu atvaļinājumu, kas
1: jā,
0: būs
1: jā,
0: saistīts
1: ar... Jā, to visi ir pamanījuši. Jā, nu, jā. Esot kāds nopietnas iemesls šim atvaļinājumam.
0: Jā, jā, jā.
1: Bet līdz ko cilvēks atgriezīsies atpakaļ, tā viņam tiks uzdot jautājumu.
0: Jā, bet iedomās, cik neveiksmīgi, ne? Atvaļinājums tieši tajā, nu tā kā bija, tas jau pirms jau...
1: Citam par laimi, citam par nelaimi.
0: Nu jā, pirms vispār viss tas notika, jo šis atvaļinājums bija sācies. Un skaidrs, kad jau ir jāiet ar atvaļinājumu.
1: Maija otrajā pusē iespējams silts laiks.
0: Nu tas ir
1: skaidrs. Es ceru, ka ne ar uzsvaru uz iespējams, bet ka tā tiešām arī notiks.
0: Nu, tu jau nolasīji uz iespējams
1: silts. Nu tā saka, sinoptiķis jau nevar uzņemties atbildību.
0: Tu tikko uzņēmies.
1: Sasolīt zilus brīnumus.
0: Tikko tu uzņēmies.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Laiks ielogoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. 1937. gads. Žurnāls Zeltene. Tā vieglāk notīrīt.
2: Pannu un katlu tīrīšana.
1: Aiziet!
2: Ļoti bieži ēdienu atliekas piekaust ļoti cieši pie pannu un katlu malām un tie grūti nomazgājami. Bet ar ļoti vienkāršu paņēmienu varam arī šai lietā izlīdzēties. Vainīgo katlu apgas uz otru un neļaus ēdienam pieķept pie trauka sienām.
1: Tā kā akmentiņš pievelk arī netīrumus, tad šādu akmentiņu vajadzētu lietāt pie ikatras vārīšanas. Protams, pēc katras reizes akmentiņš tīri nomazgājams.
2: Šādu metodu es dzirdu pirmo reizi. Būs jāizmēģina un jāieliek sociālajos tīklos kā padoms.
1: Bet tu pamēģini, tiešām, iedomājies tāds no 37. gada padoms, ja tev tas tiešām izdosies, bet tu izmēģini, varbūt kaut vai neizdodās tu parādi. Man jau patīk arī redzēt reizēm, ka cilvēki mēģina un ka tas sanāk arī. Tas jau arī jāredziet. Ka nevajag visu leiputrijā tikai, ka vai ko visiem izsanāk un tad tev kaut kas nesanāk un tad tu pārdzīvo par to.
2: Jā, nu šis ir interesanti.
1: Nu, bet to tvaiku izklausās tā reāli, bet par to akmentiņu es nezinu, es neticu. Cik mazam tam akmentiņam jābūt?
2: Nu, maziņš, akmentiņš. Akmens ir liels.
1: Laukakmeni iemet katlā.

0: studijā Laura Zaķe. Šodien Latgalei atsāks otra vakara Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšanu. Vakar vakarā Nacionālie bruņotie spēki ziņoja, ka ir pārtraukuši meklēt otru Latgalei nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Vietējiem iedzīvotājiem jāņem vērā, ka atrašanas gadījumā dronam nedrīkst tuvoties, un par tā atrašanu jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot pa tālruni 112. ASV prezidents Donalds Trumps ir pieprasījis, lai Eiropas Savienība līdz jūlijam apstiprinātu pērni noslēgto tirdzniecības vienošanos ar ASV. Pretējā gadījumā Trumps ir gatavs palielināt Eiropas Savienības ražojumiem piemērotās ievedmuitas, stāsta Uldis Ķezberis.
1: Trumpam vakar notika telefona saruna ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu un pēc sarunas Trumps sociālajos medijos paziņoja, ka viņš ir devis Leyenai laiku līdz ASV dibināšanas 250. Gadadienai, tātad 4. jūlijam, lai bloks ratificētu pagājušā gada vasarā noslēgto ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumu. Ja Eiropas Savienība neizpildīs Trumpa prasību, tad importam no bloka valstīm noteiks daudz augstākas ievedmuitas. Savukārt,

0: Leina pēc sarunas ar Trumpu paziņoja, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna ieviest vienošanos, un viņa cer, ka nolīgumu ratificēs līdz jūlija sākumam. Un tirdzniecības nolīgums paredz, ka Eiropas Savienība atcels ieved muitu ASV rūpniecības un lauksaimniecības precēm, bet vairumam Eiropas Savienības eksporta uz ASV piemēros ieved muitu 15% apmērā.
1: Šodien gaidāma Latvijas paviljona atklāšana Venēcijas bienālē. Šogad tā ir visasākā, vispolitiskākā bienāle ar daudzām akcijām un protestiem, kāda jebkad bijusi. Tā Latvijas radio sacīja ilgadējā Latvijas paviljona kuratora lielajā mākslas mesē Solvita Krese.
2: Diena paiet gan vadot tūres pa Venēcijas dārziem un arī arsenālu, gan arī runājot ar daudziem žurnālistiem. Tieši vairāk par protestiem, bet arī, protams, par mūsu paviljonu. Jāpiezīmē, ka paralēli notiek vēl ļoti stipra otra kustība, kas ir pret Izraēlu, par Palestainu. Tajā pašā brīdī, kad notika pusī raiet protests pie Krievijas vēstniecības, otrs protests notika pie Izraēlas vēstniecības. Interesanti, ka, piemēram, tā Kai Kou, kas ir bienāles kuratore, kura jau pagājušajā gadā devās aizsaulē, ka viņa aicināja bienāli veidot kā minor case, tā kā pieklusināti, bez agresijas, mierīgi. Un bienāle šogad ir vispolitiskāk, visasākā, kāda ir bijusi ar visiem šiem protestiem, ko mēs redzam uz katras stūra.
1: Latvija jau trešo gadu piedalās Eiropas Savienības iniciatīvā ar ambiciozu mērķi līdz 2030. Gadam iestādīt 3 miljārdus koku. Runa ir par koku stādīšanu ārpus meža. Teritorijas, kur drīkst stādīt, ir dažādas zaļās zonas. Tā Latvijas radio šorīt pastāstīja šī projekta vadītāja, meža konsultāciju pakalpojumu centra mežsaimniecības projektu vadītāja Līga Solosteja.
3: Tātad uzņēmuma teritorijas vai privātās teritorijas pie skolām, bērnu dārziem, neizmantotas kādas teritorijas degradētas iespējams, varbūt kādas industriālas teritorijas un noteikti izvērtējot visu saskaņošanu. Mums ir projekta mājaslapa, kas ir 3 miljārdi koki punkts.
1: Meļa austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un savs laiks. Pūtīs ziemeļa austrumu, ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 12-16 grādi, Kurzemes līča piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa austrumu, ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža profilaktiskais tests tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk SPKC.gov.lv.

0: Labrīt, ir 9:10 minūtes. Šodien kopā ar jums Velga, Kaspars.
1: Oh!
2: Jā, un arī Mārtiņš. Jā.
1: Ir arī viņš.
3: Rīta sarunas.
1: Ieradies žaketītē. Tu izstāsti, zin kā, mums kā radio cilvēkiem, nu, mēs jau zinām, ka mums ir tā bilde jāuzbur, nu, salīdzinājumā ar televīzijas kolēģiem. Nu, viņi var parādīt, mēs ne, jūs katru rītu, teiksim, uzburat ainiņu, nu, kādi jūs izskatāties?
2: Mēs vienmēr esam sapucējušies un visi to jau zina.
0: Jā, jā, jā, mums jau, ko mums tur uzbur, tur jau viss jau.
2: Mums jau zina. Atnāca kaut kādā putniņa džemperī.
1: Ar emburtiņu virsū, kas
0: šitas
1: ir
0: mans
2: burtiņš.
0: Šis izdās pēc importa džempera.
1: Ir no ārzemes.
0: Jā, jā.
1: Nav nekāds ogars trikotāžu.
0: Jā, jā, man likās tāds kaut kur. Tu jau biji arī tikko, ja tu jau izrādīji, ka tu biji aizbraucis uz to Lielo Britāniju.
1: Jā, es biju aizbraucis, jo man nu, jā, ir tā, ka tuvi radinieki tur dzīvo un garajās brīvdienās izdomāju, nesēdēs mājās, nu jāaizbrauc, tad no Rīgas.
0: Pasēdēs citās mājās.
1: Pasēdēs citās mājās un uzēdīs. Un paklausīsies arī vietējās radiostacijas, kas man vienmēr patīk.
2: Ko tu sadzirdēji tur?
1: Vienu ideju paņemšu.
0: Jā, droši, ka
2: Vito
0: tā
2: arī. Lite.
1: Vito Lite.
2: Vito Liene.
1: Jā, Vito Laite. Jā.
0: Vito Laite.
1: Velga Vito Laite.
0: Oi, un tagad droši vien kāds pierobežā šausminājās par mums Lietuvas pusē.
1: Braļuka saprunājām.
2: Šādi diletāni.
1: Jau paklau aizrunājāmies galīgi.
0: Jā, jā. Viss kārtība, arī sarunas jau ir par sarunām. Un šodien mēs sarunājāmies par to, kas, ko jaunībā mācēja izdarīt, bet tagad vairs nē. Nu, kā ir ar tevi?
1: Es noteikti, ka skatoties un kaut ko darbojoties ar savu puiku, ko es kādreiz mācēju vai pareizāk sakot varē,

0: ēju. Es varēju nu, tā, būt daudz vingrāks, teiksim tā, nu, nosēsties, neteiksim, varbūt špagatā gluži, bet nu, kājas varēju daudz labi pieliekties pilnīgi līdz zemei ar taisnām rokām un nu, visādi šķiros, ko, ko bērnībā tu var izdarīt. Un es tos, ka tajā laikā mana mamma teica, kā tu vari šķiro? Es ne, un es domāju, kā viņi nevar? Nu,
1: kāds sakars?
0: Kāds sakars, jā. Un tad, padzīvojot, tas saprot, ka jā, nu, mēs nu,
2: tu arī kļūstam ar...
0: Jā, nu, esmu gan.
1: Nu, redz, kur te ir diezgan līdzīga tā ziņa, kad mamma teica divas minūtes un ēdiens gatavs, un tiešām bija divas minūtes un gatavs. Tagad pati esmu mamma un galīgi nesanāk divas minūtes un ēdiens gatavs. Kādreiz izdevās pamosties uz dīvāna bez muguras sāpēm, bet vairs neizdodas. Bērnībā kritu no riteņa, piecēlos un skrēju tālāk. Tagad nepareizi noguli kaklu un dzīve apstājas uz trīs dienām.
0: Tagad tas ir viena cilvēka teksts.
1: Viena cilvēka,
0: jā. Es domāju, vai tu vairāk
1: slasnīgi. Kādreiz, ja mamma sūtīja uz veikalu pēc maizes, tad nopirku tikai maizi. Tagad vairs tā neizdodas. Aizēju pēc maizes, izēju ar -100 eiro makā un trim maizi maisiem.
0: Un maize tur nav.
2: Maizes nav, jā.
1: Kādreiz izdevās sēdēt uz grīdas un piecelties kājās bez skaļas efektiem.
2: Lieliski.
1: Tādu logumu ziņu atsūtīt. Nu, cik skaisti.
2: Jaunībā varēju uz rokām pastaigāt. Tagad ar kājām arī nu, tā nav tik viegli, varbūt. Labrīt, jaunībā lieliski spēlē dambreti. Tagad protu tikai šahu. Kā tad tas ir iespējams? Bet visam zūd iemaņas, kas ilgi nav darīts, tā kā ija.
1: Jā,
2: nu. Es redzēju internetā, ka Kalderauski mūziķim arī labi sanāca tā kā ija.
0: Ah, jā?
2: Jā. Viņš jau arī bija
0: no,
2: patrenējies.
0: Es
1: zinu, ka grupai brūķis
2: sanāk. Man šķiet, ka sanāk bija patrenējies.
0: Nu, pamēģinam. Nu, labi, ko mēs te daudz? Nu, vēl gan pamēģinam. Tikai...
1: Labi. Baigi autentiski.
0: Ļoti labi. Tā bija tiešām tu? Vai palaidi skaļas efekti? Nu, pamēģi tu.
1: Es nezinu, man bail.
0: Tas ir pingvīns, man liekas. Bet vispār, vai ko... Jā, vispār. Labi, es arī pamēģināšu. Bet tas kaut ko līdzīgi.
1: No. Tā galība nebija kā ir.
2: Nē, bet kaut kāds tāds putns bija. Es tādus esmu dzirdējis.
1: Bet piesmu saucies.
2: Tie, kas tie kajaki milzīgi, kas pie dzīvojamām mājām.
1: Labi, draugi, aizrāvāmies.
2: Iet to knapu kustās.
0: Man no viņiem bišķi baili.
2: Jā, man arī.
1: Visiem no
0: viņiem baili. Pēc Hitchcock filmām.
1: Nu labi, vēl viens ziņ. Es agrāk mācēju peldēt, bet tagad vairs tā uzrakstīja. Paldies visiem par ziņām. Tā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:19.
0: Auns.
1: Noslēdziet nedēļu ar uzvaru sajūtu un skaidru skatu uz brīvdienām. Jūsu enerģija šovakar būs ļoti lipīga.
0: Vērsis.
2: Palutiniet sevi un tuvākos ar ko gardu un estētiski baudāmu. Miers un stabilitāte ir jūsu bagātība.
0: Dvīņi.
1: Jūsu vieglā komunikācija un asprātība padarīs šo piekdienu par svētkiem. Baudiet sarunas un jokus.
0: Vēzis.
2: Emocionāls siltums mājās būs labākais veids, kā atslēgties no darba. Jūsu sirsnība rada brīnumus.
0: Lauva.
1: Esiet šī vakara zvaigzne un ļaujiet savam dāstumam izpausties pilnībā. Jūsu pašpārliecība piesaistīs tikai labo.
0: Jaunava.
2: Rezultāti, kurus šodien sasniegsiet, sniegs jums patiesu gandarījumu. Izbaudiet sakārtoto vidi un brīvo laiku.

0: Gan spēsiet to pamanīt, partnerības sniegšot prieku.
1: Skorpions.
2: Jūsu magnētiskums un kaisla šovakar būs neizbēgami pamanāma. Uzticieties saviem instinktiem un arī, protams, jūtām.
1: Strēlnieks.
0: Brīvības sajūta un jauni plāni padarīs šo vakarā aizraujošu. Domājiet lielas domas un tās piepildīsies.
1: Bežāzes.
2: Padarīta darba sajūta sniegs jums vislabāko atpūtu šajās brīvdienās. Jūsu miers un spēks ir nešaubīgi.
1: Ūdensvīrs.
0: Draudzīgi sakari un negaidīt uzaicinājumi ienesīšot prieku jūsu dienām. Esiet gatavi jauniem piedzīvojumiem.
1: Zivis.
2: Romantika un sapņainība padarīs šo vakaru īpašu maigu un skaistu. Sekojiet savas sirds viskvēlākajām vēlmēm.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajā nedēļas nogalē svētdien ir vērts aizbraukt uz Rēzeknes novada Viļāniem, lai pirktu un pārdotu, satiktos un baudītu, jeb sevi parodēt īst citiem pazavērt.
2: Viļānu tirgus palika kā satikšanas vietā.
1: Uzsver Viļānu tirgus administratori Natālija Panfilova, piebilstot, ka vairāk nekā 30 gadu laikā tirgus no pārdesmit tirgotājiem ir izaudzis līdz vairākiem simtiem andalētāju ar pamatīgām tirgošanās tradīcijām.
2: Maijā būs vairāk nekā 600 tirgotāju, pie kuriem jūs varat atrast gan zīvi, gan kupienu.
1: Sen vairs nav tikai tirgošanās. Viļānu kultūras nama vadītāja Margarita Cakula sola pamatīgas tirgus lustes ar visiem tirgus dančiem.
3: No pulkstens 11. Jo kolektīvi arī būs, gan dejos, gan dziedās, un par tiem tirgus dančiem. Tie danči nav un valsis un tango klasiskā izpratnē, bet gan tie rotaļ danči, tie tautas danči, un ne tikai latviešu tautas tejas, bet arī cik tautu danči. Dančus vadīs vadītājs Jānis Kuklis, kas tos dančus rāda, kam ir sastādīta deju liste tāda pamatīga uz trim stundām, parāda soļus, un mēs visi nākam placī un dancojam. Ja mums nav partneris dāmai vīrietis vai otrādāk, tad var arī dāmas dancot, gan lielas, gan mazas. Spēlēs Viļānu kultūras numa kapela Bumburņēces muzikālo pavadījumu un būs lūstīgi. Absolu.
1: Un, kad tirgus danči izdancoti un ziedi sapirkti, ir vērts nobraukt uz jūgendstila pērli Lūznavas muižu, kur muižas saimniecība te Balčūne aicina ļauties nesteidzīgai svētdienai, mātes dienas svinēšanai, pavasarim un džeza ritmiem.
4: Ar iespēju gūt pavasara enerģiju plaukstošajā muižas parkā un pieredzēt virtuozu instrumentālistu, pianista Paula Brousseau un saksofonista Mathieu Metzgera no Francijas radošo tandēmu. Koncerts pirmsākums. Mūziķi savu māksliniecisko pieeju balsta džezā un tā vēsturē, taču reizē ir atvērta visām mūsdienu mūzikas formām. Baudīsim kopā impresionistisku un elegantu akustiskā dueta performansi. Bet pirms

0: Koncertam aicinos mūsu novadnieces, mākslinieces Elizabetes Brimbergas izstādes Ziedos atklāšanu.
1: Tā būs romantisma ziedu, dabas noskaņu un poētisku tēlu piepildīta gleznu izstāde, kur precīzas formas un gaismas attēlojums savies ar romantisku, emocionāli piesātinātu noskaņu. Un noslēgumā vēl Ivata aicina.
0: Dāvāsim viens otram šo ziedošo mirkli, un tā ir arī brīnišķīga iespēja padarīt īpašu un svinēt kopā mātes dienu. Arī krāšņā Latgales podnieku darbu izstādi gaida jūs Lūznavas muižas kultūras šķiunī. Gaidam gostos!
1: Nevien Lūznavas muiža, bet visa Latgale gaida gostos. Būt te, sajust baudīt un svinēt aicina Laura Sondore.
2: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

lūkšajā partijā, kas nekad nevar stiet kā ir Hardijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs pāri hard.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrītiņa, laiks ir piezvanīt 6-7-2-1-1-3-1-8, tāds lūk tālruņa studijā, lai uzspēlētu dziesmu spēli. Un noteikti jau, ka atkal to kompaktdisku plauktu preparēsim, 6 rindas mums tur ir, kas tur dažas ir populāras, dažas nē.
2: Jā, tas ir interesanti, bet līdzīgi kā ar dziesmām un māksliniekiem, daži populāri, daži nē.
1: Arī fakts.
2: Bet gaidām patiešām arī jūsu zvanus, un to jau parasti netrūks nevienā dienā.
1: Nē, te mums ir diktam daudz. Labi, dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Ieva.
1: Ieva, prieks jūs dzirdēt. Vai dzirdējāt mūsu šī sarunu tematu arī?
3: Palaidu garām.
1: Palaidāt garām. Nu, labi, tad mēs jums izstāstīsim. Tad mums šī rīta jautājums bija par to, ko jūs agrāk mācējāt. Nu, tas ir tādās agrā jaunībā, bet tagad vairs nē. Ir kaut kāda lieta, kas nāk uzreiz galvā.
3: Kāpt kokos es mācēju, tagad vairs nē.
2: Jā, ieskaitīts.
1: Jā, ieskaitīts. Varam tad pāriet uz spēli. Ja? Tātad pa 6 rindas mūsu disku plauktā, kuru no 1 līdz 6 nosauciet kādu ciparu, lai tad arī saprastu, pa kuru rindiņu pārvietosimies.
3: Trešā
1: tā jau mums ir iemīļot un populāra. Mēs jau bez mazvai toliņu visu diskus tur būsim apskatījuši. Nu, sauciet vienā brīdī stop, un tad vēl arī stāsties un ņemsim mārā kādu disku.
3: Stop.
1: Ko tev notika? Tu paklupi? Viss labi izdzīvoja, tā kā viss kārtībā. Nu?
3: Es jau teicu stop.
1: Nē, es ne jums.
4: Man tas
1: nobija. Tas nobija Velgai. Kur tu? Nē.
3: Kā kāpju kokā un paklupu.
1: Jā, es jau beidziet, es jau jums tādu nu nemaz neteiktu, kur nu. Tā 12 dziesmas iekļaut šajā albumā, kur nosaukums ir folkloras kopa Novadi, Austi Saulīti rītā agri. Tātad folklora mums būs šodien.
3: Ļoti jauki. Trešā dziesmiņa.
1: Trešo arī. Jums tas trīnieciņš patīk laikam, jā? Tā, trešā ir ar nosaukumu Labāk ļaudis padziedam.
2: O, tā ir brīnišķīgi.
3: Jādara, jā.
1: Nu jā, ņemam un dziedam. Paldies jums par zvanu, Ieva, lai jauka diena.
3: Paldies, veiksmīgu dieniņa.
1: Tā.

Latvijas Radio 2 Māmiņu dienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņus koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labrīt uz redzēšanos, to mēs varētu paņemt no šīs dziesmas un aizņemties un tiešām drīzumā
1: arī to... Citēt dziesmas vārdus.
0: Jā.
1: Atvadīties dziesmas vārdiem.
0: Nu to jūs teiksmaini uzreiz izklausās un tā pamatīgi. Bet tā arī mums būs jādara, jā. Vēl divas dziesmiņas no mūsu puses. Lauku muzikanti par dzīvīt vējai no Nivo Grīstiņiem Grīslim ir jauna dziesma iznākusi ar nosaukumu Kaut kur citur un to arī vēl paspēsim nospēlēt. Nu kāds tev plāns ir tagad nedēļas nogalē divos vārdos?
1: Plāns ir tagad doties uz sapulci.
0: Jā, un tad sīpolus tādī.
1: Sīpolus šodien, jā. Dobes rītdien un svētdien varbūt tad pieķerties tai siltumnīcai.
0: Nu, tad jau tu būsi atpūtusies.
1: jā.
0: Labi, atpūšaties arī jūs Velgas stilā. Atām, Velga un Mārtiņš bija kopā ar jums. Jā.

0: Ar ziņām desmitos no rīta studijā Laura Zaķe. Šodien Latgalei atsāk otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšanu. Vakar vakarā Nacionālie bruņoties spēki ziņoja, ka ir pārtraukuši meklēt dronu, taču vienlaikus uzskata, ka tas joprojām ir sprādzien bīstams. Vietējiem iedzīvotājiem jāņem vērā, ka atrašanas gadījumā dronam nedrīkst tuvoties un par tā atrašanu jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot pa tālruni 112. Nākam ceturtdien Saima varētu lemt par aizsardzības ministra Andra Sprūda no progresīvajiem demisiju. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saimas frakcijas deputāts Edvins Šnore. Ir jāmaina sistēma, jo acīm redzot šī sistēma nav spējīga nodrošināt rezultātu. Šādi deputāts Šnore pamatoja savu politiskā spēka iniciatīvu demisijas pieprasījumam. Viņš sacīja, ka tas ir konceptuāls skatījums uz aizsardzības nozares virzību, nevis vainīgā meklēšana. Turpina Šnore.
1: Ministrija tika uzticēta spēkam 23. Gadā. Tātad aizsardzības ministrija normāli darbojās. Tad tika nomainīta vadība uz progresīvajiem, kuri jau no paša sākuma fundamentālajos jautājumos, kas Latvijai ir aizsardzība. Tad aizsardzības mācība, aizsardzības dienas, aizsardzības izdevuma palielināšana. Viso šajos jautājumos iebildu, bija pret faktiski šiem fundamentāliem uzstādījumiem. Un tāpēc tas rezultāts, kas ir aizsardzības nozerē tagad, un faktiski viņš ir diezgan katastrofāls, par to jau runā gan aizsardzības nozeri jau paklusām, gan jau minētie tātad ierēģiņi atkāpās, jau divi jau. Un faktiski tas ir loģisks rezultāts tam, ka šāds spēks vada aizsardzības nozeri. Mēs to tā redzam.
0: Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šorīt paziņoja, ka kopš Krievijas vienpusēji izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma, Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas drona uzbrukumi. Arī Ukraina šonakt veica jaunus drona uzbrukumus Krievijai, neraugoties uz Krievijas pasludināto pamieru pirms rīt gaidāmajām tā dēvētās uzvaras dienas svinībām. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Krievija šodien izsludināja uguns pārtraukšanas režīmu, kam vajadzētu ilgt līdz svētdienai. Pamiera galvenais iemesls ir Kremļa bailes no Ukrainas iespējamiem uzbrukumiem rīt 9. maijā, kad Maskavas sarkanajā laukumā notiks ikgadējā militārā parāde. Krievija piedraudēja, ka gadījumā, ja Ukraina mēģinās izjaukt uzvaras dienas svinības, Krievija atbildēs ar masīvu raķešu uzbrukumu pa Kīvas centru. Krievijas draudi gan nav nobiedējuši ukraiņus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Krievija neievēroja Kīvas pirms divām dienām izsludināto pamieru, tāpēc Ukraina nav noskaņota ievērot Maskavas piedāvāto uguns pārtraukšanas režīmu.
0: Un vēl pašmājās. Šodien Lestenē notiks otrā pasaules kara cīnītājiem un kara upuriem veltīts piemiņas pasākums. To Rīgo Tukuma novada pašvaldība un Latviešu karavīru piemiņas biedrība Lestene. Stāsta Sandra Dieziņa.
3: Kurzemes lielkāvis no 44. Gada oktobra līdz 45. Gada aprīlim ir vienas no lielākajām Latvijas vēsturē. Pie Lestenes cīnījās Latviešu karavīri brālis pret brāli. Piemiņas pasākumā pulksten vienos Lestenes evaņģēliska luteriskajā baznīcā notiks Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas audzēkņu koncerts. Savukārt divos būs svētbrīds Lestenes brāļu kapos. Svētbrīdī piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku orķestrs.

0: ministrs, valsts un NBS pārstāvi un novada domas vadība.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 12-16 grādi, Kurzemes līča piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
2: Latvijas radio 2
3: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
4: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
5: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. Un 16. Maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
6: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Zelta graudi.
1: 10:17 minūtes un pēdējās noskaņas zelta graudos ienesīs grupa Salmi Country noskaņas. Jā, ar viņiem šeit Latvijas Rādio 2, pēc tam arī labvēlīgais tips ar 10. tramvaju.

0: Latvijas Radio 2 Māmiņu dienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņas koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. Vakarā. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudas turpinās Lauras Reniks duetā ar māsu Rūtu. Es esmu tev dzīslās, pēc tam dzirdēsim arī folkloras kopu Upītē.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, dziesmas paliek un pārtop jaunās skaņās lūk arī Undīne. Leģendārā maestro komponētā dziesma pārtapus skaņdarbā. Melojam to izpilda. Pēc tam dzirdēsim arī grupu Pērkons mākoņstomējus.

Tas ir govis, vai tie ir lāči, vai tie ir mazi mūlāpiņi. Vai migla novis, vai vēlīns nācējs, ir paklupis aiz debesciņa. Ir paklupis uz debestiņa, un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pierā.

Mūsu izstrādes vecmeistars Viktors Lapčenoks nekalmā negradzenā Latvijas rādio 2 zelta graudos, bet tos turpinās Māra Upmanie Holšteinē un DJs Ruts. Atver logumu.

10 un 52 minūtes Edgars Liepiņš kopā ar Māju un Olgu dziesmā Violīte Mežmalā Latvijas Radio 2 zelta graudos. Tos pavasarīgās noskaņās turpina grupa Republika ar Strēlnieci un stundas izskaņā arī dziedošais aktieris Arnis Līcītis. Jānīti, Jānīti. Jā, un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zaķe. Nākamā ceturtdiena Saeima varētu lemt par aizsardzības ministra Andra Sprūda no progresīvajiem demisiju. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas deputāts Edvīns Šnore. Savukārt premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības šorīt Latvijas radio sacīja, ka viņai būs nopietna saruna ar aizsardzības ministru. Siliņa uzsvēra, ka aizsardzības nozare saņēmusi milzīgu budžeta daļu.
1: 2 miljardi budžets tomēr prasa arī no ministra lielāku tādu sapratni par to, ka no viņa arī prasīs.
2: Tad jūsu prasība šobrīd būtu ministram atkāpties?
1: Šī nav vienkārša situācija. Vakar ministram arī vēl ir dota uzdevumi, bet es noteikti nevērtēju šo situāciju kā labu, kā apmierinošu. To es arī viņam esmu pateikusi, viņš to zina. Diemžēl viņam īpašu privātu iemeslu pēc bija jādodās atvaļinājumā. Es arī saprotu, tā bija ļoti tāda īpaša privāta lieta, bet es noteikti arī ar viņu vēl runāšu tad, kad viņš atgriezīsies no atvaļinājuma. Jo man ļoti gribas arī pateikt tiem Latgales iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kas ir ministrs, es to situāciju neatstāšu tādu, ka cilvēkiem nebūs šī skaidrība, jo tas nav normāli, ka mēs nevaram jau kuro reizi īsti neko izdarīt.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt paziņoja, ka kopš Krievijas vienpusēji izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma, Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas dronu uzbrukumi. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Krievija aizvadītajā naktī raidīja pret Ukrainu 67 dronus. Ukrainas spēki notrieca 56 no tiem.

0: Vai bīstamā hanta vīrusa uzliesmojums uz kruīza kuģa nav sākums jaunai pandēmijai, tā paziņojusi Pasaules veselības organizācija, stāsta Uldis Ķezberis.
1: Organizācijas infekcijas slimību epidemioloģe Marija van Kerkhove sacīja, ka šī situācija atšķiras no tā, ko pieredzējām pirms 6 gadiem, kad sākās koronavīrusa COVID-19 globālā pandēmija. Van Kerkhove norādīja, ka atšķirībā no COVID-19, kas izplatījās pa gaisu, Hanta vīrus izplatās tuva un intīma kontakta ceļā. Un līdz šim saslimšanā ar Hanta vīrusu ir apstiprināta 5 no 8 cilvēkiem, par kuru inficēšanos bija aizdomas. Un 3 no saslimušajiem nomira. Un visi saslimušie atradās uz luksusa kruīza kuģa Hondius, kas pašlaik ir ceļā uz Spānijai piedarošajām Kanāriju salām. Hanta vīruss parasti izplatās no grauzējiem, taču šajā gadījumā pirmo reizi ir konstatēta infekcijas pārnešana no cilvēka uz cilvēku.
0: Igaunijas enerģētikas un vides ministrs Andres Suts nolēmis uz laiku apturēt jaunā meža likuma izstrādi. Lēmums pieņemts ieilgušo domstarpību dēļ. Igaunijas kokrūpniecības nozares un dabas aizsardzības organizāciju redzējums par mežu apsaimniekošanu joprojām ir krasi atšķirīgs. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Pēc Igaunijas enerģētikas un vides ministra teiktā, stājoties amatā, viņa galvenais uzdevums bija meklēt kompromisus, nevis sāsināt domstarpības. Suts atzīmēja, ka pagaidām vēl neesot izdevies panākt pušu kopīgu izpratni, tādēļ nepieciešams papildu laiks un likumprojekta virzība tiek atlikta. Igaunijas mežrūpniecības un kokrūpniecības savienībā šādu lēmumu kritizēja, nosaucot to par kļūdu, kas negatīvi ietekmē valsts ekonomiku. Savienības priekšsēdētājs Hardo Bekers uzsvēra, ka skaidru noteikumu trūkums rada bažas investoru vidū.
0: Igaunijas mežrūpnieki arī norāda, ka konkurence cīņā zaudē kaimiņu valstīm. Igaunijas uzņēmumi esot sarežģītākos apstākļos, jo citviet reģionā aizsargājamo mežu īpatsvars ir ievērojami mazāks, savukārt ierobežojumi meža strādei un saimnieciskajai darbībai ir elastīgāki. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 33%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 12-16 grādi, Kurzemes līča piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidāmi, pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertzālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zifrīs Muktupāvās, Antrasta Pecka un Igor.

0: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasikā.

Zelta balsis Latvijas radio 2 zelta graudos 11:09. Labdien, es Roberts kopā ar jums un tikko kā dzirdējam Māras Skrivkalnis dziedāto Figaro, bet jau tūlīt pat ģitārists Gints Smukais ar savu versiju par Imanta Kalniņa dziesmu Mafija rokas. Pēc tam dzirdēsim arī Uģi Rozi dziesmā Uzdāvini mani.

0: Latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.

Zelta graudos Adrians Kukuvās ar dziesmu atgriežoties Mātes dienas noskaņās. Jā, Mātes dienā arī Latvijas Radio 2 īpaša programma, kā vienmēr, protams, Čunimei tajā pilsētā.

11 un 32 minūtes, 6. jūdzēlis un 5. no Latvijas Radio 2 zelta graudos. Tos turpina grupa Reģions ar dziesmu Pustrīs.

0: zaļās dziesmas.
1: 11:36 minūtes Ēriks Kamarūts Latvijas Radio 2 zelta graudos ar dziesmu skaistā jaunība no izrādes tās dullās Paulīnas dēļ. Pēc tam dzirdēsim arī Triāns Parku kopā ar Igo Mālos pelēkos.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Labdien, šeit Ingas Ulmanis un Aigars Vaitišķis.
2: Jūs klausties
3: Latvijas Radio 2.

Zelta graudos, Lādizers ar dziesmu putni 11:47 minūtes, Rīgas viļņi ar Mīles krosā, un pēc tam dzirdēsim arī grupu Krasts ar dziesmu pēc pusnakts, bet pašā izskaņā Zelta graudiem šai piedienā translētērs un apvecējuši ar dziesmu Dejo. Tad jau arī kārtējās dienas ziņas un kolēģis Aivis 3 stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstavokli šai piekdienā. Bet es, Roberts, ar jums sadzirdos kā ierasts svētdienā 10. Vakarā raidījumā neformāts, lai jauks pavasarīgās brīvdienas.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļā vī, nāk šampaniets ar fontānu. Un manas

0: Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt paziņoja, ka kopš Krievijas vienpusēji izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas drona uzbrukumi. Arī Ukraina šonakt veica jaunus drona uzbrukumus Krievijai, neraugoties uz Krievijas pasludināto pamieru pirms rīt gaidāmajām tā dēvētās uzvaras dienas svinībām. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Krievija šodien izsludināja uguns pārtraukšanas režīmu, kam vajadzētu ilgt līdz svētdienai. Pamiera galvenais iemesls ir Kremļa bailes no Ukrainas iespējamiem uzbrukumiem rīt 9. maijā, kad Maskavas sarkanajā laukumā notiks ikgadējā militārā parāde. Krievija piedraudēja, ka gadījumā, ja Ukraina mēģinās izjaukt uzvaras dienas svinības, Krievija atbildēs ar masīvu raķešu uzbrukumu pa Kīvas centru. Krievijas draudi gan nav nobiedējuši ukraiņus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Krievija neievēroja Kīvas pirms divām dienām izsludināto pamieru, tāpēc Ukraina nav noskaņota ievērot Maskavas piedāvāto uguns pārtraukšanas režīmu.
0: Šodien Latgalē atsāka otra vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšanu. Vakar vakarā Nacionālajie bruņotie spēki pārtrauca meklēt otru dronu, taču norādīja, ka drons joprojām varētu būt sprādzienu bīstams. Atrašanas gadījumā iedzīvotājiem nevajag tuvoties dronam, bet par to ziņot operatīvajiem dienestiem, zvanot pa tālruni 112. Domājot par ilgtermiņa kapitāla pieejamību, jāvērtē iespējas gan naudas izteiksmē, gan cilvēka kapitālā. Šos kā svarīgus diskusiju aspektus šorīt Latvijas radio minēja ekonomikas zinātņu doktors Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Foļskis. Viņš teica, ka ekonomikas virzīšanas aspektā nevar runāt arī par otrā pensiju līmeņa jautājumu.
2: No vienas puses arī par šiem populistiskiem jautājumiem, par to atvērt, neatvērt šo jautājumu, ka cilvēku var izņemt to naudu. Bet arī pašā laikā mums jādomā plašāk par to, kā šo naudu, kas ir ilgtermiņa kapitāls, izmantot Latvijas ekonomikas attīstības, šai ilgtermiņa attīstības vajadzībām. Un šeit ir tad svarīgi runāt par to, kā šo naudu mēs novirzam šeit ekonomikā, ieguldam ekonomikā, un kā šo naudu apgūst tas cilvēku kapitāls, kurš ir ieguvis attiecīgo izglītību, zināšanas, prasmes. Interesants jautājums, ko es diemžēl nedzirdēju šajās diskusijās, bet es noteikti liktu padomāt šajā ietvarā, ja mēs domājam par ilgtermiņa ekonomisko attīstību, ir kā atgriežt tos cilvēkus, kuri ir nesen aizbraukuši vai ilgāku laiku ir prom no Latvijas, kā tomēr atgriežt šos cilvēkus Latvijā, pēc būtības tas ir būtiskais cilvēku kapitāls.
0: Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlase līdz pasaules čempionāta startam 15. maijā vēl strādās pie snieguma uzlabošanas. Nepieciešamību to darīt uzskatāmi parādījusi pēdējā pārbaudes spēle vakardien. Tā pauda pašmāju komandas galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

0: Kvalitāte, kvalitāte, kvalitāte. Ko mēs visu arī visu šo te sagatavošanās posmu teicām, jo momenti vienmēr ir. Vienkārši tas pēdējais metiens, tas pēdējā piespēle, precīzi piespēle tieši nojā saspēle. Ja, tā ir tas komponents, kas viņš joprojām jāpieslīpē. Ja. Jo kā spēlēt visu puišu zina, mēs esam pietiekami daudz treniņš pavadījuši. Ja, un akcents tiks dots uz kvalitāti, tas ir tas, kas vajadzīgs mums.
1: Latvijas hokeja izlases sastāvu pasaules čempionātam izziņos 12. maijā, bet pirmo spēli čempionātā latvieši aizvadīs 16. maija vakarā, kad tiksies ar mājiniekiem šveiciešiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 31%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Gaisa temperatūra būs 12-16 grādi, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Sestdien laiks būs visai mākoņains un Latgalē, kā arī Sēlijā līs, bet svētdien lietus gaidāms arī citviet valsts austrumos. Rietumos turpretī diena būs saulaināka. Brīvdienu naktis aizritēs ar dzestru laiku, gaisa sadzisīs līdz +2, +7 grādiem un svētdienas naktī Kurzemes pusē iespējam arī salna. Dienas gaišajā laikā gaisa daudzviet iesils līdz +10, +16 grādiem, bet pirmdiena būs mazliet siltāka un arī sausāka.
3: Latvijas radio 2.
4: Liekas, ka tas ir tikai smieklīgs mīm, ironisks vai sirdi sildošs video vai pat ziņa. Bet šodien dezinformācija tieši tā arī pie mums atnāk, kā nevainīgs joks. Humors ir kļuvis par ieroci. Tas var būt mākslīgā intelekta attēls, video vai šķietam paties atsliecinieka stāsts, jeb kas, kas liek mums uzreiz reaģēt ar smiekliem, dusmām vai bailēm. Dezinformācija mērķē uz taisnīgumu sajūtu, un tajā vienā sekundē, kamēr mūsu īkšķis slīd pāri ekrānam, meli negaida, ka mēs sāksim domāt. Tie gaida mūsu emocijas un spontānu rīcību. Un mirklī, kad mēs nospiešam to like vai share, mēs vairs neesam tikai skatītāji. Mēs kļūstam par daļu no šīs spēles, kurā meli pamazām kļūst par kolektīvo patiesību. Mūsdienās lielākā cīņa par mūsu prātiem vairs nenotiek ziņportālos. Tā notiek šeit, katra laika joslā. Tur nav robežu un nav filtru. Ir tikai algoritmi, kuriem vajag mūsu uzmanību, vienalga par kādu cenu. Tāpēc mans un mani kolēģi darbs Latvijas sabiedriskajā medijā ir būt par tavu filtru šajā digitālajā troksnī, parādīt, kur beidzas joks un kur sākas manipulācija. Lai tava izvēle, kam ticēt, būtu balstīta faktos, nevis nejaušā klikšķī. Uzticams saturs – Latvijas sabiedriskais medijs.

10 minūtes pārpulksten 12. Labdien, Latvijas radio 2 klausītāji. Aivas Latvijas radio 2 studijā šajā piekdienā, kad priekšā divas brīvdienas, kuras jūs visi tā gaidāt. Latvijas radio 2 dienā ar dziesmām dzimtajā valodā, ar jumpravas vēlreiz šīs stundas sākumā un ar prāta vētru noglēm turpinājumā. Patīkam klausīšanos, lai piekdiena paiet vēju spārniem un tā ilgi gaidītā sestdiena pienāk ar pozitīvām domām, noteikti un labām emocijām.

Māris Logu un Jānis Mīsiņš ar dziesmu nu satikāmies. 19 minūtes pāri lūkstam 12. Te nu veltījums Latvijas dienvidu austrumu puses iedzīvotājiem, jo nu, šajā Latvijas daļā mākoņi ir pie debesīm. Pārējā Latvijā tomēr pārsvarā saulains laiks un gandrīz neviena mākoņa. Jūrkant laiks kā mākoņa skrien. Tā it kā tu

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Radio 2.

No ar bumbieri un ķiršu lietus 12.27. minūtēs Latvijas Radio 2 piektdienas turpinājumā. Otra puse vēstules.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: 12.31 minūte Aivi studijā un šobrīd klausītāji piedāvāja arī noklausīties Fēliksa Ķiģeļa jauno dziesmu Rožu lietus.

Nu, tagad jāieraksta laikam izdarīts, nospēlēts, nospēlē mani un grupa tērvetim. 12.38 minūtes tālbraucēja ar dziesmu.

12.3 minūtes. Pavisam drīz jaunākās ziņas Latvijas radio devētrā un nākamajā stundā klausītāji klāt arī šīs piekdienas labas apetītes vēl.

Lēmu koncerts ar dziesmām dzimtajā valodā ar labiem vārdiem un 14.44 minūtēs bez izmaiņām laikvērotāja vārds jums un laika prognoze turpmākajām dienām. Bet tagad Kredo un divpļaviņas.

0: ziņām vienos studijā Ģirts Auzāns. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis savu dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz vakar Latgalē piedzīvotajiem drona incidentiem. Sprūtsa vietnē X norāda, ka uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nekavējoties koriģēt esošo pie robežas gaisa telpas aizsardzības plānu, paaugstināt gaisa spēku operacionālo gatavību un tuvāko nedēļu laikā nodrošināt Latvijā ražoto pārtvērēju drona izvietošanu pie robežā. Tāpat viņš uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu vakardienas reaģēšanu, šūnu apraides aktivizēšanu un nepieciešamos uzlabojumus. Ministrs arī ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ielidojušie droni netika notriekti. Latvijas televīzijas redījumā Rīta Panorāma ministrs norādīja, ka respektēs Saeimas lēmumu, ja tiks atbalstīts vairāk opozīcijas partiju iesniegtais viņa demisijas pieprasījums.
1: Bijušas neveiksmes, un arī šo mēs varam nosaukt, protams, par zinām izaicinājumu neveiksmu attiecībā uz dronu notriekšanu. Droni ir jānotriec. Tā ir arī visu pirms vadītāju, un tā ir skaitā arī mans, kā nodars vadītāja atbildība. Tā kā, protams, es uzņemos pilnu atbildību šeit. Līdz ar to es respektēju arī opozīcijas ierosinājumus, protams, respektēju un respektējuši Saeimas lēmumu šajā situācijā. Vienlaikus šobrīd mans pienākums ir turpināt tos darbus, kas ir iesākts un maksimāli ātri veicināt to, lai arī visas pretdrona sistēmas, ko mēs ieviešam, tikt arī...
0: Šodien Latvijā un pārējā Eiropā piemin nacismu sagrāvu un otrā pasaules kara upurus. Arī Lestenē notiks otrā pasaules kara cīnītājiem un kara upuriem veltīts piemiņas pasākums. To rīko Tukuma novada pašvaldību un latviešu karavīru piemiņas biedrība Lestene. Pat labam sāks piemiņas koncerts, pēc stundas būs svētbrīdis. Stāsts Sandra Dieziņa.
2: Kurzemes lielkaujas no 44. Gada oktobra līdz 45. Gada aprīlim ir vienas no lielākajām Latvijas vēsturē. Pie Lestenes cīnījās latviešu karavīri, brālis pret brāli. Piemiņas pasākumā pulksten vienos Lestenes evaņģēliska luteriskajā baznīcā notiks Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas audzēkņu koncerts. Savukārt divos būs svētbrīds Lestenes brāļu kapos. Svētbrīdī piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku orķestrs, valsts un NBS pārstāvi un novada domes vadība.
0: Lietuvas robežas ar gaisturējuši 18 migrantus, kuru valstī iekļuva pa tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas. Tā šodien paziņoja valsts robežas sardzes dienests. Šis personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņas, aizturēts un nosūtīts atpakaļ uz Baltkrieviju. Lielbritānijas premjers Kirs Starmers šodien paziņoja, ka uzņemsies atbildību par sliktajiem leiboristu rezultātiem Skotijas, Anglijas un Velsas vēlēšanās, bet turpinās darbu premjera amatā. Starmer vadītie leiboristi Anglijā zaudējuši simtiem vietu pašvaldību padomēs, sagaidāms, ka valdošā partija ciet uz sakāvu arī Skotijā un Velsā, kur tika ievēlēti reģionālie parlamenti. Šo vēlēšanu rezultāti gaidām šodien vēlāk. Starmers paziņoja, ka negrasās aiziet un iegrūst valstī haosā. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teiks kompānijas paziņojumā platformā X. Līdz sabiedrībā norāda, ka atsevišķi lietotāji joprojām varētu saskarties ar sarežģījumiem, kamēr Air Baltic partneru tehniskā komanda turpina sistēmas darbību pilnvērtīgi atjaunot. Līdz sabiedrībā informēja, ka tieši saistas reģistrācija lidojumiem un iekāpšanas karšu funkcionalitāte ir pilnībā atjaunot. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļvējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 40%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem ziemeļu ziemeļaustrumu vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-16 grādi, Kurzemes līča piekarste ap 10 grādiem. Rīgā daļai mākoņēns sauss laiks, ziemeļu ziemeļaustrumu vējuši 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 14-16 grādi.

0: Laika tips otrais labvēlīgs.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Un pirmais labas apetītes vēlējums un sveiciens tiek lutriņos Anitā Birkenbergam. Cik debesis zilas, cik zvaigžņi tur mirdz, lai laimi tev novēlam, mēs no sirds daudz laimi skaistījos gadiņos, Anita vēl tavējie kaibalieši. Sveiciens tiek arī tētim Armuškās Staņislavam Solovejkam laimes vēlējums sūta tavi tuvākie. Kā arī no Dobeniekiem Iveta Sīle laimes vēlējumi svētkos, te gan jāsaka tā gaidāmajos, un laimes vēlējums Iveta sūta jums Jānis.

Labas apetītes vēlējumi turpinās teikt, un te jau Bauskā Staņislavam Voroņēckim gribam sveikt šo burvīgo mūsu mīļo draugu šajā skaistajā jubilejā. Vēlēt veselību, galvenais arī izturību. Mēs tev mīlam visi Jurčiks un visi tavi mīļie. Kā arī Stanislavs Trops inčarniekos saņem laimes vēlējumus svētkos, un Stanislavu laimes vēlējumus sūta tālo gadu klases biedrene Agnesem.

Diena bija riči un paldies tev, draugs! Paldies par vēstulēm un turpin lasīt jūs labi sapatītas vēlējumus. Ten Latvijas Radio 2 starpniecība Liepājā Dzintra Kūpele. Pamosties ar smaidu un dodies dzīvē ar prieku. Dzintriņa sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā un laimes vēlējums sūta Olita Zuļģe. Kā arī sveicienu saņem Māris Ozolapa, sūtam vismīļākos sveicienus mūsu mīļajam tētim dzimšanas dienā. Māri laimes vēlējums sūta bērni un mazbērni un arī dziesmu.

13 un 18 minūtes Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējums tiek Stefānijai Ragausei. Mīļi sveicieni 92 gadu jubilējā un arī māmiņdienā un lai tavā dvēseļu dārzā vienmēr ziet dzīves prieks. Stefānija laimes vēlējums ar Latvijas radio 2 starpniecību sūta tuvie un tālie radiņi. Kā arī Zinai un Pēterim Cīvkoriem, jūs kopā pavadījāt pusgadsimtu un uz stāvajiem dzīves ceļiem jūs dalījāties priekos un bēdās. Bija viss karstums un augstums, sāpes un pavasara dūmi. Novēlu jums vēl daudzus gadus kopā, Aina.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Māmiņdienas noskaņās.

0: leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņs koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turpinās ar labas apetītes vēlēm, kas tiek aizpurvē Genovefa pulkstene. Jo šodien savu skaisto 80 gadu jubileju svin Genovefa. Vēlam viņai labu veselību un izturību turpmākos gadus. Un jums Genovefa laimes vēlējiem sūta draudzenes Asma un arī Anniņa un Annika ar ģimeni. Kā arī sirsnīgas sveicienas saņem atašienēm Marija Karaseva laimes vēlējumus un vissirsnīgākie siltākie sveicieni 92. dzimšanas dienā. Stipru veselību, izturību, mož garstāvokli. Mirkli priecāties par visu, kas tev dots. Ik mirkli priecāties, ka dzīve ir skaista, lai garšo svētku kūka. Sveicienas sūta jums Marija, meitas Ligita, Elita, Anita, dēls Andrejs, vedekla Melita, Znoti. Intis, Valentīns, Kārlis, 11 mazbērni ar otrajām pusītēm un 14 mazmazbērni.

0: 13.26 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums, Aivis studijā un labas apetītes vēlēm koncerts turpinās. Tenu Sandra Kotāne. Mīļi, mīļi, sveicam mūsu aktrisi Sandru šodienas jubilejā. Sandriņ, lai tev daudz prieku un laimes mirkļu. Tu esi ļoti jauka un mums ar tevi ir paveicies. Un sveicien sūta pareizi Matkules amatieru teātris Jauda. Kā arī sveiciens ar dziesmu tiek Rīgā Ervīnam Zihmanim. Lai dzīvē pietiek spēka lieliem mērķiem, drosmes jaunām iespējām un gudrības pieņemt pareizos lēmumus. Lai veselība tur stipra, darbi izdodas, bet blakus vienmēr ir cilvēki, ar kuriem patiesi labi. Novēlu vairāk iemeslu dēļ smaidīt, mazāk stresa un daudz skaistu mirkuļu ikdienā. Laimes vēlējums Ervīna sūta mamma, sieviņa, dēli, brāļi un pārējie radiņi no plāņiem. Un Viktors Lapčēnoks, Kurzemē.
1: Gudra kā jūra.

karsta kā puķe baltai pasaulē dzied. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam kūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai atkal

Latvijas Radio 2 kopā ar jums. Labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās ar sveicienu, kur saņem Liāna Langzama. Daudz laimes Liānai Ģipkā no māsas Vijas Melnsilā un vēl Lilita Rumpe, mīļš sveiciens dzimšanas dienā, Lilita jums dobelē. Vēlam, lai dzīve tevi lutina ar skaistiem mirkļiem, lai dvēselē vienmēr valdu miers un prieks. Lai katrs rīts atnāk ar cerību, bet vakars ar pateicību par piedzīvoto. Lilita laimes vēlējums jums sūta kuplā radu saime Rīgā, Dobelē un Penkulē.

Anglijā laimes vēlējums ar vēlējumiem, lai izdevusies dienu un, protams, daudz laimes dzimšanas dienā sūt no Rīgas Sandis. Kā arī sveicienas saņem Rīgā Staņislavs Purpļevičs, jo katram savs vārds ir dots un vārda dienā rādīts gods. Arī mēs no draugu saimes novēlām jums daudz, daudz laimes, lai dzīves gadi turpina jums nest vēl daudz skaisto mirkli, lai stipra veselība un prieks baudot šo skaisto pavasari. Mīļu sveicienas vārda dienā. Rīgas centra humanitārās vidusskolas kolektīvs un it īpašā ausma Antons Dzidriņa un Inga.

Mīla Saule. Pavasarīgs sveiciens dzimenītē, lai pietiek izturības un spēka jauno paaudzi aprūpējot un lai labi garšo jubilejas kūka. Kūpulais rada pulks un liene Anglijā.

0: Piektdiena
1: piekdienas
2: vakara. Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā.
3: 19.25.
2: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi.
0: Visiem jāklausās.
4: Latvijas Radio 2 dienā.
5: Un labas apetītes vēlējumu koncerts ar sveicienu Viļānos, kuru saņem Staņislava Stafecka. Sirsnīgi saulains sveicienu svētkos, lai forša šī diena. Sveicienu Staņislava sūta Valli un Sandris Aiviekstē. Tad VD Raivis, tas Ventspils novadā, saņem laimes vēlējums dzimšanas dienā daudz buču un apskāvienu superīgam vīrietim Raivim. Un laimes vēlējums sūta mīļotā sieviete. Būs arī kaut kas no dziesmām, protams, un Bārbelē Sandrai dzimšanas dienā. Laimes vēlējums sūta Liene un Andris Staļģenē, Viktorija un Emīls Elejā, kā arī visi pārējiem.

Latvijas Rādio 2 labi sapratīts vēlējums aizceļo uz Mēmeli, aizkrauklis novadā uz Medpunktu, un tur no Anna Griškevičs saņem laimes vēlējums jubilejā, kuru sūta Jānis Mališevs. Kā arī Valmierā Jolanta Stricka saņem laimes vēlējums dzimšanas dienā, un Jolanta, jums visus tos labākos vēlējums sūta Pēteris, Dace, Kristīne, Gunita un Aldis.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums un laimes vēlējums dzimšanas dienā aizceļot viņu māsām Valmierā Dārtai Liepiņai un Vidrižos Ilonai Pērsei. Laimes vēlējums sūt jums Ēriks ar ģimeni Puikulē un Laima ar ģimeni Valmierā.
1: Vecums nenāk viens –

Lūko vecums nenāk. Viens grābulis, jeb Grīns Grāvelis un Andris Bulis Latvijas radio 2 piekdienā. Bet labas apetītes vēlējums vēl steidz uz Bauskas novadu Kristīnei Žemaitei. Laimes vēlējums jubilejā un labu veselību vēlam tā no Bauskas Ādamsu.

ģimenīte un, protams, arī jūsu izvēlētā dziesma. Un atgādināšu klausītāji, ka pulksten 14. Latvijas radio ētrā jaunākā ziņas un nākamajā stundā, protams, turpināsim ar dziesmām dzimtajā valodā, bet 14.44 minūtēs laikvērotāja vārds jums mūs tieši ētrā un tad arī lūkošu jaunāko laika prognozi turpmākajām dienām, bet tagad gan klāt Dons ar dziesmu Tuvums.

0: šodien ziņām divos studijā ir Sauzāns. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas, aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem uzdevis veikt dienestu pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz vakar Latgalē piedzīvotiem drona incidentiem. Sprūts vietnē X norāda, ka uzdevis bruņotajiem spēkiem nekavējoties koriģēt esošo pierobežas gaisa telpas aizsardzības plānu, paaugstināt gaisa spēku operacionālo gatavību un tuvāko nedēļu laikā nodrošināt Latvijā ražot formas un investīcijas. Nacionālajai līdzsabiedrībai Air Baltic jau drīzumā jāsāk atmaksāt 30 miljonu eiro aizdevums. Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien Latvijas radio izteica cerību, ka viss notiks kā plānots, pretējā gadījumā viņa prasīs atbildību no satiksmes ministra.
1: Par avio kompāniju, tātad viņi strādā pie restruktūrizācijas, faktiski pie jaunā biznesa plāna. Es domāju, mēs visi redzam, kas šobrīd notiek ar degvielas cenām. Es domāju, tas bija pēdējais brīdis, ka mēs varējām šādu...
0: Gaišā gada attiecīgā perioda rādītāji. Transfēra un tranzīta pasažieru īpatsvars pirmies četros mēnešos bija 20% no kopējā apkalpoto pasažieru skaita. Lietuva nekad nav saņēmusi signālus, ka ASV karaspēka klātbūtne valstī varētu būt saistīta ar attiecību uzlabošanu ar Baltkrieviju. Tā intervijā Lietuvas sabiedriskā mediju LRT raidījumam dienas tēma paziņoja Lietuvas prezidents Gitens Nausēda. Tā Lietuvas valsts galva komentēja iespējamo ASV īpašo sūtņa Baltkrievijas jautājumos Džona Kola vizīti, kā arī izskanējušos apgalvojumus, ka Viļņai ir nepieciešams atjaunot attiecības ar Minsku un apsvērt sankciju atcelšanu Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītam caur Lietuvu.
2: Tai, ką daro ponas Kolas ir ką daro Jungtinių Amerikos valstijų administracija.
3: Tas, ko daro Kolas un ko daro ASV administracija cilvēktiesību jomā, nevar nepatikt, jo tā ir cilvēku atbrīvošana. Cilvēku, kuri Lukašenko režīma cietumos piedzīvo gan necilvēcīgas morāles, gan fiziskas ciešanas. Viņu atbrīvošana ir labas ziņas neatkarīgi no tā, vai tie ir Lietuvas vai Polijas pilsoņi, vai pašas Baltkrievijas brīvības cīnītāji. Tas ir pozitīvs process, ko mēs atbalstām un turpināsim atbalstīt. Runājot par sankciju atcelšanu, tas nav izlēmības vai neizlēmības jautājums. Pastāv pilnīgi skaidra tiesiska realitāte. Šīs sankcijas neviens nevarētu atcelt, pat tad, ja būtu šāda vēlme, jo tās ir pagarinātas uz nākamajiem 12 mēnešiem, un citādi nebūs.
2: Ir kitaip nebūs.
0: Pasaulē šodien godina nacismu sagrāvus un otrā pasaules kara upuru piemiņu. Latvijā no rīta notiks svinīgā vainaga nolikšanas ceremonija Rīgas brāļu kapos, šobrīd paredzēts svētbrīdze Lestenes brāļu kapos. Lielākajā daļā pasaules 8. maijs ir nacismu sagrāvus un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 15 grādi, ziemeļvējuši 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa relatīvais mitrums 43%. Šodien Latvijā daļai mākoņēms un sauss laiks bez lietus, bet kā turpmāk stāst Ilze Golubeva.
4: Sestdien laiks būs visai mākoņains un Latgalē kā arī Sēlijā līs, bet svētdien lietus gaidāms arī citviet valsts austrumos. Rietumos turpretī diena būs saulaināka. Brīvdienu naktis aizritēs ar dzestru laiku, gaisa sadzisīs līdz plus 2, plus 7 grādiem un svētdienas naktī Kurzemes pusē iespējam arī salna. Dienas gaišajā laikā gaisa daudzviet iesils līdz plus 10, plus 16 grādiem, bet pirmdiena būs mazliet siltāka un arī sausāka.
5: Latvijas radio 2. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Ance Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
6: Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertu zālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zifrīts Muktupālos, Antrasta Pecka un Igor.

Labā diena, klausītāji! Jums 10 minūtes pāri pulksten diviem pērkons un gandrīz tautas dziesmā. Šīs stundas sākumā turpinājumā medību lauki un miera pīpe. Patīkam klausīšanos un labā piekdiena turpinās!

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

caur pieturām 14:25 minūtes notiek laimīgi ceļa autovadītāji arī jums, kur jau varbūt dodas pēc darba. Ilgkārotajās brīvdienās arī, nu, ja darbiņš ir kopā, tad kopā ar Latvijas Radio 2, lai darbdien labi turpinās klausītāji arī jums. Aivi studijā un Lādzers klāt ar dziesmu, varbūt rīt.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bet un Kristīne Čača ar dziesmu Nepārmet man. Pēc šīs dziesmas arī laika prognoz turpmākajām dienām un Latvijas Radio 2 arī jūs laika vērotāji ziņojam tiešajā ētrā pa tālruni 67 211 318.

0: Laikas ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Sestdienas naktī lielākoties mākoņains laiks un Latgales dienvidos arī sāks līt lietas. Pūtīs austrum, ziemeļa austrum vējuši 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 3, plus 8 grādi. Sestdien dienā debesis klās mākoņi, Latgalē un Cēlijā gaidāmas lietus. Pūtīs austrum, ziemeļa austrum vējuši 3,8 metri sekundē, brāzmas 9,14 metri sekundē. Latgales dienvidos pa dienu plus 6, plus 8 grādi, pārējā Latvijā no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Svētdienas naktī daļai mākoņains laiks, Latgalē gaidāms arī lietus naktī, ziemeļa austrum vējuši līdz 6 metriem sekundē un plus 2, plus 7, bet dažviet Kurzemē ap nullīti. Svētdien dienā pārstvarā mākoņains laiks, saulaināks gan Kurzemē, valsts austruma daļā gaidāms lietus, bet pūtīs lēns vējuši un gaisa temperatūra attiecīgi plus 8, plus 14, bet Kurzemē plus 16 grādi. Pirmdienas naktī mākoņi kļūs mazāk un nav gaidāmi būtiski nokrišņi, lēns vējš un mīnus.

0: Minus 1, plus 6 grādi. Pirmdien dienā daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra pirmdien plus 14, plus 19 grādi. Kādi laika apstākļi jūs pusē, klausītāji, šobrīd pastāstiet paši tālrunis jūsu rīcībā 6 7 2 1 1 3 1 8. Laika vērotāji brīdis, Latvijas Radio 2 tiešais ēters. Allo, laba diena jums!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Aivars no Pļaviņām.
0: Aivar, lūdzu, stāstiet, kā Pļaviņās.
1: Pļaviņās spīd skaisti saulītes.
0: Jā.
1: Bet, nu, jau tādi pūkaini mākoņīši.
0: Jā.
1: Kā viņus pareizi sauc, laikam, spalu mākoņi parādījušies.
0: Jā.
1: Temperatūra ir 16,6 grādi.
0: Jā.
1: Bet austrumu vējš ir diezgan spēcīgs.
0: Jā, nu redzēt.
1: Tā diena ir silta un patīkama.
0: Nu, tas jau pats galvenais.
1: Nu, protams, bet lietus vajag tāpat.
0: Jā, Aivar, paldies. Jā, nu kaut ko jau sinoptiķi redzēt solī, kā lietutiņš varētu līt. Nu, jūsu pusē lietus līs kāks dienas. Nu, šodien jau viss darbs var darīt, nu galvenais uguns, kur nekurināt pie liela vēja.
2: Galvenais viss labi. Zīpolu sastādīt. Šodien zīpolu diena.
0: Zīpolu diena jums, nu redz kā. Kalendārā jūs tā kā arī apvilkā tad to datumu un ierakstījāt zīpolu dienu, lai zinātu, kad tie zīpoli zemītē tikuši. Vai to jūs nedarāt?
2: Nē, mēs zinām, tāpat 8. Ir Staņislava diena un tas ir sīkola laiks.
0: Paldies, nu, lai izdodas, lai aug braši un nu, tā kā vajag sīpoliem augt. Jā. Turpināsim, lūdzu. Halo, lūdzu. Jā.
3: Ilgvars, dienvidu Kurzemē.
0: Kura vieta dienvidu Kurzemē, Ilgvara?
3: Aizputē.
0: Aizputē. Stāstiet, kā aizputē ar laika apstākļiem.
3: Nu, skaista diena.
0: Jā.
3: Gan neviena mākoņīša gan arī nav.
0: Jā.
3: Zilas debesis.
0: Jā.
3: Tikai tāds brāzmains vējš.
0: Jā.
3: Un 16 grādi.
0: Nu, brīnišķīgi. Nu, jā. Kaut kur aizvējā saules pusē turpiniet baudīt skaisto laiku. To jums novēlu.
3: Jā, paldies, ka uzklausījāt.
0: Paldies par zvanu. Nu, jāsaka tā, ka... Nu, ja jūs pusē, piemēram, arī aizputēja saulītes bija, tad, nu, no Lietuvas tojās tāda diezgan branga mākoņa zona, un arī mākoņa arvien vairāk un vairāk parādīsies pie debesīm, to, lai jau Latvijas dienvidu rajonos, es domāju, mūsu klausītāji var redzēt, un arī sajust Bauskas pusē varbūt vispār tā jau apmācies laiks ir, jo mākoņa zona klāt. Nu, visu Lietuvu ir mākoņa sagātīta, un šie mākoņi no Lietuvas kaut gan pūš austrumvējš, bet mākoņi kustās no dienvidiem un tā kā uz ziemeļa austrumu pusi. Nu, un jā, mākoņains laiks ir dienvidu austrumu rajonos, kaut gan tur jau tagad no Daugavpils gan gaišāks kļūst uz brīdi, bet atkal pēc šī gaišuma nākamie mākoņi tiek pūst ar vējiem virsu, nu tāpat arī Vīdzemē šādi tādi mākoņīši parādās pie debesīm, bet tur nedaudz mierīgāk. Kā pie jums pastāstiet, lūdzu, Latvijas Radio 2 laika vērotāju ziņojumu un jūsu laika vērojums šobrīd. Jā.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Grobiņš puši Zigrīda.
0: Zigrīda, lūdzu.
4: Nu, mums ir ļoti skaista diena.
0: Jā.
4: Saulīt spīd mākoņīši tādi palmā, ko tād baklīdus.
0: Jā.
4: Un ēnis pusē 17 grādi. Es domāju, ka tas ir ļoti labs.
0: Protams, ka labs laiks.
4: Jā.
0: Nu, lai dienu jums izdodas, paldies jums par laika vērojumu. Turpināsim. Lūdzu, arī jūs laika vērojums. Jā, hlū.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Šeit Latvijas centrs Strīmere.
0: Stāstiet, kā tad centrā ir.
5: Jā, un galvenais neaizmirst, ka šovakar ir nakts āķis.
0: Obligāti. Paldies, ka atgādinājāt citādi aizbraukt vēl makšķerēt. Nu, tā jau, protams, ne. Stāstiet, kā Strīmeros.
5: Mums ir plus 18.
0: Jā, silta diena.
5: Nu, vējš pūš.
0: Pūš, jā, tas gan... Tas gan...
5: Bet, nu, visādīgi ir labs laiks.
0: Nu, tad jau arī... Tad
5: ir no tad citiem reģioniem. Jā.
0: Jā, jā. Nu, tas priecē un turpiniet baudīt saulaino laiku, jo visi tās mākoņi arī jums
5: jā,
0: tiek pūsta virsū.
5: Jā, jāgaidīja nakcāķis.
0: Sagaidīsiet noteikti apsoli. Nu, paldies, paldies. Latvijas Radio 2 laika vērotāji ziņojumi, arī jūsu laika vērojums. Lūdzu, klausos.
6: Labadiena.
0: Labadiena.
6: Sveiciņš no Latgales, sveiciņš Čivļu zemē.
0: Kurā vietā esat konkrētāk?
6: Balo novads Biespils, Valdis, 16 grādi, saulei tevis ir labi, tā. Un vējiņš pūš. Bet ir laba diena.
0: Nu, brīnišķīgi. Nu, turpiniet labo dienu arī jums, labas dienas turpinājumu un arī kopā pavadīt to ar Latvijas Radio 2. Paldies klausītāji par to, ko pastāstījāt. Nu, jā, pavasara vējš, tad pavasara.

Vējuši arī dziesmās, bet pavisam drīz arī mūzikas programma Ceļojums Baiba būs studijā, bet es Aivi saku, uz sadzirdēšanos galvenais atcerēties šovakar, naktsāģis 19. Jauku dienu!

0: ar ziņām trijos studijā Ģerts Ozāns. Atbildīgie dienesti Latgalē turpina meklēt otru nokritušo dronu, ko vakar neizdevās atrast. Tas varētu būt sprādzienbīstams. Iedzīvotāji atgriezušies ikdienas gaitās, bet saglabājas satraukums un neskaidrība par to, kā līdzīgos gadījumos būtu jārīkojas. Iedzīvotāji ar LSM Latgales studiju dalījās savās pārdomās un sajūtās.
1: Uz kuriem man skriet? Ko man darīt? Nu, nakts vidū, kur es arī nekur neskriešu, jā? Saka, kādas tur dubultās sienas. Man tādī brīdī, kur man tā tur dzīvoklī? Tualetē. Labi uz pagrabu. Sabruks mana māja uz manīm, un es tur gulēšu.
2: Man liekas, ka jā, ka man pietika informācijas. Es vienkārši no tiem pulkstenš četriem gaidīju vēl kaut kādas ziņas. Visu laiku čekoju Facebooku, kā tālāk rīkoties. Un gaidīju to ziņu, ka nu, viss ir beidzies.
3: Tas ir nekas. Jo kas notiks Ukraina vai Krievija salīdzinot ar mums, tas nekas.
4: Man liekas, ka sirēnas varbūt nebūtu vajadzīgas, jo tad būtu pārāk daudz stresa iedzīvotājiem. Man liekas, tas, kas telefonos bija, tas jau bija pietiekami.
0: Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem uzdevis veikt dienestu pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz vakar Latgalē piedzīvotajiem drona incidentiem. Sprūts uzdevis bruņotajiem spēkiem koriģēt esošo pierobežas gaistelpas aizsardzības plānu, paaugstināt gaisa spēku operacionālo gatavību un tuvāko nedēļu laikā nodrošināt Latvijā ražoto pārtvērē dronu izvietošanu pierobežā. Ukrainas droni šodien uzbrukuši rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra, atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi, ziņoja, ka pēc Ukrainas drona uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca. To apstiprināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Citos ziņojumos vietnē Telegram apgalvots, ka Rostovā pie Donas izcēlies ugunsgrēka zinātniska tehniskā centra radar teritorijā, Permā uzbrukts naftas pārstrādes rūpnīcai, Groznijā nogrenduši sprādzieni pie militārās bāzes un pie dzelzceļa stacijas. Anektētajā Krimā dega liela elektrības apakšstacija un izcēlies ugunskrāks arī ķimiskajā rūpnīcā. Bet Krievijas transporta ministrija paziņoja, ka Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo drons ietriecies gaisa satiksmes kontrols dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Vācijā laupītāji bankā Zincigā sagrābuši par ķilniekiem vairākus cilvēkus, tā paziņoja policija, kas aplenkusi bankas ēku. Policija uzskata, ka bankā atrodas vairāk laupītāji un vairāk ķilnieki, nav zināms, ar kādiem ieročiem laupītāji bruņojušies, un plašāka informācija policija pagašlaik neatklāja.

0: Katrs trešais izmeklētais grauzējs Latvijā inficēts ar leptospirozi, bet katra sestā žurka pārnēsā panhanta grupas vīrusus, no kuriem daļa var izraisīt smagas veselības problēmas cilvēkiem. Šis Dobrava Belgrade hantavīrusa tips būtiski atšķiras no andu tipa, ko nesen konstatēja atsevišķiem cilvēkiem uz Nīderlandes kruīza kuģa. Savukārt augstā leptospirozes izplatība grauzēja populācijā nosniedz skaidrojumu iepriekš novērotajam lielajam saslimstības pieaugumam cilvēku vidū Latvijā. Plašāk par šiem vīrusiem stāsta Zinātniskā institūta Bior direktora Olga Valciņa.
1: Par panhanta vīrusiem ir jāsaprot, ka tur ir atšķirīgi tipi Latvijā. Mums visbiežāk ir Eiropas hanta vīrusu tipi, tā saucamais Dobrava Belgrade, kas var izraisīt saslimšanu arī cilvēkiem, un tas būtiski atšķirās no andu tipa, ko šobrīd konstatējusi kruīza kuģa okeānā. Eiropas tips biežāk ietekmē nieris un ir vieglāk pārvaldāms un ir zemāka mirstība, turklāt Eiropas hanta vīrusu tipam nav vēl konstatēta pierādīta nodošana no cilvēka uz cilvēku. Savukārt andu tips izraisa nopietnas problēmas ar plaušām un nespēju cilvēkam elpot, un tur jau ir vairāki gadījumi, kad ir pierādīts, ka tā slimība tiek nodota no cilvēka uz cilvēku. Leptospiroze visbiežāk izplatās ar grauzēju urīnu, ko mēs aicinām saskaroties ar rokām, taustot kartupeļus arī veikalos. Rokas ir jāmazgā obligāti, nevis tāpēc, ka tur ir smiltis un netīrumi, bet tāpēc, ka tur var būt dzīvnieku urīns.
0: Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 16 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 41%. Šodien Latvijā daļai mākuņens un sauss laiks, ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12 līdz 16 grādi, Kurzemes līča piekarstē ap 10 grādiem, Rīgā 14-16.

Nu, par to mēs vēl varētu padiskutēt, par to sauli vai kāds neatņems, un man izskatās, ka sinoptiķi atņems gan. Ja, piemēram, rīt Latgalē un Zelijā ir gaidāmas lietas, un arī svētdienā austrum pusē Latvijā lietas, un tas nozīmē, ka saulīte kaut kur būs pazudusi. Bet šobrīd gan ir ļoti saulains laiks, 8 minūtes pār 3, un vismaz Rīgā saule spoži, jo spoži, un pat tāda varētu teikt, ka diezgan iesilst, un pavecerīgi, jo cilvēki sāk steigāt tekraklos, ka komunistis mazliet par āgur ir. Studijā ir Baiva. Mēs esam kopā šodien līdz 7:00 pēcpusdienām, pat vakarā varētu teikt, programmā ceļojums piekdienā un gaidām brīvdienas, kas būs rīt un parīt, sestdiena un svētdiena. Nu, tā kā vietā mazliet lietainas, tā kā dodoties brīvdienās, neaizmirstiet somā vai kaut kur citur iekrāmīt līdzi arī lietas sargi vai kādu lietas metalītu.

0: Bet nu, tā visumā tīri normāli, vai ne? Nav tik traks laiks. Nav tik pārāk augsts, bet nav arī pārāk karsts. Ceļojumā nākamajā stundā būs ceļojums nākotnē. Un visai interesanti, es ceru, ka mums izdosies par jaunumiem, par aktualitātēm uzzināt, par to nedaudz vēlāk izstāstīšu. Šajā stundā ceļosim kultūrā pavisam drīz pēc minūtēm 20, un tad vēl arī ceļosim dziesmu jūrā. Nākamajā stundā novados paviesosimies un savukārt apmēram ap pusešiem sporta aktualitātes. Un sporta aktualitāte, protams, ka numur viens ir gaidāmais pasaules hokeja čempionāts, kurš jau nākamajā nedēļā sāksies, nu tieši pēc nedēļas. Jo sirsnīgs pamazām drēp, un īkši jau tiek iesildīti turēšanai par mūsu Latvijas izlasi, kurai pagaidām ir ļoti, ļoti labi man tašķi. 10 minūtes pār 3 ceļojums.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Māmiņu dienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņus koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. Vakarā.
1: Nu, protams, tur arī skanēs visi Dzeguzītes vecie labie hiti, un tā liekas, ka 55 gadus jau ir šīs Anniņas vanniņās skan un lāči un visu pārējā. Tās tiešām ir fantastiskas zelta fonda dziesmas. 17 minūtes pār 3, protams, ka svētdien visdien mēs arī Latvijas Radio 2 svinēsim mātes dienu vai māmiņu dienu, kuru svin visā pasaulē, nu daudz kur, ne tikai visā pasaulē, bet Latvijā noteikti un Amerikā tā ir sākusies. Ja nemaldos 1908. Gadā pirmo reizi māju otrajā svētdienā tika svinēta mātes diena.
2: Tuk!
3: Ui. Jūsu austiņās tagad ielīst Latvijas Radio 2 frekvencītē.
2: Tieši tā, un ne tikai frekvencītē, bet arī bermudu divstūres.
3: Boča.

0: Lai top mūsu krāsainā pavasarīga olga, man liekas, olga vienmēr ir krāsaina un vienmēr pavasarīgi noskaņota pat ziemā un pat varbūt visriebīgākajā un draņķīgākajā rudenī. Bez 5 minūtēm pulkstens rāda 5:30 un pavisam drīz jau ceļosim kultūrā.
1: Turpina skanēt Latvija

0: Ceļojums kultūrā.
1: Pūkstens rāda pūši 4, un parasti šajā laikā darbdienās tad mēs ceļojam kultūrā. Piedošanu. Pavasars liekas jau manīt, bet viss kārtībā. Jā, svētdiena ir mātes diena, un mātes dienas atzīmēšanas aizsākums sniedz vairāk nekā 100 gadu senā pagātnē un dažādu tradīcijā dažādās pasaules valstīs iegūs arī dažādas variācijas. Bet vienojošais ir pateicība un sirsnība, ko velta mātei. Lai izbaudītu šos ģimenes svētkus jūgendstilu noskaņās un interjerā, rīdzinieku pilsētas viesi aicināt apmeklēt muzeju Rīgas jūgendstila centrs. Svētdien 10. maijā dienas pirmajā pusē ģimenes ar bērniem gaidītas apmeklēt tematisko sarīkojumu Māmiņu dienu muzejā. Savukārt pēcpusdienā svētku noskaņu papildinās kameru mūzikas koncerts Mātes sirds un apmeklētāji tiks laipni aicināti jūgendstila salonā nofotografēties arī ar pavasara ziediem un cepurēm un bērnu rītā Māmiņu dienu muzejā dalībnieki lasīs māmiņai veltītu latviešu dzejnieku dzeju kopā ar Runci Albertu izspēlēs jautru rotaļu palīdz atrast manu mammu un pasākuma laikā apmeklētāji piedalīsies tematiskajā ekskursijā muzeja ekspozīcijā, kuras laikā tiks pievērsta uzmanība mātes tēla atspoguļojuma mākslā, kā arī jūgendstila interjerā un sadzīves priekšmetos attēlotajiem dabas motīviem. Par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos izstādēs un skatēs mākslu nozarēs ceturtdien, tas ir vakar, Jāzep Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā kultūras ministrijas apbalvojumus saņēma talantīgākie kultūra izglītības nozares audzēkņi, viņu skolotāji un koncertmeistari. Vienlaikus pasniegts pedagoģiskās izcilības apbalvojums kultūra izglītības jomā Cimzes balva. Apbalvojums par īpašiem sasniegumiem saņēma 65 audzēkņi un 46 skolotāji un koncertmeistari no 16 izglītības iestādēm un Cimzes balva saņēma Jāzepa Rīgas pirmās mūzikas skolas vijoļu spēles skolotāja Dagmāra Ķezbere, savukārt balvu mākslu izglītības kompetences centra Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskola metāla izstrādājuma dizaina skolotājiem

0: Un rotu meistaram Andrim Garokalnam tiks pasniegta Liepājas dizaina un mākslas skolas simtgades jubilejas svinībās. Un tajā pasākumā tas būs 10. jūnijā, nu tieši pēc mēneša. Kādreizējā Emīla Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskolas absolvents pianists un komponists Uldis Marhilevičs 21. maijā koncertu zāles Lielais Dzinters, kamēr zāle aicina uz īpašu autoru koncertu paldies skolai pēc 50 gadiem, kas būs veltījums viņa muzikālā ceļa sākumam Liepājā. Koncerts būs gan muzikāla tikšanās ar klausītājiem, gan personisks pateicības žests skolai un tās pedagogiem. Vakar laikā Marhils dalīsies atmiņās par skolas gadiem, pateiksies saviem skolotājiem un atskatīsies uz pieredzi, kas veidojas viņu muzikālo rokrakstu. Koncertā piedalīsies Liepājas mūzikas vidusskolas pedagogu un audzēkņi, arī Latvijā pazīstami mūziķi, un kopīgā muzicēšana veidos simbolisku saikni starp skolas pagātni un tagātni. Īpašu nozīmi šim notikumam piešķir arī fakts, ka kopš šī gada, šī mācību gada, Uldis Marhilevičs ir pievienojies arī Liepājas mūzikas skolai viņu pedagogu kolektīvam. Viņš vada nodarbības skaņu ierakstu studijā, kur audzēji ņem gūst studijas ierakstu producēšanu, kompozīciju un mūzikas aranžiju. Bet vēl kāda interesants fakts saistībā arī ar Dailes teātru. Dailes teātras iecerējas atsevišķās izrādēs ieviest jaunu kārtību un lūgt skatītājiem uzrādīt tālruņus, kas līdz izrādes beigām būs jāizlīmē ar īpašām uzlīmēm. Un teātras skaidro, ka šāds lēmums pieņems, jo izrāžu ir pieaudzis, izrāžu skaits, un tajās arī pieaudzis neatļauts filmēšanas un fotografēšanas gadījumu skaits, kas traucē gan skatītājiem, gan uz skatos arī aktieriem. Dailes teātris uzsver, ka ikviena izrāde ir autora un teātra intelektuāls īpašums, kuru nav atļauts fotografēt, filmēt vai pārpublicēt, un šādu praksu aizvadīto gadu laikā esot ieviest arī citos Eiropas teātros.
1: Ceļojums kultūrā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Es ceru, ka seko gan līdzi un rīt sekos līdz pulksten 12. jaunākajam Muzikālās bankas topam, bet ja nu gadījumā nepiesakoja, tad pagājušajā nedēļā sestdienā numur 9 Dons un viņa jaunākā dziesma Debes jums.

0: Viss latviskākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio.
2: Jūs klausāties Latvijas radio 2.
3: Kaismazās gājas, kā liesmas telpā, kā seno teiks

Nu, tiešām interesanti, vai Siguldā ziet tās ievas jau vienmēr Siguldu mums aktuāli pavasarī un rudenī zelta lapu laikā. Nu, varbūt kāds var mums uzrakstīt arī ziņu un uzrakstīt, vai tās ievas ir tur tajā Siguldā.

ziņām 4. studijā Ģirds Ozāns. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X apgalvo Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibiha. Ukrainas ārlietu ministrs uzsver, ka pēc dronu incidentiem viņš ir ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži no jaunās vienotības, bet atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Ukrainas ārlietu ministrs norādīja, ka valstu atbildīgās iestādes sadarbojas, lai līdz minimumam samazinātu incidentu atkārtošanos. Sibiha teica, ka pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska norādījumiem tiek apsvērta iespēja nosūtīt Ukrainas ekspertu grupas, lai palīdzētu stiprināt Ukraina atbalstošo valstu gaistelpas drošību pret jebkādu veidu incidentiem. Atbildīga dienesti šodien Latgalē turpina meklēt otru vakar Latvijas gaistelpā no Krievijas ielidojušo un nokritušo dronu. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka drons joprojām varētu būt sprādzien bīstams. Iedzīvotājs aicina atrodot dronu tam netuvoties, bet ziņot operatīvajiem dienestiem zvanot pa tālruni 112. Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības atveseļošanas fonda 4. Maksājumu 371,2 miljonu eiro apmērā. Līdz ar 4. jeb priekšpēdējo maksājumu Latvija kopā budžetā būs saņēmusi gan arī 1,5 miljardu eiro. Eirokomisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības norādīja, ka Eiropas komisijas skatījumā Latvija ir veiksmīgi īstenojusi plašu reformu un investīciju kopumu, veicinot valsts attīstību. Pat labāk ir būtiski noturēt tempu un sekmīgi pabeigt atlikušās reformas un investīcijas. Šodien parakstīts sadarbības memorands starp Rīgas ostu un Abu Dabī bazēto un globālo ostu un loģistikas uzņēmumu AD Ports Group. Memorands paredz sadarbību investīcijas un ostas infrastruktūras attīstību Rīgas ostas teritorijā, arī jaunā Roro un Kruīz kuģu pasažieru termināļu projektu attīstību, tāpat arī paredzēts sekmēt Kundziņa salas industriālās zonas un vēja tehnoloģiju ražošanas kompleksu attīstību, arī Spilvas industriālā parka teritorijas potenciālu attīstību un arī cita sadarbību. ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvija pavasara beigās vai vasaras sākumā ieradīsies Kijivā, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tam, kad uzklausīja Ukrainas nacionālās

0: drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Merovu, kurš šonadēļ Miami tikās ar Trumpa pārstāvjiem.
1: Ugunsgrēka tālāku izplatīšanos. Spēcīgā vēja dēļ dzēšanas darbi ir apgrūtināti un ugunsgrēks strauji izplatās, pārņemot jaunas meža platības. Dzēšanas darbus apgrūtina arī sausais laiks. Dažās meža teritorijās darbi īslaicīgi netiek veikti sprādzienbīstamu priekšmetu, proti mīnu dēļ.
0: Bulgārijas parlaments šodien oficiāli apstiprināja prokrievisku un euroskeptiski noskaņoto bijušo valsts prezidentu Rumenu Radevu premjerministra amatā. Radevs gada sākumā atkāpās no prezidenta amata, kurā bija aizvadījis 9 gadus, lai varētu startēt parlamenta vēlēšanās pretendējot uz valdības vadītāja krēslu. Bet valsts drošības dienestu uzmanībā līdz šim nav nonākušas ar 9. māju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Pasaulē šodien godina nacismu sagrāvus un otrā pasaules kara upuru piemiņu, bet rīt Krievijā svinēs tā saucamu uzvaras dienu un arī Latvijā daļa sabiedrības to turpina atzīmēt. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd 15 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 38%. Šodien Latvijā daļai mākoņens un sauss laiks, ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, brāzmās līdz 14, kas gaidams turpmāk stāst Ilze Golubeva.
2: Sestdien laiks būs visai mākoņains un Latgalē kā arī Sēlijā līs, bet svētdien lietus gaidāms arī citviet valsts austrumos. Rietumos turpretī diena būs saulaināka. Brīvdienu naktis aizritēs ar dzestru laiku, gaiss atdzisīs līdz plus 2, plus 7 grādiem un svētdienas naktī Kurzemes pusē iespējama arī salna. Dienas gaišajā laikā gaiss daudzviet iesils līdz plus 10, plus 16 grādiem, bet pirmdiena būs mazliet siltāka un arī sausāka.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: 7 minūtes pār 4 rāda pulkstenis studijā, joprojām vaiba ceļojums turpinās šajā nākamajā un vēl aiznākamajā stundā, bet tūlīt jau ceļosim nākotnē un tūlīt par kaut ko neparastu mēs parunāsim, jo kāda no mūsu neparastām meitenēm ir devusies uz vīni un kādu citu neparastu meiteni mēs tūlīt sazināsimies ēterā.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ceļojums nākotnē nozīmē to, ka mēs ielūkojamies kādos pasākumos vai kādās dziesmās vai koncertos, kas tūlīt arī būs. Un nākamajā nedēļā, nu tā mums ir tāds atraucošs nedēļa, ne tikai hokejs sākās lielais pasaules čempionāts, kur jātur īkšķi par mūsējiem, bet jātur īkšķi, protams, arī par mūsējo atvaru Eirovīzijā. Un šobrīd esmu sazinājusies ar Vīni, ar Latvijas televīzijas izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāju Agnesi Štrausi Kūbliņu. Agnese, labdien!
2: Labdien no Vīni!
0: Sveiki, kā, nu jūs tur iet, jūs esat diezgan liela tā komanda, pat kā 13 cilvēki, es tā skatos, bet, nu, protams, kā visiem ir ļoti daudz darbiņu un daudz, droši vien, ka emociju un arī jaunu piedzīvojumu.
2: Jā, mums ir īstenībā ļoti profesionāla visa šī

0: delegācija, katram ir pilnīgi skaidrs, kas ir viņa profesionālās kompetences un tiešām visi šie zobratiņi, kā jau tas arī mediju vidē mēdz būt, lieliski sastrādājās kopā. Mēs burtiski tikko esam ieradušies arēnā uz otro mēģinājumu un redzēsim, kā tad ir vēl nelielas nianses tikušas ieviest dzīvē pēc pirmā mēģinājuma, kas mums bija 5. maijā.
1: Presē tāds diezgan skopas ziņas, tikai vienīgais, ko var tā presē atrast, ka to, ka atvarēja priekšnesums nav lielos vilcienos mainījies, un, bet tikai kleita palikusi vēl tāda spožāka un vēl vairāk kristāliņiem.
0: Nu, godīgi sakot, jā, tā ideja un tādošais koncepts ir ticis adaptēts līdzīgi kā bija Supernovā, bet jāsaka atklāt, ka arī mums bija, tā teikt, wow moments ieraugot to, cik tomēr lieliski izskatās uz šīs lielās skatuves. Skatuves tiešām ir grandioza. Un visiem šiem ļoti daudzajiem miljoniem skatītāji tiešām šķiet, ka būs lielisks baudījums 12., 14. un 16. maijā, jo tiešām sajūta, ka šeit organizatori ir lieliski pastrādājuši un tiešām ir atstrādāts vismazākās nianses, lai mākslinieki un delegācijas tiešām justos komfortabli un varētu koncentrēties uz priekšstundu īstenošanu.
1: Nu kā atvara pati jūtās, nav viņai lampu drudzes vēl sācies?
0: Nē, galīgi nē. Viņa tiešām šobrīd arī sniedz diezgan daudz starptautiskas intervijas un grafiks ir tiešām saspringts un ir dažādi arī citu valstu organizēti pasākumi, uz kuriem jādodās, lai arī tur pārstāvētu Latvijas vārdu godam. Un tiešām šobrīd ir viņai ļoti intensīvs šis grafiks un tiešām jātur rīkšķi īpaši 14. maijā, bet arī par to, ka tiešām cerams, ka Eirovīzija viņai būs lieliska tas sēriena tādai nākotnēji.
1: Vēl ir šajā nedēļā jau noticis, saprotas arī tas, nu, tas parāde, to visu zvaigžņu parādi, kas ieradusies uz Eirovīziju, bija tas Tirkīzes paklājs.
0: Tirkīzes paklājs būs svētdien.
1: Tā ir tā lielā.
0: Vēl nav bijis. Tas ir parasti pēc šiem te pirmajiem mēģinājumiem, jo mēģinājumi notiek pamīšu. Šobrīd, tā teikt, arēnā nav pilnīgi visas valsts. Mums ir ļoti strikts grafiks, pēc kur tikos mums ir jāierodās. Tikos ir audio pārbaudes un līmeņošana sausu un tikos ir jākāpjas skatuves un viss notiek ļoti pēc strikta termiņa. Un līdz ar to svētdien ir tas lielais pasākums un jāsaka, ka atver arī ļoti viņu gaida un arī tur būs ļoti daudz mediju, kuriem būs jāvēlta uzmanība.
1: Nu kāds ir pašiem sajūts un kaut kāds prognozes jau tiek izteikts par tiem uzvarētājiem potenciālajiem un potenciālajiem, kas iekļūs finālā un startēs 16. Jā, 16.
0: Sajūtas īstenībā ir ļoti labas, jāatklāja, ka arī tātad šī uz vietas esošā komanda, kas strādā tieši uz Eirovīzijas dziesmu konkursu, ārkārtīgi salielīja pēc pirmā mēģinājuma un viņiem arī pašiem viss ļoti patīk. Līdz ar to es domāju, ka tikai un vienīgi 14. maijā mēs reāli redzēsim to situāciju, jo arī šīs bookmaker prognozes, jā, viņas, protams, ir, bet ļoti liela daļa skatītāju redz dziesmas pusfinālos pirmo reizi un te būs tas stāsts, kuram kas norezonē un kuram ir kāds noskaņojums attiecīgajā vakarā.
1: Nu, mēs mūsu klausītājiem un arī televizijas skatītājiem varam atgādināt, ka mēs, Latvija, varam balsot 14. tikai, 14. pusfinālā, bet mēs nevaram balsot pa savējo. Diemžēl.
0: Tieši tā. Un mēs varēsim balsot arī 16. maijā finālā līdz ar to. Tas, kas vēl jāņem vērā, ka arī tie latvieši, kas atrodas kaut kur ārpus Latvijas, arī varēs piedalīties caur aplikāciju balsojumā, kur noteikti attiecīgās valsts būs parādījušas kāds, tas ir iespējams, bet arī šis ir ļoti iespējams. Un godīgi sakot, mums ir bijuši gadi, kad mums ir tiešām ļoti labi arī rezultāti no šīs attiecīgas pārējās pasaules daļas balsojuma.
1: Nu, piemēram, mēs varam likt noteikti lielas cerības uz mūsu diasporu, kas varbūt kaut kur tajās valstīs, kas varētu balsot. Un varam likt arī cerības uz tiem mūsējiem, kas devušies kaut kur tagad baudīt siltās zemes un no turienes noteikti varēs balsot, un tur var balsot par atvaru arī tajā

0: pusfinālā, vai ne? Ceturtdienas, jā.
1: Nu, tikai tur ir jāskatās tā metode, kā balsot, jo skaidrs, ka no Latvijas telefona numura tas nebūs iespējams.
0: Arī nedrīkst. Balsot.
1: Jā,
0: skaidrs.
1: Tā kā tur ir jāizdomā tā balsojuma metode.
0: Nu, kaut kāda simkarte jāiegādājās vai kaut kas tāds, acīm redzot, ir jāizdara.
1: Jā.
0: Nu, kā vispār tā vīnē tur sajūta, jūtu Eirovīzijas gaisotni jau kā tur viss izskatās?
1: O, tiešām jūt, un redzams ir arī tas, ka vīna ir ļoti, ļoti piedomājusi pie tā, ka visur pilsētvidē tiešām ir pamanāms. Un šogad ir arī tāds jaunums, ka katrai valstī tā kā ir piešķirta pa divām valstīm kopā pārsvarā kafejnīca, kurā ir iespējams arī tikties ar saviem faniem. Mums arī šāda diena nākamdēļ viens vakars ir plānos. Tā kā tiešām ir ļoti, ļoti tāda viesmīlīga sajūta.
0: Tātad nākamajā nedēļā, ja nu gadījumā kāds tur dodas, vai arī, ka tie, kas mūsē ieklausās, Austrijā.
1: Tā, kur diena, šodien, tamēram, ir 21, ir arī dienas, kad ir 18, bet pārsvarā ir krietni cilvēki, kā Latvijā uz vietas.
0: Nu, tāds ideāls, var teikt, arī ne par karstu, ne par augstu, tieši tā kā vajadzētu arī, lai labi justos.
1: Jā.
0: Nu, brīnišķīgi. Tā, šodien ir piektdiena, un pēc nedēļas piektdienā tad jau mēs zināsim to pusfināla rezultātu, zināsim, kas būs iekļūši finālā. Turam mīkšķi par atvaru un cerams, ka viņi iekļūs, un ko es domāju, mēs varbūt, ka nākamajā piektdienā atkal varam atkārtot sazvanu ar kādu ar tevi vai ar kādu citu no televīzijas arī brigādes un komandas, kas devušies.
1: Noteikti.
0: Jā. Šinī pašā laikā tiekamies pēc nedēļas Latvijas Radio 2 ēterā. Jā?
1: Tiekamies.
0: Paldies un sveiciens visiem, visai komandai, visiem daudzajiem. Tur ir priekšnesuma autors, un tur ir papačījā, un menedžeri, un grims, un režisors, un gaismu režisors, un delegācijas vadītājs, un mēdiju vadītājs, un ziņu dienesta televīzijas pārstāv. Visiem sveicienu sūtām no Latvijas Rādio.
1: Sirsnīgi paldies.
0: Paldies.
1: Nodošu. Atā.
0: Paldies atā, un tikko sazinājāmies ar Latvijas televīzijas izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāju Agnesi Štrau Kubliņu, un nu, kā dzirdējāt, nākamajā nedēļā varbūt atkal mēs sazvanīsimies, bet šobrīd atvaru un viņas dziesmu, kas Eirovīzijā arī startēs un pārstāvēs Latviju.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Dziesmas dzimtajā balonā.

Jā, uzrunā ar savu dziļo domu, kas skar mūziku vien. Paldies, Mikum! Bez trīs minūtēm pulkstens rāda puspieci. Drīz nodi jaunumu.

Latvijas policista vakar apturēja kādu Volkswagen automašīnu, tur atradās divi pārvadātāji, Indijas pilsoņi, un automašīnas salonā konstatēts trīs aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem dokumentiem. Savukārt šorīt zemesarga pamanīja kādu aizdomīgu automašīnu, kas veica nepārliecinošus manevrus uz ceļa. Zemesargi sekoja līdz brīdim, kad policista automašīna apturēja Preiļu novadā. Un konstatēts, ka aizdomīga automašīna vadīja Baltkrievijas pilsonis. Automašīnā bija sešas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem dokumentiem. Pret Moldovas, Baltkrievijas un Indijas pilsoņiem sākti krimināli procesi. 16 personas nogādāts atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežu sardze atkārtot aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi. Liepājā kāda sieviete, uzticoties sociālajā vietnē TikTok atrastai gaišreģei, krāpniekiem pārskaitījusi 1850 eiro. Sieviete ir TikTok atradusi sludinājumu par ekstrasens pakalpojumiem, aizpildījusi anketu, pēc tam viņai piezvanīts un informēts, ka gaišreģi var palīdzēt, taču nekavējoties jāsamaksā 150 eiro. Pēc brīža ievaicināja pārskaitīt 1800 eiro, tad citādas summas līdz beidzot sieviete saprata, ka notiek krāpšana. Policijā sākts krimināla process. Iepirkuma uzraudzības birojs ir aizliedzis Vidzemes reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem SIA ZAO slēgt iepirkuma līgumu ar noteikto uzvarētāju konkursā par viedā šķirotu atkritumu savākšanas laukumu izveidi Valmierā. Iepriekš SIA HCBR sūdzībā norādīja, ka uzvarētājam līguma slēgšanas tiesības piešķirtas nepamatoti, jo tas neatbilst nolikuma prasībai par vispārējo apgrozāmo līdzekļu koeficientu pēdējā pārskata gadā. Iepirkuma uzraudzības birojs secināja, ka HCBR iebildums ir pamatots. SIA ZAO pieder 11 novada pašvaldībām.

0: Šovakar Daugavpils cietoksnī notiks sikspārņu ekskursija. Tajā varēs uzzināt, ar ko sikspārņi barojas, kā tie pārziemo, audzina mazuļus un pielāgojas dzīvei cietokšņa sienās. Ekskursija paredzēta pulksteni 7:00 vakarā. Šis Daugavpils cietoksnī ir aktīvās turisma sezonas sākums. Sikspārņus iespējams iepazīt arī citā laikā iepriekš piesakoties. Turpinā Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska.
1: Viens no neparastākajiem piedāvājumiem, kas jau norisināsies šovakar, ir došanās ekskursijā sadarbībā ar Daugavpils sikspārņu centru, iepazīstot mazākos iemītniekus cietoksnī. Ir iespēja iepazīt ne tikai cietokšņa vēsturi, izpētīt bioloģisko daudzveidību cietoksnī, nu cerams arī satikt sikspārņus. Arī individuālā kārtā ir iespējams pierakstīties uz šīm ekskursijām, piezvanot sikspārņu centram, sarakstoties ar viņiem un sarunājot savu laiku, kad jūs vēlaties apmeklēt sikspārņus aktīvās sezonas laikā.
0: Latvijas dabas fonda mobilais ganāmpulks šodien sācis 9. Dabisko pļavu atjaunošanas sezonu. Šoreiz ganāmpulka pirmā darba vieta ir dabas liegumā Randu pļavās, kur govis noganīs vērtīgo pie jūras zālāju. Latvijas dabas fondā skaidro, ka Randu pļavas ir mājvieta daudzām retām augu sugām un sugu sabiedrībām, un noganīšana tur ir piemērotākais apsaimniekošanas veids. Ganības ir caurstāgi gājamas, un vieti iedzīvotāji un turisti var droši izmantot ierasto taku un ganību malās uzstādītos vārtiņus. Govis nedrīkst barot un to tūmā suņi jātur pavadā. Un vēl no šodienas līdz 17. maijam Jelgavā un Jelgavas novadā norisināsies restorānu nedēļas akcija pavasara baudēšana Jelgavas pusē. Tajā piedalīsies 19 restorāni, krodziņu un kafejnīcas, kas šogad apvienojušies ar saukli pavasaris uz šķīvja. Akcijā piedalās gan ēdinātāji, kuri regulāri jau līdz šim iesaistījušies akcijā, gan arī jauni dalībnieki. Akcijas rīkotājs sola, ka ēdienkartēs varēs atrast dažādas Eiropas virtuves variācijas.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Laimīgais cilvēku bērns Katrīna Dimanta ar savu jauno dziesmu. Es jūs visus mīlu. 4:42 minūtes.
1: Latvijas radio divi, kad bērziem pirmās lapas plauks.

0: Labi, piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi
1: un izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā.

Pagaidām vēl saulīte ir pie mums atlidojis, un tas ir ļoti labi, vai ne? Āminata un Bū ar šo dziesmu mūs saulaināks padarīja un padarīja saulaināku mūsu ēteru. Starp citu, Bū ir tikusi beidzot pie jaunas dziesmas. Man liekas, sen viņa viena pati ir kaut kur klusējusi un kaut kur pazudusi. Nākamajā nedēļā Bū atradīsies un pie mums ieradīsies muzikālajā bankā. Ciemoties ar šo jauno dziesmu, nu, neglūži jauna, bet nu, sēna dziesma, nu, pilnīgi jaunās skaņās. Bet arī jau nākamā stunda, šobrīd bez 10 minūtēm, pulkstens rāda 5. Nākamajā stundā sports būs mums uzmanības centrā plus 6, bet, protams, ka ļoti daudz arī mūzikas un dziesmu, un varat mūs pievienoties WhatsAppā vai SMS 293122222, kaut ko

0: Pēkšņi pēc 4 minūtēm 5. Mākoņi pūkāņi, labvēlīgais tips un framest. Stundas izskaņā.
1: Mākoņi pūkāņi nosirmo ātrāk par mums. Mākoņi pūkāņi nosirmo

Reziņām piecos studijā Ģercauzāns. Valsts policija izmeklēšanā konstatējusi, ka vakar Rēzeknē naftas produktu uzglabāšanas objektā patiesībā ietriekušies divi droni. Saistībā ar vakar Rēzeknē notikušo dronu incidentu policijā sākts krimināla process un pēc veiktiem sākotnējām procesuālajām darbībām notikuma vietā un piesaistīto ekspertu sākotnējās dronu hatlūzu izpētes ir noskaidrots, ka šajā objektā bijuši divu dronu triecieni. Krimināla process tālākai izmeklēšanai nodots valsts drošības dienestam atbilstoši piekritībai. Ja iedzīvotājiem ir kāda materiāla saistībā ar notikušo video, foto attēlu vai jebkāda cita informācija, likumsarga aicina ar tiem nedalīties sociālo mediju vietnēs, bet gan vērsties valsts drošības dienestā. Visi šie materiāli var noderēt izmantot.

0: apmeklēšanā. Policija arī atgādina, ka situācijās, kad tiek fiksēts aizdomīgs drons vai tā atlūzas, nekavēja. Tikmēr Latgalā iedzīvotāji ir atgriezušies ikdienas gaitās, tomēr saglabājas satraukums un neskaidrība par to, kā līdzīgos gadījumos būtu jārīkojas. Iedzīvotāji ar LSM Latgales studiju dalījās savās pārdomās.
1: Uz kuriem man skriet? Ko man darīt? Nu, nakts vidū, kur es arī nekur neskriešu, jā? Saka, kādas tur dubultās sienas. Man tā brīdī, kur man tā tur dzīvoklī? Tualetē. Labi uz pagrabu. Sabruks mana māja uz manīm, nu es tur gulēšu.
2: Man liekas, ka jā, ka man pietika informācijas. Es vienkārši no tiem pulkstens četriem gaidīju vēl kaut kādas ziņas. Visu laiku čekoju Facebooku, kā tālāk rīkoties. Un gaidīju to ziņu, ka nu, viss ir beidzies.
3: Tas ir nekas. Jo kas notiks Ukraina vai Krievijā, salīdzinot ar mums, tas nekas.
4: Man liekas, ka sirēnas varbūt nebūtu vajadzīgas, jo tad būtu pārāk daudz stresa iedzīvotājiem. Man liekas, tas, kas telefonos bija, tas jau bija pietiekami.
0: Ķilnieku krīze bankā Zincigāvācijas rietumos šodien atrīk satraucoši un nepieklājīgi. Savukārt ASV vēstniecība Kopenhāgenā noliedz, ka minētā persona būtu ASV valdības pārstāvis. Nu, kā dzīvojušais taksists intervijā Dānijas sabiedriskajiem medijiem norādīja, ka saistībā ar notikušo vērsies policijā.
5: Ja kuri pāri inolēdi, os vadī tisiste pār monēdā,
6: Es to vienkārši nevarēju ignorēt. Arī tāpēc, ka pēdējie pāris mēneši lielā mērā ir bijuši saistīti ar Trumpu. Es vienkārši sapratu, ka man uz to ir jārēģē. Un es uzskatu, ka rīkojos pareizi. Arī tāpēc, ka Grenlande, kā zināms, netiek pārdota. Un arī tāpēc, ka es domāju par citiem grenlandiešiem. Protams, ne visiem ir tāds pats viedoklis kā man. Taču es domāju, ka ir daudz, patiešām ļoti daudz cilvēku, kas man piekrīt. Grenlande nav pārdošanā.
5: Rekti mani tā īnī mēma, Grenlande ir ikcisēt.
0: Bet Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā. Līdz sabiedrībā norāda, ka atsevišķi lietotāji joprojām var saskarties ar sarežģījumiem, kamēr Air Baltic partneru tehniskā komanda turpina atjaunot sistēmas pilnvērtīgu darbību. Tieši saistes reģistrācija lidojumiem un iekāpšanas karšu funkcionalitāte ir pilnībā atjaunota. Izskan ziņas piecos. Rīgā šobrīd 16 grādi, austrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, sauss laiks 12-16 grādi, Kurzemes līdz piekarstē ap 10.
7: Latvijas radio 2
8: Latvijas radio 2 ceļojums

0: Mūziku un viņu dziesmu draugs. Viņam arī šāda dziesma ir nevisai bieži skanējusi mūsu Latvijas Rādio 2 draugu vispār. Droši ka daudz klausītāji nezināja, kas tā pa dziesmu, bet Pulkstens Rādio 9 minūtes pār 5 un Latvijas Rādio 2 piekdienā. Piekdienas ceļojums turpinās un esam tieši piekdienas ceļojuma pusē, savukārt nedēļas darba dienu noslēgumā. Nu, tā. Daudziem jau droši vien sākušās ir brīvdienas, varbūt kādam vēl kādu stundiņu ir jāpastrādā. Un daudzi varbūt jau ir ceļā kaut kur uz laukiem baudīt, es pat nezinu, vai teikt pavasari vai vasari, nu droši vien, ka jāsaka vēl joprojām pavasari baudām, bet izrādās piemēram pirms, cik tas sanāk, 9 gadiem 2017. Gadā šajā dienā pat šur tur ir bijis sniegs un kārtīga sniegšana ir bijusi. Nu, šoreiz mums tikai varbūt kaut kāds ieva ziedu, ziedlapiņu, baltais sniegs, šurtur sniegu. Un laiks ir vienkārši fantastisks īstenībā. Esam kopā vēl nākamās 2 stundas. Šajā stundā par sportiņu parunāsim. Droši vien būs arī uzmanības centrā hokejs, kur mūsējai bulīšos vakar uzvarēja Norvēģis. Tās gan bija vēl tikai pārbaudes spēles, jo īstais čempionāts sākās tieši pēc nedēļas nākamajā piekdienā. Un mūsu Latvijas izlasē nākamajā sestdienā ir pirmā spēle. Un droši vien, ka arī Latvijas Rādio 2 aktīvi sekos līdzi, ja būs mums ētru laikā iekritīs tās spēles. Droši vien arī mēs komentēsim un kļūsim par tādiem hokeja speciālistiem un ekspertiem un arī pakomentēsim līdzi rezultātu, lai tie, kas nevar skatīties līdzi un sekot līdzi, lai tad tie arī ir lietas kursā. Bet šobrīd 293-1222, jūs varat pievienoties mums arī SMS vai WhatsAppā.
1: Kur braucam?

0: Tā automētas vīna ūtrājies, starp citu pagājušajā stundā, ja nu nedzirdējāt, tad mēs sazinājāmies ar vīni, ar Eirovīziju. Un mums bija tāda mazliet aizkulišu saruna, uzzinām, kā tur iet mūsu delegācijai, mūsu komandai, kā atvaru jūtās, un jau pirmie mēģinājumi jau ir notikuši, šodien jau ir otrais mēģinājums, mēs tieši mēģinājumu laikā sazinājāmies, un svētdien tur būs Tirkijas paklājs, un nākamajā nedēļā, tad jau pirmdien, otrdien ir pirmais Eirovīzijas pusfināls, kur mūsējie neuzstāsies, bet ceturtdien jau atvaru uzstāsies Eirovīzijā. Nu jā, kāpēc es to runāju? Tāpēc, ka pagājuši, kad tautumeitas bija, par tautumeitām turējām īkšķi, gan par citu dziesmu. Reko mums Valdis raksta un saka paldies par vakardienas dziesmu. Un viņš raksta, ziniet, es jūtos laimīgs, fantastiski. Brīnišķīgi, es ceru, ka ne tikai Valdis, bet daudz mūsu klausītāji jūtas laimīgi, gan par mūziku, ko jūs dzirdat Latvijas Radio 2 ētrā, gan par skaisto saulaino dienu, gan par to, kā tuvojas brīvdienas. Un tuvojas arī sporta laiks.
1: Radio. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Šīs nedēļas pēdējā darba diena un arī šīs nedēļas noslēdzošās sporta vēstis. Un ar tām studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ieskandināsim nedēļas nogali ar ļoti svarīgu maču, kas šovakar Latvijas basketbola līgā proti 7:00 vakarā sāksies cīņa par šīs līgas bronzas medaļām. Un tajā spēkosies divi galvaspilsētas klubi – VF Rīga un Rīgas Zeļi. Bronzas sērija ritēs līdz vienas komandas divām uzvarām, tātad tā vienība, kas triumfēs šī vakara mačā jau būs pusceļā uz Godalgām. Pirmo reizi neviena Latvijas basketbola līgas finālsērijas spēle nenotiks Rīgā, jo finālā tieks Valmiera un Ventspils savukārt pirmo reizi kopš 2009. Gada finālā necīnīsies VF Rīga vienība. Ventspils vakar Latvijas basketbola līgas finālsērijas pirmajā spēlē ar 115-112 papildu laikā uzveic Valmieru un sērijā līdz trim panākumiem izvirzījās vadībā ar 1-0. Nākamā Latvijas basketbola līgas fināla spēļu virknes cīņa notiks svētdien Ventspilnieku laukumā. Latvijas dāmu tenis pirmā raketā Aļona Ostapenko vakar sasniedza Romas 1000 punktu turnīru trešo kārtu vienspēlēs. Ostapenko otrajā kārtā bija jātieks ar ASV pārstāvi Amandu Aņīsimovu, taču viņa laukumā nedevās, jo savainoja roku. Aņīsimovas vietā Latvijas pārstāve spēlēja pret rumānieti Elenu Rusi, kuru uzveica ar 2-6, 6-2 un 6-3. Bet Latvijā varētu izveidot īpašu izvērtēšanas komisiju, kurā darbotos izglītības un zinātnes ministrijas, ārlietu ministrijas, tāpat arī Latvijas sporta federāciju padomes un Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvis no katras organizācijas pa vienam, un šī jaunā institūcija vērtētu katru diskutablo gadījumu, kad kādam Latvijas sportistam vai sportistiem būtu jāpiedalās vienās sacensībās plecu pie pleca ar nesen Starptautiskās olimpiskās komitejas rehabilitētajiem Baltkrieviem. Proti Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Tas nozīmē, ka Baltkrieva var atgriezties olimpiskajās spēlēs ar savu simboliku. Latvijas olimpiskā komiteja jau paziņojusi, ka tas nav saskaņā ar olimpiskās hartas pamatprincipiem. Pasaules vieglatlētikas savienība atbildējusi Starptautiskajai olimpiskajai komitejai, proti tās aicinājumam atcelt Baltkrievijas sportistu un sporta komandu diskvalifikāciju. Pasaules vieglatlētikas savienība pateikusi pavisam vienkārši ierobežojumi paliek spēkā un Baltkrievi viņu rīkotajās sacensībās nepiedalīsies. Bet Latvijas futbola federācijai nākamnedēļ būs jāskaidro izglītības un zinātnes ministrijai šosezon Krievijā spēlējuša futbolista

0: iekļaušanu Latvijas jaunatnes izlasē, tā informē Latvijas futbola federācija. Latvijas
1: 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē, dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

Lastīgais blūmīzērs, es būšu tavs rīts. Tikko skanēja mūsu ēterā, mums arī atnāca WhatsApps no Amerikas. Sveiki, paldies par super dziesmām, klausos jūs no Amerikas. Mums Dinārs raksta, es nezinu, kurā štatā šobrīd, bet nu Amerikā tagad ir agrs rīts, jā. Īstenībā ļoti atbilstoši dziesmas būšu tavs rīts. Mēs arī būsim tur, jūsu rīts Amerikā, bet par to, kas notiks latviešiem pasaulē, svētdien, kur mēs pievēršamies visus pasaules latviešiem un sazināmies ar viņiem un uzzinām, kas viņiem aktuāls un jauns, par to raidījumu latviešiem pasaulē, kas svētdienās 5:00 pēc Latvijas laika skan, par to nedaudz vēlāk parunāsim, nu varbūt, ka nākamajā stundā. Zeltenie aizskari!

0: Latvijas Radio 2 Māmiņu dienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņas koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. Vakarā.
1: Es jūs mīlu, sveiciens tautiešiem, to mums raksta Jānis Īrijā. Jāni, paldies, sirsniņai palika tik silti un tik labi. Nu tad sveiciens visai Īrijai. Īrijai šobrīd 3:47 minūtes, Latvijā 5:47 minūtes, Latvijā jau darbdienu to es noskanu nogalai. Īrijai vēl bišķiņ droši vien, kad jāpastrādā, jo es zinu, ka tur čakli ir mūsu tautieši. Par Īriju runājas ar citu arī šajā maijā ir ieplānots arī svētdienā, kādā svētdienā arī mēs sazināsimies ar Īriju. Ar 3x3 nometni Īrijā, kas šajā vasarā būs, un starp citu ar Amerika arī mūs ir sarunu būs latviešiem pasaulē vēl maijā, jo Amerikā gatavojamies arī mēs vismaz runājumu un stāstam par to, kā Amerikā gatavojās dziesmu svētkiem Granda Ravidos. Latvijas Radio 2.
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio.
4: Latvijas Radio 2.
1: Lauku muzikantu un gredzētuši.

Ieteicis, ka arī reizēm uz mana balkona margām nometas kāja, bet šorīt bija uz balkona margām balodas. Bez 5 minūtēm pulkstenstrāda 6, drīz gaidām jaunākās ziņas, un vēl nākamajā stundā tad joprojām turpināsim ar pēcpusdienas programmu ceļojumus.

0: pastā. Visi šie materiāli var noderēt izmeklēšanā. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju. Tā sociālo mediju platformā X apgalvo Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibiha. Ministrs uzsver, ka abu valstu atbildīgās iestādes apmainās ar informāciju, lai noskaidrotu, kas notika, un lai līdz minimumam samazinātu incidentu atkārtošanos. Ukraina arī varētu nosūtīt savus ekspertus palīdzēt stiprināt Ukraina atbalstošo valstu gaisa telpas drošību pret jebkādu veidu incidentiem. Pasaulē šodien godina nacisma sagrāvus un otrā pasaules kara upuru piemiņu, arī Lestenes brāļu kapos pieminēja otrā pasaules kara cīnītājus. Kurzemes kaujas no 44. Gada oktobra līdz 45. Gada aprīlim bija viens no asiņainākajiem Latvijas vēsturē. Pie Lestenes latviešu karavīri cīnījās abās frontes pusēs. Latvijas radio uzrunāja cilvēkus, kas pieminēja kritušos.
1: Onkuls ir Valhos purvā. Bet to laikam neatved Edvards Vīks un tāds dzelskrusts kavalieris. Nu, mēs te katru gadu. Nu, ko tā? Daugavs vada? Jelgava.
2: Es pieminu, man šeit arī ir savi ieradi. Un pieminu visus, kas cīnījās par brīvu Latviju. Esu dzīva, laikam vienīgā no savas dzimtas.
3: Es vispār šito dienu ļoti lepojos. Un es katru gadu braucu un nolieku katram ziedus.
4: Pieminu šeit savus divus tēvu brāļus. Jo mēs nezinām neviens. Esam meklējuši daudz kur, gan arhīvos, gan šur tur vēl, bet nu, mēs neko par viņiem nezinām.
0: Šis parlaments šodien oficiāli apstiprināja prokrievisko un euroskeptiski noskaņoto bijušo valsts prezidentu Rumenu Radevu premjerministra amatā. Radevs gada sākumā atkāpās no prezidenta amata, kurā bija aizvadījis 9 gadus, lai varētu startēt parlamenta vēlēšanās pretendējot uz valdības vadītāja krēslu. Polijas prezidents Karols Navrockis lūdzis senātu sarīkot referendumu par Eiropas Savienības klimata politiku. Paziņojumā, kas publicēts prezidenta biroja kontā platformā X teikts, ka poļiem jābūt tiesībām tiešā veidā paust savu viedokli par Eiropas zaļā kursa sekām. Navrockis skatījumā Eiropas Savienības klimata politika ir novedusi pie enerģijas cenu pieauguma, ekonomikas konkurētspējas samazināšanās un lauksaimnieciskās ražošanas krituma. Bet Polijas vides ministre Paulina Henniga-Kloska norādīja, ka referendums nemainīs Eiropas Savienības politiku un nepalīdzēs Polijai pielāgoties klimata pārmaiņām. ASV aizsardzības ministrija šodien publiskoja iepriekš slepenus dokumentus ar liecībām par neidentificētiem lidojošiem objektiem, jeb NLO. Šie dokumenti jau ilgu laiku veicinājuši pamatotas spekulācijas un ir pienācis laiks amerikāņu tautai pašai tos apskatīt, tā paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegseth. Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē publiskoti vairāk nekā 160 dokumentu, kuros runāts par šiem NLO. Līdz ar to izskan ziņas sešos. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, pūš austrumu vējš 5 metri sekundē. Naktī Latvijā mākoņdaudzums no dienvidiem pakāpeniski palielināsies, nakts

0: Otrajā pusē galējos dienvidaustrumos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra nakts gaitā gaidāma 3 līdz 8 grādu robežās, arī rīt brīžiem dienvidaustrumos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
1: Sestdien laiks būs visai mākoņains un Latgalē kā arī Sēlijā līs, bet svētdien lietus gaidāms arī citviet valsts austrumos. Rietumos turpretī diena būs saulaināka. Brīvdienu naktis aizritēs ar dzestru laiku, gaisa sadzisīs līdz plus 2, plus 7 grādiem un svētdienas naktī Kurzemes pusē iespējama arī salna. Dienas gaišajā laikā gaisa daudzviet iesils līdz plus 10, plus 16 grādiem, bet pirmdiena būs mazliet siltāka un arī sausāka.
2: Patiesība nav viena cilvēka stāsts. Tas ir notikums, kurā katrs stāvējis citā pusē. Tāpēc ar vienu avotu žurnālistikā nepietiek. Aculiecinieks, eksperts, intervija, dokumenti vai oficiāli paziņojumi. Šie visi ir informācijas avoti. Tomēr arī informācijas avots var būt kļūdains. Kaut vai tāpēc, ka cilvēka atmiņa mēdz pievilt un detaļas izbālē. Tas var būt ieinteresēts, kad avots mērķtiecīgi pasniedz tikai sev izdevīgo pusi. Galu galā tas var būt vienkārši subjektīvs. Katru notikumu redzam caur savu emociju un pieredzes filtru. Viens informācijas avots nepastāsta visu stāstu. Tas pastāsta tikai to, ko grib vai spēj atklāt žurnālistiem. Meklēt citus lieciniekus vai pārbaudīt saņemto informāciju nenozīmē, ka mēs kādam neticam. Tas ir mūsu ikdienas darbs – faktu savstarpēji pārbauda. Žurnālistikā to sauc par cross-checking. Tas ir process, kurā mēs nepaļaujamies uz viena tante teica, bet salīdzinām ar to, ko saka citi vai rāda dokumenti. Tas ir mūsu filtrs, lai pārliecinātos, ka ziņai var ticēt. Tikai skatoties uz kādu notikumu no vairākiem leņķiem un uzklausot citas puses, var pārliecināties, ka nekas nav palicis nepamanīts. Var nonākt pie patiesības. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais medijs.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.

pusdienas pāri visiem. Viņu sauc Kristina Noāma. Īstajā vārdā Kristina, īstenībā Kristina Indriša Šonoks. Bet mani sauc Baiba un 10 minūtes pāri visiem rāda pulkstenis mūsu savas Latvijas radio tīklā. Latviešu mūzikas radio. Un arī šajā stundā, protams, ka brīnišķīgas latviešu dziesmas, brīnišķīga latviešu mūzika. Un pēc tam jau 2 stundu garumā no 7 līdz 9 būs Aivas un Edgars. Un

0: Naktā aizjās plosīsies Latvijas Rādio 2 ētrā. Bet šajā stundā vēl turpinām ar ceļojumu. Ja nu kaut ko gribat uzrakstīt mums, tad varat 293-1222 SMS vai WhatsAppā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Rādio 2.

0: Sveiciens visiem zvejniekiem un sveiciens visiem makšķerniekiem.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: 17 minūtes pār sešiem. Un braucam lēnām pār tiltiem un ne tikai

0: Nu, protams, bez komentāriem līvi. Pūkstens rāda bez 5 minūtēm pus 7. Varbūt laiks mazliet parunāt par to, kas notiks svētdien latviešiem pasaulē, pulksten 5 pēc Latvijas laika. Katru svētdien šis rādījums skan, un mēs domājam arī par mūsējiem tautiešiem, par visā pasaulē dzīvojušiem latviešiem, ne tikai tiem, kas Latvijā, kas ir aizdevušies prom, kas varbūt tur jau piedzimuši, un katrā ziņā mēs esam visi vienoti, ir aicināti dzīvos mežās, lietiņos gulēs, un tā vispār ļoti ekstrēmi visādas ekskursijas būs un pārgājieni. Un visvisādas interesantas lietas, tad būs tā meža mācība, tad vēl mēs arī sazināsimies ar Zālsburgu, redz, kā mēs šodien sazinājāmies ar Vīni, kur Eirovīzija top, bet Zālsburgā nākamās nedēļas nogalē būs Zālsburgas maratons, ne tikai Rīgā, bet arī Zālsburgā, un es zinu, ka Rīgā skries daudzi no diasporas arī maratonā, bet Zālsburgā savukārt maratona laikā būs 3. Latvijas kultūras dienas ielūdz Latviju, un tur ļoti daudz kolektīvu no Latvijas kori, arī koklētāji ansambles tur uz durien dosies, un folkloras ansambles un maratona dalībnieks priecēs un skandinās dziesmas, un beigās būs arī liels koncerts baznīcā, un tur dziedāšot arī sanāciet, sadziediet, sasadansujiet gan vācu, gan Zālsburgas dialektā, gan arī latviešu valodā, un visi būs aicināti pievienoties un dziedāt līdzi, un vēl mēs dosimies arī uz Tallinu, kuru mūsu latviešu diriģents Matīs Briec kopā ar kora Ziemeļa balsis, arī uz savu koncertu, kas būs reizē arī viņa mūzikas akadēmijas Tallinas mūzikas un teātra akadēmijas beigšanas eksāmens. Tā kā tas viss mums gaida svētdien, pulksteni 5 latviešiem pasaulē.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio.
3: Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Emīlija. Jo sirsniņām par prieku sirds pelnos.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

Tūlīt jūs dzirdēsiet mūsu klausītāju zvaigžņu kori, nevis to, kas šajā pavasarī tapa un tikai ierakstīja dziesmu Cieliņa, bet to, kas pirms 3 gadiem paldies tev, radio.

Mēs ceturkšņā septiņiem. Nu, protams, es domāju, kur tad Jurģis mums ir palicis. Arī Jurģis raksta Čāviņa baiba, lai visiem forši jauka nedēļas nogale. Pašu mājās un tautiešiem pasaulē atpūsties un galvenais veselību novēl Jurģis. Paldies, Jurģi! Brīnišķīgi! To es brīvdienas un to es rīt.

0: Tik skaļi, ne, un Saturdays kopā ar Reiku. Bez 8 minūtēm pulkstēns rādā 7. Laiks ceļojumam izskanēt studijā bija Baiba. Te jau iekārtojās jau mani kolēģi, jau Aivis un arī Edgars tūlīt nāks jau tur kaut kur aiz stūri jau saka, bet es jums saku tālā jauks brīvdienas.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.
0: Ar vienu smaidu. Tūlīt arī turpinām Harijs Joniškāns un mēs tiekamies ar vienu smaidu. Svētdien latviešiem pasaulē 5 pēc Latvijas laika tālāk.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Egers Rozenbergs. Vakar Rēzeknē naftas produktu uzglabāšanas objektā patiesībā ietriekušies divi droni. To izmeklēšanā konstatējusi valsts policija. Ja iedzīvotājiem ir kādi materiāli saistībā ar notikušo video, foto attēla vai jebkāda cita informācija, likumsarga aicina ar tiem nedalīties sociālo mediju vietnēs, bet gan vērsties ar tiem valsts drošības dienestā. Visus šos materiālus analizējot kopskatā ar dienestu rīcībā esošo informāciju un tie varot noderēt izmeklēšanā. Policija atgādina, ka situācijas, kad ir fiksēts aizdomīgs drons vai tā atlūzas iedzīvotājiem, nekavējoties jāzvana 112, norādot vietu, laiku un citu zināmo informāciju. Nekādā gadījumā nedrīkst toties dronam vai tā atlūzām. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tās sociālo mediju platformā X apgalvo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Pēc drona incidentiem viņš esot ciešā saziņā ar Latvijas kolēģi, bet atbildīgās iestādes apmainoties ar informāciju, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Ukrainas ārlietu ministrs arī norādījis, ka valstu atbildīgās iestādes sadarbojas, lai līdz minimumam samazinātu šādu incidentu atkārtošanos. Tāpat pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska norādījumiem tiekot apsvērt iespēju nosūtīt Ukrainas ekspertu grupas, lai palīdzētu stiprināt Ukrainu atbalstošo valstu gaisa telpas drošību pret jebkāda veida incidentiem. Lai sabiedrības noturība visa veida apdraudējumiem būtu augstā līmenī, iedzīvotājs ir jāizglīto jau skolā. Tā piemēram, Ukraina pēc kara sākumā reformējusi obligāto priekšmetu Ukrainas aizsardzība, tajā iekļaujot praktiskās nodarbības. Reformas īstenošanā piedalījies Ukrainas Nacionālās gvardes 1. Korpus Azov. Korpusa virsnieks majors Ihors Jakubovskis stāsta, ka priekšmetā apgūtās prasmes nākotnē var izglābt dzīvību.
1: Для підлітків ці уроки це не просто уроки, це

0: pasaudziem tas nav vienkārši stundas, tā ir vislabākā pieredze, jo tas ir pa īstam, un nākamais mūsu posms – jaunais priekšmets universitātes līmenī. Kamēr Maskavā pastāv impērijas projekts, mums visiem, arī nākamajām paudzēm, jābūt gataviem pretdarbībai, un sistemātisks darbs ar bērniem un jauniešiem ir viens no galvenajiem aizsardzības sistēmas balstiem. Mēs esam gatavi mācīties paši un mācīt citus, jo tikai civilizētās pasaules enerģijas spēj apturēt tumsu, kas tuvojas Eiropai. Pagājušajā gadā vidusskolniece jau pēc stundām kļuva par ceļu satiksmes negadījuma liecinieci un sniedza pirmo neatliekamo palīdzību cietušajai grūtniecei, izglābjot dzīvību viņai un arī bērnam. Un tas bija iespējams pateicoties reformai priekšmetā Ukrainas aizsardzība.
1: Lai konkrēto priekšmetu attīstītu, Ukrainā uzbūvētu vairāk nekā 950 speciālajiem mācību centri, investējot ap 40 miljoniem eiro. Latvija jau trešo gadu piedalās Eiropas Savienības iniciatīvā ar ambiciozu mērķi līdz 2030. Gadam iestādīt 3 miljardus koku ārpus meža. Teritorijas, kur drīkst stādīt, ir dažādas zaļās zonas. To šodien Latvijas radio pastāstīja šī projekta vadītāja meža konsultāciju pakalpojumu centra meža saimniecības projektu vadītāja Līga Solustaja.
2: Tātad uzņēmuma teritorijas vai privātās teritorijas pie skolām, bērndārziem, neizmantot kādas teritorijas degradētas iespējams, varbūt kādas industriālas teritorijas un noteikti izvērtējot visu saskaņošanu. Mums ir projekta mājaslapa, kas ir 3 miljārdi koki.lv un caur šo mājaslapu notiek koku reģistrācija. Reģistrācijas process ir ļoti vienkāršs. Pilkt redzams pogas, teiksim tā, reģistrē koku un ir jāizpilda anketa. Nu, dominē droši vien, ka mūsu pašu sugas un tāda ir arī šīs iniciatīvas nosacījums. Ka mēs tādam koku sugas tādas, kas pie mums veiksmīgi aug un arī pārziemam.
1: Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas skatām mono izrādi Čerčils. Amerikāņu dramaturga un aktiera Ronalda Kītona lūgu iestudējis režisors Arēnis Suhanovs. Leģendārā britu politiķa lomā iejūtas aktieris Tālivaldis Lasmanis. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi, lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 35%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļai mākoņēns laiks. No dienvidiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Nakts otrajā pusē galējos dienvidu austrumos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 3 plus 8 grādi. Rīt būs mākoņēns laiks, brīžiem dienvidu austrumos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu vējš dienas vidū, dienvidu austrumos brāzmains, gaisa temperatūra 10-15, dienvidu austrumos 5-10 grādi. Rīgā būs daļai mākoņains laiks, arī dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktīs 7-8, rīt dienā 12-14 grādi.
3: Latvijas radio

0: Naktsaatis, naktsaatis, naktsaatis. Es sākuma ja. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katrs, nē, jau spiedkams. Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.
1: Naktsāķis.
2: Un labs vakars jūs mājās. Nu, Aivi, arī tev, protams, lai tiek šis sveiciens.
3: Labvakar, Edgar, labvakar, klausītāji.
2: Nu tad, ja mēs esam studijā īsumā par to, kas tad būs. Bez ierastās informācijas dažādības dziesmu kauja, noskaidrosim, kā latviski skanētu indie pop grupas Jūt nosaukums. Arī sen padomu un sūtītie joki neizpaliks, tas vēl nav viss. Atklāsimies pamazām, klausītājs arī liksim pie darba. Tādēļ pār sāķēšanās līdzekļiem, kādas nu esam nodrošinājuši, varat rakstīt Latvijas Rādio 2 mājaslapā.
3: LR2.lv
2: arī mobilās ziņas no saviem tālruņa aparātiem uz numuru
3: 293-1-222.
2: Varēsiet sazvanīt tiešo ēteru. Tur numurs

0: Nu, tad, kad jābalso par dziesmām, būs
1: 6-7-2-1-3-1-8, jā.
0: Nu, vēlreiz atkārto.
1: 6-7-2-1-1-3-1-8.
0: Protams, ka tā tas arī ir. Naktsāķis, apstājies un ieklausies.
2: Naktsāķis! Naktsāķis!

0: jūtas.
1: Bez agresijas 6-7-2-1-1-3-1-8 zvaniet mums tiešā ētera tālrunī ar stāstu gan, kādēļ esat izvēlējušies šo vai citu dziesmu.
2: Tātad 6-7-2-1-1-3-1-8 šim piekdienas vakaram mūsu sarunām. Halo, lūdzu!
3: Čau, es to nekā dzirdēju telefonā.
1: Lūdzu, labvakar!
3: Labvakar, labvakar! Klausies lejā pie Upītes, nav variantu.
2: Kāpēc?
1: Kā tā, jā.
2: Jā.
3: Rītā jābrauc līdekās, pa gravu jākārt līdz upei.
2: Labi.
3: Un tur zils puķi vienmēr zied.
1: Būs arī rīt.
2: Tā Gauja, Venta vai kura upe?
1: Vienalga taču, nu, visur zils.
3: Tu ne, tas ir blaks abavai, maza upīte blaks abavai.
1: Tā, tās līdakas tad lai ķerās, lai citas zivtiņas tur vairāk.
2: Paldies,
1: tad...
2: mēs drošības pēc sīkāk gan vairāk neko neprasīsim.
1: Neko arī tev neteiktu.
2: Es uzreiz ātri man apdoma tā, kura...
1: Tur nemaz tik daudz variantu nav.
2: Par to jau tas stāsts un grava vēl tā kā tur... Halo, lūdzu!
4: Halo, labvakar!
2: Labs vakariņš!
4: Balsosim pa trešo variantu.
2: Jā, lai kāpēc gobziņš? A, lai iepumpē?
4: Jā, lai iepumpē.
2: Tā jau ir, paldies! Nu, ko turpināsim, lūk, halo!
5: Labvakar! Es balsoju par pirmo! Jo Gauja tepat lejā un zilas puķītes katru gadu zied.
2: Jūs varbūt pa logu redzat Gauju? Gaujas teicē.
5: Jā, es gan no pirmā stāva, gan no otrā stāva redzu Gauju.
2: Nu, skaist,
1: tas ir skaists skats, jā.
2: Tas skaistēja nedzīvot Gaujas maliņā bez maz vai dziesmu, kā par jums. O, nenoliec ir klauc sveicien tieši jā, ētrā viena alga kam.
5: Nu, visiem vidagiešiem, kas mani pazīst.
2: Un kurš tad ir, kura ir jāpazīst?
5: Vai, Dace.
2: Dace, paldies Dace, jauku vakar. Dace redz Gauju stecējumu. Nu, paskat, cik interesanti. Labi, mēs varam turpināt. Lūdzu, halo.
6: Labvakar.
2: Labs vakars.
6: Es arī pa pirmo, jo man ap māju visu laiku zies zilas puķītes.
1: Un arī upīte ir turpat netālu.
6: Nē.
1: Bez upītes zilas puķītes, jā. Ja? Nu tad slapjums ir, kāpēc lai neziedētu?
2: Slapjums ir, un ja jābi pameklē, varbūt kādu karūsiņu arī var sameklēt, paldies. Vidagā, jā, vīraša pusē, tas viss notiek.
1: Jaunas copas lietas meklē.
2: Nē, nu es uzreiz mēģināju atrast
1: māju. Un pusdienas tur būs.
2: Es mēģināju saprast, vai tie ir rāmnieki, jā, piemēram, vai priedes.
1: Tagad klausītāji ir saspringumā.
2: Vai kraujas.
1: Kad tik neatrod arī.
2: Kura no tām mājām un īpašumiem. Labi.
1: Balsojums.
2: Turpināsim balsojums, jā. 6-7-2-1-1-3-1-8 aizrunājāmies. Jau redz, mēs par...
1: Līdz upītēm.
2: Mēs, starp citu, ļoti veiksmīgi ar klausītājiem redz, gan mēs pie Abavas bijām, mēs tagad pie Gaujas bijām, tur jākāpja lejā, bet tur pa logu redz Gauju. No natiecīgi Abavas.
1: No upju vēl ir daudz un visur.
2: Upju daudz, jā.
1: Tās zilās puķītes, bet tas nenozīmē, ka jābalso ir tikai par šo vienīgo dziesmu, jo, nu, intrigai jābūt ir.
2: Tātad droši 6-7-2-1-1-3-1-8, gan jau klausītāji jums nav vienaldzīga. Kāda no šīm dziesmām, vai tas būtu Aldis Drēģers un lejā pie upītes, vai Gačo un Vējiem līdz, vai Roberts Gobziņš un Aka, tā kā piekdienas vakars, tad īstais vakars, lai parunātos ar mums Latvijas Radio 2 tieši ētrē, ja ne šajā reizē, tad noteikti vēl šīs stundas izskaņā un nākamajā stundā arī būs tādi iespējums mūs sazvanīt, bet atgādināšu, ka arī droši gaidām no jums ziņas. Un ziņas ar daudz interesanta informācija, kur jūs esat, ko jūs darāt, kurā pasaules malā mūs klausāties, uz kuru pusi braucam šoferi nerakst blakus sēdētāji, visu uzrakst un nosūtīt var ļoti vienkārši, numurs ir 29, tad ir 31, un tad 2222, tad 29, pēc tam 31, 2222, vai nu īziņu vai WhatsApps, kur platformu mērtāk tajā arī droši.
1: Nu, mājas labi arī varat tad atgādināt pie reizes LR2.LV divnieku rakstam ciparu veidā. Un tad jau tā ziņa atnāks līdz mums arī.
2: Starp citu par nākamo dziesmu būs jau tagad kāds īpašs stāsts, Edgar, vai...
1: Un tad spied un stāstīšu.
2: Un spied un stāst.
7: Vai divi, divi?
8: Divi.
7: Kāds izskatījās otrs?
8: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda matas tāda paša tikai griežas.
7: Ko?
8: Matas griežas.
9: Naktsāķis.
10: Tātad mums darīšana ar grupu.
9: Jā, ar grupu, ko var pieredzējis cilvēks.
1: Solītā un neizskanējusi dziesma no pagājušā raidījuma dziesmu kaujas latgalīšu reps.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskura?
2: Zilais kamburs.
3: Aļo!
4: Ja kokaīns ir līdz mērene.
3: Kas tur ir?
5: Tu esi tārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazaulē?
5: Es.
4: Muzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
9: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
10: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
10: no
4: pedāls.
10: Kino.
7: Kas notiek?
11: Jālauž žogus dilbiņi.
12: Latvijas.
13: No Latvijas radio divi tas onkols gribēja teikt.
14: Bet pietiks, daudz nevajag.
15: Nu, skatos jau iesūtītajās ziņās, Aivi, mēs šovakar apceļosim, ja ne visas, tad lielāko daļu Latvijas upju.
16: Ideāli.
15: Sāksim no sākuma. As ziemeļu vēši neļau makšķerētiet, tāpēc, kā ar vienu sveicienu sūtu naktsāķīšiem pērkoņu modīti, to ir izdarījis paldies.
16: Vai cik grūti izvēlēties pirmo vai otro? Tomēr balsoju par pirmo klasika, taču klasika gačo vējiem līdz domās.
15: Nē, Aldis Drēģers lejā pie Upītes pirmo.

0: Tomēr par pirmo balsoju.
1: Bet vispār jau klasika skaitās arī Roberts Gobziņš ar savu aku.
0: Tas gan jā.
1: Nu redz, sākam lupas apceļot. Par pirmo, jo blakus Dubna. Čau!
0: Labi, turpināsim lejā pie Upītes, jo es dzīvoju pie Upītes. Silvija no Upītes Nigra.
1: Reka.
0: Cik interesanti, mēs tā noteikti arī varam turpināt klausītāju pie balsošanas, klāt pierakstiet, pie kuras Upītes jūs blakus dzīvojat. Tieši pie Upītes, jā.
1: Ja nu tomēr es balsoju tādēļ, ka man meldiņš patīk, vai izpildītājs,
0: nu, vienalga, un
1: nav,
0: vai, vienalga,
1: tad nedrīkst.
0: Uzrakstiet, pie kuras Upītes jūs gribētu dzīvot.
1: Nu labi, nu, lai tā ir.
0: Mēs tā, vai arī nerakstiet neko, ja tas ir komerces noslēpums.
1: Rekā, es esmu tagad mājaslapā, te ir jautājums par citu lietu raidījumu. Nu, atbildēsim, nav jau žēl, pa vilni mēs atbildam raidījumā naktsāķis. Radio programma nepiedāvā nomāšanu vai iznomāšanu pareizi, pāreizi nepiedāvā.
0: Pāreizi, pāreizi. Darim un divas turītas bija. Pareizi, pareizi, pareizi.
1: Iesim, es tagad esmu citur jau, iesim vējiem līdzi un bez panikas baudīsim šo dzīvi. Tātad otrā dziesmā.
0: Labi, tālāk lūdzu uzlieciet, tu trakais purvi āzi. Braucam visa ģimene Rīga Viļaka ciemos pie vecvecākiem. Jau visi paliek īņi garajā ceļā, lai šī dziesma mums dod iespēju izdziedāties un jautrā noskaņojumā doties ceļā tā uz Viļaku. Bet jūs, es tagad gribētu jautāt, jūs tā kā caur Smilteni, caur nu, Gulbeni, Balvi un Viļaku, droši vien tas ceļa posms uz Viļaku. Tad jūs ceļšot, kur pašreiz atrodaties, tam citiem redzi, nav noslēpums.
1: Es arī mēģinu lasīt savu rindiņām, jo tā skaidri nav nobalsots par trešo dziesmu.
0: Nu jā, bet nu ar
1: tāda
0: to...
1: Tāda vēlme tāda.
0: Nu, bet tas jau kā balsojums.
1: Es jau sapratu.
0: Tu trakais purva āzi, to vajag... Jā, tā kā varbūt vēl tāds precizējums. Nu, kur šobrīd mūs klausāties, kurā vietā? Vai Raunai, Smiltenai tūmā, vai vispār esat tikai Siguldā vēl braucot?
1: Jā. Nu, es tad vēl šo ziņu izlasīšu. Sveiciens šajā vējainajā vakarā. Jā, vēji būš. Vēlos nosūtīt visiem sveiciens, kuri ir tikuši galā ar kartupeļu stādīšanu, siltumnīcas darbiem un visiem pārējiem, kamēr ir laiks to visu izdarīt. Novēlu visiem radioklausītājiem pozitīvu un pats galvenais mierīgu piekdienas vakaru un mierīgas brīvdienas no Alojas puses. Lai viss plānotais izdodas. Nu, jauks novēlējums daudz, jā. Šobrīd Gulbenē jau ir klausītāji, kas vēlas.
0: Nu, tad jau, kas tur 57 kilometri vai līdz Viļakai paies vējus?
1: Nu, bet tikai tad jums jāpaliek sežot mašīnā, ir, jo tikai raidījuma izskaņā iespējams skanēs šī dziesma. No kā klausītāji...
0: Aizbrauks pie vecvecākiem, un ja gadījumā Gobziņš vinnē ar aku šajā te dziesmu kaujā, tad uzreiz...
1: Brauksiet savu mūzikas centru ārāk padalumā.
0: Jā, viss rajonus arī skanēs, bet ticiet, man tās 57 minūtes, 57 kilometri ceļā paies tāpat ātri nemanot. Nu, tas būs tā. Hops un būsiet klāt tāpēc, ka jūs klausāties mūsu Latvijas Radio 2 un raidījumu Naktsāķis. Noteikti arī būs vēl citas interesantas dziesmas. Mm-hmm.
1: Un tāpat kā informācija par to, kas mūsu Vilnī tuvākajā laikā ir.
0: Jā, kas tad mūsu tuvākajā laikā
1: ir? Rītdien, es zinu, būs māmiņa dienas noskaņās pulksten 18. Zaguzītes koncerts.
0: Jā, tas tāds jauks un mīlīgs koncerts būs. Un tas noteikti izdaiļos katru dārzu darbus vai mājas ikdienas soli. Labi, bet ja mēs runājam par to, kas tad būs, piemēram, rīt raidījumā no šo atslēgu, tad Daiga Mazversīte piedāvā, jo grupai pienvedēja piedzīvojumi 15. maijā būs koncerts un viss gaidīs uz koncertu Rīgas cirku. Par ceļu līdz tam vairāk nekā 30 gadu garumā būs saruna ar pienvedēja piedzīvojumu līderu Māri Rigatu rīt raidījumā nošu atslēgu, tad 17.5 minūtēs. Nu jā, tā kā interesanti un viss notiks.
1: Nu, man par to Dzaguzīti, ja, uzreiz pēc tam, kas būs rītdien. Izrādās, tas ir 55. dzimšanas dienas koncerts.
0: Labi.
1: Un skatavs būs arī mūziķa grupa Jāņa Miltiņa vadībā. Nu, to mēs tikai dzirdēsim.
0: Nu, jā. Bet, tur tā. Tur nu,
1: jauki.
0: Kvalitatīvi, sirsnīgi un jauki. Tā kā tā, kas bija vēl tagad jāatgādina? Es te pilnīgi skatos uz visām pusēm. Ja mēs par Daigu runājām, tad Daigu arī turpināsim. Nu, kā tad Daigai gāja Latvijas Radio 2 vētrā? Vienreiz.
2: Dzimšanas dienā novēlam visu to labāko, vēlē Radiņa, Dzintra, Zigis un pārējie. Ej uz puru nodzeries.
1: Brīnišķīgs novēlējums.
0: Tāds bija novēlējums,
1: kas nozīmē, lai laba veselība. Jā. Ja jau pat purvā var nodzerties un neko, un ej tālāk.
0: Redz, mēs atkal šo

0: Sapīksim kopā ar Robertu Gobziņu, tu trakais puru vāzi.
1: Nu, bet vispār jau mums
0: ir nodzeries.
1: Ar jūtu jāvārts, tas ir grupa jūtu.
0: Kas meitiņu baltu dara, ja ne purva ūdentiņš, labi krāna ūdentiņš. Kas ar jūtu ir jā?
1: Nu, jūta debitēja Latvijas mūzikas industrijā tikai 2024. Gadā ar dziesmu tuvu. Jūta latviski, nu tā, anga vārda, jūtē. Jūti. Vēlns, kas tas ir?
0: Viss ir labi.
1: Nu, es zinu, ka
0: pārņēmi, nu, ko tas nozīmē?
1: Tas nozīmē jaunietis puika Džeks.
0: Nu, tā.
1: Bet es tā padomāju, redzēju to no mūsu pašu grupu jūt, ja pirmais burts būtu mūsu zināmais jē, nevis svešais tas
0: Y,
1: jā, tad jau viss būtu kārtībā. Bet nu tagad, kā dzirdat, nav. Jūt tur ir. Labosim situāciju. Kamēr skanēs dziesma acis, tikmēr rakstītā veidā, latviskosim 293122

0: Devas. Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko?
1: Nu, te nu tiešā ētera tālruņa atgādinājums, jo vēlamies dzirdēt jūsu balsīs, kā tad skan grupas jūta jaunais latviskais nosaukums 67211318. Šis tas jau ir arī uzrakstīts, dziesma acis. Tāds nosaukums ir izskanējusi. Varam sākt darboties 67211318.
2: Kas starp citu ir uzrakstīts?
1: Nu, iemīlējušies. Noklausījās dziesmu, tur ir skaidrs, jā, par acīnt. Un tad, nu jā, poiks, poiks. Jā, tad ir uzrakstīts vēl šādi. Jaunība ir zelta vērtē. Tas no Kaspara nāk.
2: Labi.
1: Garš nosaukums grupai, bet, nu, labs, jā. Kā? Variens jau ir.
2: Kaut kā vajadzētu izcelties, kāpēc, ne?
3: Labvakar.
2: Labvakar.
3: Labdien.
2: Labdien.
3: Es domāju, ka klaidoņi jaunie.
2: Jaunie. Nu, nē, nu, jaunie klaidoņi.
1: Nu, skaisti ir kādi. Doma laba. Mums patīk.
2: Labs tāds grupu. Šovakar vecumnieku tautsnamā uzstāsies grupa klaidonis, bet...
1: Valē.
2: Nē, bet iesildošā grupa būs jaunie klaidoņi. Pie ieejas, piemēram, jā, ārā.
1: Es neesmu izdzinu ārā.
2: Nē, nu pagaidu. Nē, nu kāpēc divu saprotoru komplekts vai kā vai ko? Nu, tas būtu savādāk, tas būtu pilnīgi savādāks piegājiens.
1: Nē, nu savādāks piegājiens, ja tev jau no pie stacijas vai autobusu pieturs jau sagaidītu iesildošā grupa un tad pavadītu
2: jā.
1: Kopā ejot dziesmas dziedot uz lielo estrādi. Nu, vai nebūtu jauki?
2: Jā, vecumniekas droši pie dzelzceļa pārbraukt uz varētu. Jā, vai
1: kaut kādu pulcēšanās vietu un tad kopā ar iesildošo grupu līdz estrādei.
2: Jā, Smiltenē, jūs uz balli aicina klaidonis. Apatļš arī ieradīsies tikai kā viesi, ja? Bet iesildošā grupa būs grupa.

0: pa jaunie klaidoņi.
1: 6, 7, 2, 1, 1. 318. Tas ir tiešā etera ir tālrunis, kur jūs vēl varat zvanīt, kamēr es skatos to, kas jau ir uzrakstīts vēl. Ja ūsas tikai dīkst, vai nav jauks nosaukums klausies grupai?
0: Jā.
1: Jauniem šaļajiem, kuri tikko sākuši.
0: Klausītājs, starp citu, Emīlu arī bieži vien salīdzina ar mūsu Džoniju Depu. Nu, grupas dalībnieku. Nu, tas stils tāds. Ja vajadzētu, piemēram, tēlot jaunībā vai kā citādi, viņš varētu uz Hollywoodu aizsūtīt savu bildi, piemēram, un tur bez liekas tur pārpulēšanās.
1: Tu saki, laicīgi piesakās, jo nu, vecums nenāk viens, jā. Ar Amarīli nāk.
0: Jā, un krizende. Pareiz, kā grabbulis, jā, dziedāja arī.
1: Nu, tad es laikam ieslēgšu mākslīgo intelektu, ja ar mūsu intelektu ir švaki.
0: Nē, nu, viss jau ir kārtībā, viss ar atplest, nu, klausās, ko intelekts tagad teiks.
1: Miegainie džemperi.
0: Miegainie džemperi?
1: Jā.
0: Labi, miegainie džemperi. Sienamais, nē, pagaid, reko, klaidonis, klaidonim jaunas singles un jaunie klaidoņi, jā, vai arī, piemēram, grupa bruģis un izdomās kaut ko citu, un tas jaunais bruģis.
1: Jā, kādam es redzu, ir jautri. Skumie kartupeļi.
0: Jaunais bermudu divstūris. Jaunā prāta vētra.
1: Skumie kartupeļi, ja mākslīgais intelekts tev iesaka šādu variantu.
0: Labi.
1: Laikam arī tam bija jautri, kad uzrakstīju šo. Man neīpaši.
0: Skumie kartupeļi?
1: Jā.
0: Es domāju, kāds pagrabā taisīs vaļā kādu slēpto kaktu un ieraudzīs, ka kaut kas kaut kur ir aizbiris.
1: Bet mēs jau jautājam mākslīgajam. Labi, divi kompoti.
0: Nu, divi. Labi, divi plūmju kompoti.
1: Nu, vispār interesanti tas doma gājiens, jo nākamais piedāvātais variants ir...
0: kompoti.
1: Siltās zeķes. Bet, ja tas mums nepatīko, tad varētu vakara čības.
0: Ai, uz kuru pusi tēmējam?
1: Nezinu, nu, tas tu kaut ko mierīgi.
0: Labi, tādā gadījumā brīvdienās ašās kedas, jā, vai? Un lietas laikā drošās... Kalšus, jā?
1: Paklāvē, nu, te jau vēl ir mīkstais haus.
0: Makšķerniekam, jā, garie gumijas zābaki.
1: Mīkstais haus, kā tev patīk?
0: Mīkstais haus.
1: Jā.
0: Mīkstajā hausā spēlē kas?
1: Gumijas zābaki. Treļi? Vēl tas variants no
0: mākslīgā. Treļi?
1: Jā.
0: Grupa Zeļi piedāvā savu jaunāko dziesmu. Treļi.
1: Labi, nu ar jūtu droši vien, ka mēs vēl arī nākamajā stundā darbosimies, ja kaut ko uzrakstīsiet. Ja jums galvā iešausies kā sēja jauks variants, tad 29, 31, 22, 22 un ne tikai par to.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Iegādi, kas to būtu domājis?
1: Šajā vakarā pirmā īpašā ir no 2001. Gadā izdotā albuma ar tādu pašu nosaukumu kā dziesma. Bet galvenais jau ir tas, ka pēdējo reizi to dzirdējāt raidījumā Naksāķis numur 1 2005. Gadā. Nu tad tagad atkal Kristīna, jē, saplūdīsim vienā ēnā.

0: Suskukla, Natsakis, vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: No. Starp citu, Kristine Jei ir iedziedājusi arī vienu dziesmu kopā ar pasaules slaveno DJ Bobo. Mēs par paklausījāmies.
2: Jā, ne tikai iedziedājusi, bet arī diskā ir izdota šī dziesma kā bonus tracks.
1: Nu, bet tas bija toreiz.
2: 2000 sākums.
1: Mm-hmm.
2: Klau, nu tagad mēs būsim vēl zinošāki. Īziņu maratons taču ir klāt.
1: Tā tad īziņu maratonā par to, ka ziloņi ir vienīgie dzīvnieki, kas neprot paliekties.
2: Pirmais Marlboro firmas īpašnieks esot nomiris no plaušu vēža. Karma!

0: Krokodili nevar izbāzt mēli.
1: Nu, un kas mums no tā? Mums šis fakts ir svarīgāks. Miega laikā mēs sadedzinām vairāk kaloriju nekā, piemēram, skatoties televizoru.
0: Jā?
1: Jā, tad mazāk.
0: Nu, labi. Cilvēkam ir lielāks iespējas tikt nogalinātām ar šampaniešu korķi nekā no indīgu zirnekļu kodienu.
1: Klau, es jūs tagad iemācīšu ekonomēt. Nu, grūti laiki ir jāekonomē. Lūk, kā jādara, piemēram, American Airlines iekonomēja 40,000 dolāru, izņemot vienu vienīgu olīvi no katra cilvēka pusdienas šķīvi, ko pasniedza. Un viss.
0: Un viss. Tas ir padoms.
1: Arī jūs atņemiet savam kaimiņam vienu olīvi. Viņš būs pateicīgs.
0: Jā. Vai vienkārši nevajag dot kaimiņa olīvi, labāk iedodiet sviestmaizi.
1: Nu, vai... Cīļa doma.
0: Jā, es tā
1: aizdomājos. Iedod makšķeri, nedod zīvi.
0: Jā, es par gobziņu vienu dziesmu aizdomājos. Nevajag dot to, labāk iedod to.
1: Benzīnu saujā.
0: O!
2: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
3: Naktsāģis.
2: Tad štrunta deita troksnis jātās.

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, vēlreiz mēģināsim tad balsot par dziesmu tiešajā ēterā.
2: Jā, 6-7-2-1-1-3-1-8 pēc brīža.
1: Atgādināsim tad arī, kādas dziesmas šajā reizē piedalās. Aldis Drēģeris, Lejā pie upītes.

0: Nu, lūk, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, tālrunis Latvijas Radio 2 studijā. Un jūs tieši ētera balsojums. Halo!
1: Labvakar!
2: Labvakar! Sveiki, mīļie!
0: Labvakar!
2: Mēs tā aizrāvāmies ar sīksī poliņu stādīšanu, ka pilnīgi aizmirstam, kas tākās jūsu raidījums. Siks. Lielais pēriet.
1: Jūs to darījāt pilnīgā klusumā?
2: Nē, mēs radījām man tik tālu, ka es vienkārši nedzirdēju raidījuma sākumu. Aha. Bet mēs esam visi kopā un balsojam par Aldi Drēģeri.
1: Jums tā šoreiz viss sakrita, ja?
3: Personīgi pazīst.
0: Jā.
4: Balso par Aldi Drēģeri.
0: Jā.
2: Par Aldi Drēģeri.
0: Nu, re kā, brīnišķīgi.
3: Ir mūsu bet viņš gan
0: esmaņau. Nē, uz asti kāpt nevajag, paldies. Cik sīpoliņi noteikti ir ļoti nopietni. Pavisam nopietni, jā. Halo, lūdzu.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Mūsu balsojums ir par Aldi Drēģeri par lejā pie upītes.
0: Jā, kāpēc?
5: Bērni pavasara noskaņas tas rada pirmkārt. Otrkārt, bērnības atmiņas, kad dzīvojām patiešām pie upītes.
0: Pie kuras upītes dzīvojāt?
5: Šobrīd dzīvojam pie lielākas upes, pie Lielupes.
0: Jā, nu redziet, kā upe visu mūžu jums blakus.
5: Jā.
0: Nu, reikā, paldies arī jums. Turpināsim 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Lūdzu.
0: Lūdzu, labvakar.
6: Labvakar.
0: Labvakar, lūdzu.
6: Negaidīgu sazvanīšanu.
0: Stāstiet. Balsot
6: no pirmo dziesmu.
0: Jā, kāpēc Drēģeris?
6: 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākums.
1: Kasetes?
6: Mehos, šī bija, teiksim tā, nevis. Tikai šī dziesma bez naudas, ka tāds pats bija topā.
0: Jā.
6: Tī mūzika skanēja, principā, visu laiku mūkojot.
0: Nu, ideāls stāsts. Nu, ļoti labi, paldies. Vairam turpināt lūdzu.
1: Labvakar.
7: Labs vakars jūs mājā.
1: Nu, kāds balsojums no jums?
7: Es arī balsos par Aldi.
1: Kāpēc jūs?
7: Nu, kā pa leģendām nebalsos.
1: Nu, jā, dibināts iemesls. Paldies, ka pateicāt.
0: Labi, jau varam turpināt.
1: Atkal labvakar. Šoreiz
8: labvakar.
1: Jums. Kura dziesma?
8: Šeit Drēģeris.
1: Kāpēc?
8: Lejā pie upītes, tāpēc, ka dzīvoju dzirnavās lejā zem upītes.
0: Pie kādām dzirnavām?
8: Engures upe, Ugāles dzirnavas.
0: Vā, Ugāles dzirnavās.
1: Engures upe.
8: Jā.
0: Cits.
9: 10. Gadu sākumā vidusskolā tā bija stilīgākā huligāna dziesmiņa.
0: Jā, bet starp citas stilīgums joprojām ir saglabājies. Nu, īsti atkārtot ir grūti to.
9: No tieši tā.
0: Ko Čaļi toreiz radīja arī. Paldies. Jā, varam turpināt. Lūdzu, toreiz jau teiks, tehniskā iespēja, kā bija tā.
1: Labvakar.
0: Jā, lūdzu, labvakar.
10: Labvakar, par to gobziņu.
0: Jā, kāpēc?
10: Par gobziņu. Nu, sieva piektā klasē, ka mācījās popielā ar šito dziesmu, otro vietu novinēja.
0: Un žiguli reiz, balvā. Ir.
10: Nē, tas tev nesen, kur tev viņa 96. Gada modelis sieva klau, un katru reizi, kā šito dziesmu dziri, tad viņa man par to popielu stāsta, nu jau tā kā, nu, tad, lai tiek vienreiz.
0: Lai tad,
10: gumīniekos,
0: lai tad rāda mājās, kā te toreiz uzstājās, ja beidzot, jā. Arī jā.
10: Lai gumīniekos vēlreiz kāpju un rau vaļā.
0: Nu, malac sieviņa jums arī, paldies.
1: Šādi piemēns vakars tās
0: ir jūsu asociācijas ar
9: Rokko.
0: Halo, labvakar!
11: Labs vakars jūs mājās.
0: Labs vakars.
11: Pārējās mājās arī.
0: Jā.
11: Tā es vēlētos nobalsot par pirmā, lejā pie upītes.
0: Jā.
11: Halo.
0: Jā, kāpēc? Kāpēc? Sakiet
11: mums.

0: Pirmā lejā pie upītes.
1: Jā.
2: Kāpēc?
0: Tāpēc, ka man no mājas līdz upei apmēram 5 minūtes gājiens, vārtīs var teikt līdz divām upēm, lejā pa Kalniņu, esmu pie upes un sēžu un topēju un baudu jau ko labā lejā.
1: Nu, kas tās ir pa upītēm?
0: Lielā Jūglā un kopā tātaka Sudu.
2: Jā, paskat, kā jūs tajā pusītē esat. Nu, paldies. Un kā ķerās zivis starp citu tagad?
0: Nu, pagaidām vēl neesmu bijis.
2: Jā, bet jāiziet, tad būtu.
0: Jāiziet, tā doma ir pa bildienām.
2: Nu, brīnišķīgi, to arī novēlam, un es saku noteikti. Klausītāji...
1: Tas ir kā tam kurpniekam ar tām kurpēm, pat upīts ir un nereiz nav bijis. Arī,
2: jā, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 klausītāji. Šis numurs arī nākamajā stundā būs jums pieejams un gaidīsim jūs zvans tiešajā ēterā.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Es sākuma jā. Informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiet kā cūk.
1: Man nepatīk tas augstais tonis.
0: Man vajag tādu toni. Muzikāli. Tīkams katru gaumei.
2: Arī šajā stundā labvakar, Aivi.
3: Arī šajā stundā labvakar, klausītāji. Edgar, jā.

0: Visiem droši vien, kā interesē, kā tad mums sokas ar to balsošanu. Nu, starp rezultātus tad uzreiz arī teikšu. Aldis Drēģeris lejā pie upītes 55%, Gačo vējiem līdz 20%, Roberts Gobziņš akaka 25%. Mm-hmm. Nu, tad saplānojiet, kur dziesmi jūs gribat, tad vajadzēs vēl tiešā ētera zvani būs, vajadzēs steigt zvanīt.
1: Jau visas būs 10:08 vakarā, tas nozīmē, ka vēl būs, var izmainīties kārtojums. Šeit, šajā trīniekā.
0: Nu, tā mēs parasti sakām, un dažreiz tā arī ir, pat dažs labs pievelkās, cits atkrīt.
1: Kāds pievelkās, cits atvelkās.
0: Jā, nu ko, vēl jau būs daudz un dažādas lietas. Ceļosim būs, par dzimto zemīti, jā?
1: Ceļosim.
0: Brīvdienas tomēr nāk.
1: Uz kur zemes pusi dosimies šoreiz?
0: Atkal, jā? Labi, derēs, tur daudz ko redzēt. Būs sens padoms, būs arī jūsu sūtītās anekdotes. Sakām lielu paldies par tām, kuras esat sūtījuši. Ja tu kaut ko gribēji piebilst?
1: Es aizdomājos par dzimteni.
0: Ej pēc puķēm?
1: Nē, es tev pēc tam pastāstīju.
0: Nu, lai nu kā, naksāķis apstājies un ieklausies.
2: Naksāķis!

0: Un mēs nākam lasīt jūsu sasūtīto. Sveiki! Latvijas Radio 2 šobrīd gatavoja vakariņas. Balsoja par otro dziesmu Aldis Drēģeris lejā pie upītes. Gauja! Jauku vakaru! Noskaidrojam, kur arī gauja tātad.
1: Skaidrs, tā par purvās balsojums pūšam līdz ar vēju visām likstām par spīti otrā dziesma.
0: Arī balsojums. Labvakar, naksāķiši. Grupa jūta latviski varētu saukties, nu, piemēram, siltās jūtas vai arī Jupiters. Bet vispār man patīk visi trīs aptaujas dziesmas, bet uz dulo balsoju par otro, jo mīlu pārskaitļus. Ēdu skābus kāpostus un bužinu savu minci kāja.
1: Nu, paskat kā. Sveiki, jautrie veči. Malšu soju par pirmo dziesmu, jo patīk Drēģera dziesmas. Patreiz strādāju mežā ar hārvesteru, peļauju kokus kuldīgas pusē. Sveiciens mājiniekiem.
0: Un izbraukā zilās puķītes. Ai, darbiņš jādara. Gačau, tāds foršs džekiņš otrā dziesma.
1: WhatsAppā, nu arī labi dikti. Pirmā dziesma dikti nogurus pēc darbiņa, lai gari rakstītu. Tā rakst Carmīte un varbūt Lingar nāca dejot, kā iedeva nelielu enerģijas devu. Bet mēs klausītāji turpināsim lasīt jūsu rakstītās ziņas.
0: Nu, mājaslāpā tur arī ir.
1: Kas tur?
0: Mēs te no garāžas ar ņipro dzeltano Suzuki par puru vāzīti, par Roberta Gobziņu šāds variants. Tad vēl nevaru atcerēties, kas tā par dziesmu. Vārdi kaut kādi šādi. Zirga mēsli un zvirbulim prieks. Aldis Drēģers varētu būt, bet nevar atrast. Man arī kaut kas prātā nāk. Vai nebija kaut kāds atsevišķi albums Drēģeri?

0: ar tādām nerātnām dziesmām
1: bija
0: parūpjām, un tur tad varētu meklēt šo dziesmu, jo kaut kas tikai prātā man ir.
1: Kur to albumu atrast? Citā lietā.
0: Jā, starp citu. Mm-hmm. Ir bijuši gadījumi, kad meklēju starp citu. Jā, konkrēti mūziķu vienu albumu.
1: Vai arī dāvinu.
0: Vai arī iemainu.
1: Vai arī iemainu, jā. Visādi var gadīties.
0: Bet rakstiet tagad arī mums.
1: 2-9-3-1-2-2-2-2 droši rakstiet, kur esat, ko darāt, kurā Latvijas pusē, uz kur pusi braucam, kurā pasaules malā mūs klausāties, bet ja par braukšanu sākām runāt, tad laikam arī tā turpināšu.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
1: Man patīk šis pārkāpums par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transporta līdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, piemēro naudas sodu transporta līdzekļa vadītājiem 8 naudas sodu vienību apmērā.
0: Nu, tas ir 40 eiro jautājums, kas tev tur patīk?
1: Tur vajag mācēt braukt. Labi, pilsētā es esmu redzējis.
0: Vēl taču ir gābarīti, vēl ir tālie uguņi, vēl ir... kā sauca tos, ka, nu, kas rāda, kur tu pagriezīsies? Tā, pagriezīm.
1: O, ir.
0: Nē, nu, saprotu,
1: tāpēc, ka,
0: nu,
1: vaļā.
0: Jā, jo, nu, savā starpā jau mēs nosaukt tos savādāk. Nē, nu, pagriezin rādītājs.
1: Jā, man ir viens vārds prātā.
0: Man arī tas bija un tādēļ uzkāros. Nu, labi, 40 eiro, ja braucam bez tuvās gaismas lukturiem. Tā
1: starp,
0: sanāk.
1: Starp citu, ja tur sāka runāt par pagriezien rādītājiem un signāla lampiņām un vispārējos iedomājas, kā, nu, pilnīgi tīrā latviešu olodā kāds meistars mēģināt pastāstīt,
0: auto uzbūvu nesanākt.
1: Kas, piemēram, tavai mašīnai ir saplīsis un kas jāmaina un kāpēc un cik tas maksā. Varētu būt jāņem talkā
0: tristāvīgie
1: tulkotājs arī.
3: Ķerēļģā, kā ķēģēš?
4: Lauki, kā brauc.
5: Naktāķis,

0: Ja kāds brīvdienās brauks uz Kurzemiem, es domāju, virzienā no Rīgas uz Ventspili, tad pamanīs tādu necilu brūnu norādi. Pirms Ventspils gandrīz vai grīžu velna krēsls, jā, kas atrodas šosejas malā. Kāds jautās, nu kas tad tas tāds? No, vajag aizbraukt un apskatīties, tas ir blakus ceļam. Bet, nu tā kā intrigai pastāstīšu un arī informatīvi, nu kas tas ir? Vispār grīžu velna krēsls ir pārstāvēts dabas retuma krātuvē un ir īpaši aizsargājams. Dārgales pagasta mežā uz Stigas esošais laukakmens pelnīt arī atzīst par vienu no skaistākiem Latvijas dižakmeņiem. Atšķirībā no citiem tas neslēpjot ne kripatiņu, tā krāšņuma gan arī pilnībā atrodas virs zemes. Interesants priecējot ar savu milzīgo 6x5x3 metrus izmēru un 17 metru lielu apkārtmēru. Šīs smilzu akmens pateicoties tā virspusē esošai diametrā pusotru metru lielai iedobei atgādina ļoti lielu krēslu, un tā ir taisnība. Protams, ka pateicoties tā formai un lielajām izmērām ar dižakmeni saistīti vairāki nostāsti. Biju pie dižakmenis skatījos, apstiprinu, ka jā, tā ir, bet nu tagad tie nostāsti viens no tiem Edgar.
1: Nu šī ir viena no retajām vietām, kur jau var ticēt leģendām mitis viens mieru mīlošs un kārtīgs velns. Milzīgais akmens atradies tieši uz robežas starp Kuršu un Lībiešu zemēm un velns, gribēdams izšķirt šķietami nebeidzamo robežu strīdu. Tāpat kā mūsdienās nolēms iejaukties, viņš no akmens izgrebis sev krēslus, tā apsēdies ar lielu stibu rokās un vaktējis, lai ne Kurši, ne Lībieši nepārkāptu noliktajai robežai. Tā ar savu neatlaidību velns pārtrauc mūžīgo karošanu vēl šodien par savādā miera nesēja paveikto liecina grīžu velna beņķis.
2: Naktāķis!
3: Naktāķis!

0: Naktā čia dziesmu kaujas.
1: Nu, tad šī ir tā reize, kad saliksim punktus uz i. Tiešā ētra balsojums trešais jau pēc kārtas ar atgādinājumu, par kādām dziesmām būtu jābalso. Aldis Drēģeris, Lejā pie upītes.

0: Tā, nu tad 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, tiešais ētars un balsojums.
1: Esmu gatavs teikt labu vakaru jums, klausītāji.
2: Sveicināti, Andris.
1: Andri, kura dziesma šavajā vakarā?
2: Paldi Brēģi.
1: Kāpēc?
2: Nu, tāpēc, ka viņš bija foršs džeks un kāds pasmit gadu apakaļ mums pagast klubā viņš spēlēja baļļu, un es ar viņu kopā dziedāju un dabūju balvā Rīgas zaliņas.
1: Aha, tur bija tāda atrakcija, ja? Kad no zāles
2: nu,
1: sauc ārā?
2: Viņam bija sponsors Rīgas zāles tajā laikā, un tad viņš rīkoja dažādāk konkursu balīšu laikā, un tad tur Viktorīnas visādāks, un tad viņš tur dāvāja aliņas.
1: Nu, ļoti jauks tās, paldies par šo, Rikā. Un uz visu mūžu.
0: Jā.
1: Paldies.
0: Labvakar. Labs vakars.
3: Par dzeršo dziesmu.
0: Jā, Gobziņš kā pēc ākāka.
3: Nu, sen nav dzirdēt un piestāv vairāk piekdienai.
0: Ā, jā.
1: Jā, skaidrs, jā, labs.
0: Ir pilnīgi loģiski. Halo, lūdzu, labvakar.
4: Labs vakariņš.
0: Labs vakariņš.
4: Es par Gobziņu.
0: Jā, kāpēc?
4: Tāpēc, ka tā mana jaunības dziesma, viņam bija ļoti daudz visādas labas dziesmas, un to
0: atceroties?
4: Labi, es par Gobziņu, jā.
1: Paldies.
0: Visi kārtībā jums ir attaisnojuši iemesls, darbs beidzies piekdienas vakars. Var arī tā.
4: Jā.
0: Paldies, labi turpinājumu noteikti labi. Arī. Starp citu, tas arī bija foršāk un dzirstīgāk. Labi, turpināsim.
1: Labvakar.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
5: Nu, par pirmo, jo, nu, vajag.
0: Vajag, kāpēc lai vajag? Jāpie upītas.
5: Nu, vajag tādu bišķi enerģiju, tādu būstiņu, zin kā.
0: Jā, nu, arī, ja tā nelūna līdz
1: ar klausulī. Ar enerģiju bars ir atskrējis. Jā. Jums liek kādu sveicināt, darī to.
5: O, baigi forši, es gribu pasveicināt mainiekus, mammu, ģirtu, bērnus, visus pārējos patiešo no Vācijas.
1: Ā, tad atstājāt visus šeit Latvijā, jā?
5: Jā, gaida mājās vēl 1455 līdz mājām.
0: Pagaidiet, jūs tagad brauciet uz mājām no Vācijas šobrīd?
5: Jā, tagad mēs pie Berlīnas tikko 40 minūtes nostāvējām Korķī.
0: Oho!
5: Pie Hanoveres, jā.
0: Tā, tad jums ceļš uz mājām, bet jūs jau neplānojat vienā rāvienā visu ceļu nobraukt?
5: Vot nezinu, varbūt plānojam redzēs, kā tur ies.
1: Nu, no katrā ziņā uz, ja ne rītdienas, tad parītdienu, tad gaidīt jūs atpakaļ, ja?
0: Nu, forši.
5: Rītdien stabili, jā.
0: Mainieki sapratīs, kas tad sūta sveicienu un kas brauc mājās?
5: Nu, protams, tak laima un uģis.
0: Nu, laimīgi jums ceļ.

0: Paldies, un noteikti arī kopā ar Latvijas Rādio 2 un dziesmām dzimtajā valodā, un šobrīd ar naktsāķi, nu tas ceļš paies daudz ātrāk. Vien nozīmīgi. 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Senukārī, te Lauris no Būtnieka ezera.
0: Ā, uz ezera tieši, Lauri?
1: Tieši tā.
0: Labi, kā ķerās?
1: Nu, slikti, slikti.
0: Labi, tad vajadzēja jautāt, kā neķerās, un tad teiktu labi, labi. Nu, tad sanāk tā, ja kā neķerās, tad labi neķerās. Nu, apmēram, tiešām neviena copa, neviena zivs laivā nav?
1: Zivs nav laivā.
0: Labi, ne jau vienmēr zivs ir galvenais.
2: Nu, pagā, varbūt uz līņa ēmēt, un tad tikai tagad jāsāk.
0: Jā, stupcīt pagā, jā.
2: Uz kādu zivu tā kājāt?
1: Nē, tikai uz copu, uz līdaku.
0: Jā, nu, daudz laivas ezerā vakarā.
1: Nu, paldies, un balsošu par dziesmu un Aldi Dreigeri.
0: Jā, lejā pie upītes, lejā pie ezera.
1: Tieši tā.
0: Nu, labi, paldies. Nu, neasaku, vēl var. Cik nav dzirdēts, ka pusnaktī arī paši tak zivs esam noķēruši melnā tumsā pusnaktī.
2: Nu, skatoties kādu zivs, mēs domāt.
0: Līdaku.
2: Nu, tas ir atsevišķi gadījums.
0: Bet apēda.
2: Bet tas, ir tā, tas mēdz nebija. Notikt, jā.
0: Tā mēdz notikt, brīnumi notiek.
2: Laižam tālāk.
3: Oi, sveicināti, buiši!
2: Sveiki,
0: labi, vakar!
3: Es esmu tā pati, kas gaida jau no laika ziņām, lai es satiktos vakarā.
0: Ā, skrīveri un jā. Latvijas centrs. Es jau Edgaram par jums stāstīju.
3: Jā.
0: Nu, re, kā?
3: Nu, es arī par Dreigeri, protams.
0: Jā, kāpēc?
3: Un redz, kā es jūs sazvanīju.
0: Nu, ideāli. Šodien ir jūsu laimīgā diena. Pavisam laimīgā.
3: Jā, pavisam laimīgā diena.
0: Laika vērotājos piezvanījā, tagad mūs sazvanījā.
3: Un pie mums kaut kur bija laika vērotājos par dzeguzēm. Mums aizvakars skrīvuros sāka kūkot dzeguze.
0: Nu, un kā bija?
2: Man svētdienas rītā pagājušā jau rakstīja, kad ir jau.
0: 5 gadi?
3: Jā.
0: Vai kā tur bija filmā?
3: Nedaudz vairāk.
0: Paldies jums, jā. 5 gadi pa stabu. Nē, vai 5 stabu pa gadiem.
2: Jā.
0: Vai nu kaut kā līdzīgi. Katrā ziņā ļoti labi arī atcerēties. Labi, vēl viens zvans jālūdzu. Halo.
4: Nu, čau, vakar, naktāti.
0: Labu vakar.
4: Nu, kā jums labi iet?
0: Nu, tagad pavisam ar vienu labāk un labāk. Jā.
4: Nu, forši, nu mēs grilējam gaļiņu.
0: Kur?
4: Mēs ribiņas grilējam un vistiņu un tāpat tās lauku darbi.
0: Kurā?
4: Man kopīgums vakar.
0: Kurā vietā?
4: Mēs esam gandrīz pie Igaunijas robežas, Ziemeļvidzem.
0: Nu, Ziemeļvidzem un Igaunijas robežas, es gan gribētu teikt, ir diezgan gara. Droši sauciet vietu īstajā vārdā.
4: Labi, mēs esam, nu, tad tā, Zvārtavas pagasts, Valks novads atvar.
0: Nu, reka, nu, tad jau pavisam labi.
4: Tā. Jā, tā kā, ja kādam baigi gribās ēst, varat atskrēt uz gaļīti.
2: Vai, ko jūs laipni. Sakiet, jūs tur daudz jau esat?
4: Kaudzu?
2: Cik jūs tur esat? Kāds pulciņš?
4: Mēs pagaidām trietā.
2: Aha, skaidrs. Nu, tā tagad...
4: Trietā un cunt, piedod. Trietā un cunt.
2: Nu, tad gandrīz kā trīs vīri laivā. Vēl jautājums par to dziesmu, kuru izvēlēties?
4: A, kas ir pat dziesmām vispār bijis? Pat nepiefiksēju.
2: Nu, man nosaukt dziesmas nosaukumu vai izpildītājs?
4: Nu, davai laišam pa, tām, pa tiem dziesmas nosaukumiem.
2: Lejā pie upītes, vējiem līdzi un akaka.
4: Nu, tad zin kā, lai iet šodien tiem vējiem līdzi, jo šodien arī diezgan labi vējš pūš, un nu, tad lai iet pa viņiem.
2: Sarunāts, jūs zināt, ka tas ir gačo, ja?
4: Jā, ideāli vispār, ļoti labi.
0: Es gribēju pajautāt, jūs esat starp ezariem, starp Vēderi Salainu vai kaut kur tur tūmā apkārtnē?
4: Jā, bet tieši tā, mums ir 5 ezariņķi.
0: Jā, nu to es zinu, jā, un jūs nu vienā no tiem īpašumiem esat tagad, jā?
4: Jā, tā kā droši apbraukt sevi.
0: Nu tad jau uz copi var galvenais nenomaldīties arī zilajā purvā neiebrist.
4: Nē, tā jāgan nevajag brist, ne pa kādu naudu.
0: Bet purvi jau jums tur ar apkārt diezgan bagāti.
4: Ir pietiekoši, jā.
0: Gan kraņķu, gan putras, gan vaidāņu purvi, tā kā, nu malači. Jā, nu skaistā vietā jūs esat, nu lai labi garšo un labs vakars kopā ar Latvijas Radio 2.
4: Paldies jums arī jauku vakaru.
0: Paldies.
4: Arī mani klausītājiem.
0: Čau.
4: Davai.

0: the stars.
1: No atkal esmu tā dziļi iebāzis roku un līdz ar to izvilcis 1848. gada rakstagalu. Senā drukā grūti būs lasīt, bet mēģināšu. Lētas ziepes, tas ir vajadzīgs arī mūsu laikos.
2: Zini, kā es gribētu teikt, lētas ziepes, bet dārgs papīrs, ko tu turi rokās. Nu, tik
1: jā, un tāds padoms, kā tikt pie lētām ziepēm.
2: No ko te avīzē rakstīt?
1: Dažam var būt vēl nezināms, ka vistu sūdi pie drānu mazgāšanas ziepju vietā ļoti derīgi. Ja uz to viņus gribi brūķēt, tad iemērcē tos pa priekšu ūdenī, lieci savas neskaidrās drānas tanī pašā mirkt un izmazgā tās ar to, tad tevim tāda mazgāšana vieglāk un skaidrāk izdosies, un drānas netiks vis tik stipri nobrūķētas kā pie citas mazgāšanas. Viss jums skaidrs. Nu, tad tikai lūkojiet pie kaimiņiem, kur kladzina, kur gailes no rītiem dzied uz to pusi jāiet, tur jau tur droši vien, ka vistas arī būs, un tad jau palūdziet, es domāju, jums izsniegs, un šo te var mēģināt pie guči drēbē.
2: Labi, ja ķīmiski noteikti izanalizē visu sastāvu.
1: Nu, tur jau viss tad notiek, es
2: tur
1: domāju, ka tās
2: sāļi, sārmi, skābes, un vēl nezinu, kā ir piejaukumi, mīkstina, tā, neutralizē.
1: Visu vienā.
2: Vēl piepilināt eļiņu kādu smaržiņai, kādu aizvētu varbūt.
1: Nu, tur varbūt tad jāizskar pļavā iemet to tīro drēbi.
2: Labi.
1: Nu, mēģinām.
2: Visi, jā?
1: Jā.
2: Nu, pareizi, ko tu? Labi, jau daudz nevajag.

0: Nakcoči.
1: No, paldies, mēs esam ļoti apmierināti, jo mums ir ko lasīt. Labs vakars, jūs manajās balsoju par pirmo, jo dzīvoju pie Lielupes un blakus parks ar ziliem vizbuļiem un starp citu drēģeris dzīvoja Bauskas, kas pusē Babīte atgādina mums.
2: Pā, šādi arī, jā. Tā tie dzīves ceļi.
1: Nu, nākamo es atkal.
2: Jā.
1: Labvakar jaukie puiši, nekur nebrauc, jo mājās jūtos labi. Abi ar kaķi klausāmies naktsāķi un dzeram pienu, iekožam siermaizi, ļoti gaidām anekdotes. Lai visiem veselību un smaids nokājies.
2: Tās priecē, paties priecē. Kas vēl?
1: Es turpinu, jā?
2: Jā, ir vēl.
1: Numur viens lejā pie upītes. Grobiņas kemperplads. Taisām garāžā harvesteristiem kemperi un klausāmies naktsāķi. Ā, vai tad viņi traktorā neguļ?
2: Oh.
1: Redz, kā kunziņiem kemperīt.
2: Paskat, kā ja, vajag darīt.
1: Labvakar, es te turpinu, es esmu ieskrējies. Sveicien no Norvēģijas. Valevag, balsoju par pirmo. Esmu ciemos un kā katru piekdienu klausos jūsu superīgo raidījumu Everita. Paldies!
2: Everita, tā. Nu, Valevag bija tur, ja brauc cauri visai Norvēģijai.
1: Nu,
2: no
1: kaut kur ir, jā.
2: No Oslo pa taisno uz, nu, gluž uz Bergenes pusi, nē, bet pašā jūras malā, nu, laikam Ziemeļjūras malā.
1: Mājaslapā ir jauki uzrakstīts. Nu,
2: tālu, tālu, jā, ļoti labi. Es arī labprāt aizbraukt uz Valevāk.
1: Ieklausieties. Mainu drēģera audio kaseti ar dziesmu par alu mūsu ciema ēdnīcā pret operas abonumentu. Sūtu uz Omniju. Nu, vai nav jauki. Nu, visi saprast.
2: Labi.
1: Pareizi.
2: Tā.
1: Es tā arī viens turpinu, jā?
2: Labs vakariņš, balsoju par otro dziesmu atsapās. Kad tas brīvdienās plānoja apmeklēt motocross, kas norisināsies rīt.
1: Stendē.
2: Stendē būs motocross.
1: Jāpalielina, lai redzētu. Tur taču ne tikai droši vien.
2: Nē, ne, motocross.
1: MX30, kur mūziķi? 11. starts.
2: Kāda mūziķi?
1: Tur nu, pēc tam.
2: Motors ir mūzikas.
1: Nē, nu, to es saprotu, bet pēc tam. Labi, sveiki, ja esam īrijā, sēžam pie galda, cepjam šašliku un klausāmies jūs. Un, ja šodien jūs nedzirdam, tad klausāmies sestdienā atkārtojumā, kad esam pirtī bez jums, nu nekādi. Lūk, pareizi, viss ir saplānots.
2: Atgādini, jā, kā var mūs noklausīties atkārtojumā.
1: Latvijas Radio 2 mājaslapā sameklējiet arhīvu. Tur, to atverot, zinot, cikos tad raidījums skan, katru piekdienu no 7:00 tur arhīvā var atrast no 7:00. Naktsāģis būs rakstīts, varēsiet satīt paskatīties, kādas dziesmas ir skanējušas.
2: Bet arī caur programmām varēja atrod naktsāģis.
1: Es turpināšu pēc tam.
2: Labi, turpinu lūdzu
1: tagad. Arhīvs tā ir tāda lieta, viena lieta. Smaldi, jā,
2: tā,
1: interesanti, jā. Tad, protams, ir lietotne mums LSM, kur arī Latvijas Radio 2 ir iekšā, un tad tur ir atsevišķa sadaļa raidījumam naktsāģis. Un tad vēl arī mūsu mājaslapā ir arī uzreiz naktsāģis. Atsevišķi sadaļu. Arī to iespēju noklausīties.
2: Bet tur var, iespēju gan, daudz. Tur var gan Radio Vilks dabā klausīties, gan no pamatiem līdz jumtiem, gan arī, jā, vispārējo. Bet labāk ar jums rakstā Agritā.
1: Jā.
2: Es balsoju par visām trim dziesmām, bet tomēr pie sirsnīs vairāk Gačo, kaut arī dzīvo netālu no Imulas upes, bet Gačo dziesmiņa superīgākā. Sveiciens mums no Saldus novada satiķiem. Paldies!
1: Aldis! Aldis tak dalīja drēģeru alu, kad bija. Atradīšu plakātu, nosūtīšu bildi sarmītē. Tā bija, starp citu, ne tikai Aldis dalīja, bet arī varēja veikalus nopirkt tajā laikā bija.
2: Bet ja plakāts parādīsies, bet nākam piekdienu sūtiet naktsāķa laikā, lai nepazūst starp visām ziņām. Arī.
1: Lau, nākamajā ziņā mums ir bildes no Grīžu Velna Beņķa.
2: Jā, pilnīgi pareizi.
1: Ilva raksta.
2: Jā, Ilva. Labākais jau ir tas, ka tīri teorētisks tur varētu autorī blakus piebraukt, tur visas tās iespējas. Nu, tur, un tad nofotografēt un saprast, cik liels tas beņķis.

0: nedaudz jāpaiet. Nu, es gan teiktu, ka pie Grīža Velna Beņģa tur pat nedaudz nav jāpariet. Tur vispār nekur nav jāiet salīdzinājumā, varbūt ar citiem dabas jaukumiem Latvijā. Tā kā, bet, nu, cepru nost, ka jūs bijāt nepabraucāt garām un arī iebraucāt un apskatījāties.
1: Nu, vēl viena ziņa ir. Jā. Sveiciens maijā. Tā, Aivī, puķu naudu atdod, ko mēs sametāmies, jo... Klausos jūs Krāslavas pilsētas centrā, mašīnā. Māris ir atgriezies pie radio.
0: Māris ir atpakaļ.
1: Tā kā atdod man to piecīti.
0: Jā, Māris ir atpakaļ. Labi, Māri, nu ideāli. Bet ja pilsētas, aka paliek aka.
1: Tas, lai paliek tā nākamajā reizē.
0: Aka paliek aka.
1: Mēs tagad runāsim par to, ka brīvdienas jau praktiski ir sākušās, un tādēļ parunāsim par šo brīvo nakti. Lielākoties būs mākoņains laiks. Latgales dienvidos sāks līt, pūtīs austrumu, ziemeļa austrumu vējš, tā ātrums 2,7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra no 3 līdz 8 grādiem.
0: Rītdienā debesis klās mākoņi Latgalē un Sēlijā gaidāms lietas. Pūtīs austrumu, ziemeļa austrumu vējš 3,8 metri sekundē, brāzmes 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra rītdienā 10-15, bet Latgales dienvidos gan tikai plus 6, plus 8.
1: Svētdienas naktī daļēji mākoņains laiks Latgalē gaidāms atkal lietus. Pūtīs atkal ziemeļa austrumu vējš 1-6 metri sekundē, gaisa temperatūra 2-7, bet dažviet Kurzemē aptuveni 0 grādu.
0: Svētdien pārstarā mākoņains laiks saulaināks Kurzemē. Valsts austrumu daļā gaidāms lietus, bet svētdien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 8-14, Kurzemē līdz plus 16 grādu.
2: Naktāķis! Ak, Dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
1: Te nu klāt otrās sen nedzirdētā dziesma konkrēti 2007. Gadā pēdējo reizi. Elmārs Orals, dziesma laimīgā.

0: stāstu. Lēņu stāsti.
1: Sarkan galvīte saka mammai.
2: Mammu!
1: Nu, meitiņ.
2: Mammu!
1: Jā.
2: Es baidos iet pie vecmāmiņas. Caur mēžu tur vilki.
1: Ne, nu skaisti. Tad baidos. Es iešu, ja? Tad man jāiet, ja? Par bārenīti gribi kļūt. Hei, zini.
2: Nu?
1: Es esmu jaunava.
2: Vai? Pa īstam, jā?
1: Nē. Pēc horoskopa. Un mans vīrs ir auns.
2: Nu, pēc horoskopa.
1: Nu, nē, pa īstam. Dokter, man šķiet, ka es esmu pārāk uzbāzīgs.
2: Aizveriet durvis tualetei un pagaidiet kabinetā.
1: Satiekas divas draudzenes, viena otrai prasa.
2: Zini, nu, es te tā malkojot.
1: Jā. Īsts baikeris pēc garšas atpazīst līdz pat 60 kukaiņu sugām.
3: Elīna ievietoja savā profilā fotogrāfiju, kurā viņa ir bez mākslīgajām skropstām un kosmētikas. Un tad tikai sākās. Veseļojies, tūries, mēs ar tevi!
0: Naktāķis!

0: Jūs, sakojot līdzi, varēsiet saprast, ko klausīsimies šo reizi un ko nākamajā raidījumā. Sākšu ar trešo vietu. Nu, Gačo, vējam līdz tur 20% balsu. Šodien neklausīsimies arī Roberta Gobziņa Kvāko ar 30%, bet nākamajā raidījumā kā otrā dziesma skanēs. Nu, tad man noteikti klausīsimies Aldi Drēģeri. Lejā pilpītes puse klausītāji 50% vēlējās tā, lai būtu. Nu, arī šajā naktsāķī Aivis bija ar mani.
1: Edgars arī bija te.
0: Un liels paldies visiem klausītājiem, kas aktīvi piedalījās gan rakstot, gan zvanot. Nu, neaizmirstiet numurus, jo nākamajā piekdienā būsim atkal klāt šajā pats sastāvā un gaidīsim arī jūs, ka pieslēgsieties caur radio viļņiem un dažādām mobilajām un ne tikai iekārtām.
1: Rīt Edgars būs atkal šeit studijā citā lietā.
0: Jā, un pēc tam nāks Ai. Nē, tad būs muzikālā banka un tad nāks Ai. Viņš vēl ceļās, ko lai dara.
1: Jā, ko lai
0: Nevar
1: dara.
0: Pamosties.
1: Nedēļas mūzikā klausīsimies slaveno Ilzīti, Ilzīti jaunā skanējumā.
0: Ļoti vajadzīgs negatīvo fotofilmu skeneris.
1: Tas citā lietā. Čau visiem!

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupas sastā Jūdze, labvēlīgais tips, Viktors Lapčenoks, Vēja runa, arī Čipsis un...

0: Latvijas Radio 2 Māmiņu dienas noskaņās. Leģendārais bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte svin savu 55. Dzimšanas dienu, kam par godu tika sarīkots krāšņus koncerts Esi, kas vēlies būt. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu lielākoties mākoņains laiks. Latgales dienvidos sāks arī līt. Pūtīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 3 plus 8 grādi. Sestdien debesis klās mākoņi. Latgalē un Sēlijā gaidāms arī lietus. Pūtīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūras sestdien dienas laikā plus 10 plus 15 grādi, bet Latgales dienvidos plus 6 plus 8 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Jukebox, Lauri Reiniku, ansambli Ornaments, arī grupu Dalderi un Gunti Veitu. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

Labvakar šajā vēlajā vakarstundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas radio 2 vakara muzikālā programma. Šajā pusstundā dzirdēsim gan Daini Porgantu, Aju Andrejevu, grupu Prāta Vētra un Zodiaks. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas radio 2 un mierpilns ceļš jāsat ceļā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs lielākoties mākoņains laiks. Latgales dienvidos sāks arī līt. Putīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 8 grādi. Sestdien debesis klās mākoņi. Latgalē un Sēlijā gaidāms arī lietus. Putīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10. Plus 15 grādi, bet Latgales dienvidos plus 6, plus 8 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Pērkons, UFO, labākos gadus, bet jau tūlīt pat grupa Galaktika ar dziesmu Paldies, ka esi līdzās. Un paldies jums, ka esat līdzās Latvijas Radio 2. Lai jauks vakars!

tādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā pagājušajā.

0: Protams, aizvērās mute. Agrāk to joku gan savādāk saucam, pirms tās fantutes laulāties braucam.
1: Tagad

Mēs divi krastā ejam, un jūra dziet mums līdzi. Tu smaidi laimi saņemu, šīs nakts zvaigznes mirdzi.

Pavele cari, lice tijem eskaritu. Paskati sapka u noćici tam, atverle reiziti sirdi. Gribas vēl pice un cerēt mazliet tu man.

dijana, paskat je sapka, kalater nas deg. Šovakar sala usta sirdi, krivas vēl ticēt un cerēt mazliet.